Ардактык туармандар, бир өз дулан табыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө Хошут удандагы Моңгол улутунун кийим кечилерди тигүү устаканасын тааныштырып, устакананын ээси 90-жылдарда туулган кыз Ирден Сесиктен Моңгол улутунун кийим кечектерин кандай тигип жатканы жөнүндө айтып беребиз.

жан-жактылуу тарбиялан баганы узакка чейин уланта албай турганын айкын түшүнүп жетти. 2018 жылы Эрденси эскелдик өнөрчү өкүлү катары Абдан райондук маданий жана саякат назараты аны Бейжин кийим кечек шоюна барып 3 ай үйрөнүүгө орундаштырды. Ал кийим долбоорлоо менен тунгуч ирет системалуу учурашып, алар күнү саат 8:00 ашканда класска келип, кеч саат 8:09 жатагына кайтып жүрдү. Сабактан тышкары кездерде жогору окуу жайдын 2-3 жылдык окуучуларынан үйрөндү. Кайтып келгенден кийин анын кылган тунгуч жумушу кийим кечелерди өзгөртүү болуп, жөрөлгөлү моңголча тондун жеңин 2 см тарытты. Ал мындай деди: ата бабаларыбыздын нерсесин улантуу үчүн алды менен кишилер өзү каалап кие турган болуу керек. 3 жылдан кийин Эрденси эски дагы суроо өнөр жай кесиптик техника шоюна барып саймачылык өнөрүн үйрөндү. Ал жерден саймачылыгын ичке сайбаргасын көрдү. Ошондой эле саймачылык маданият жаратуучулугунун базар көмөчкөгү үчүн көрүп жетти. Ал мындай деди: башкалар эч ак саймачылык менен муздаткыч чаптагы болапкаларды жасап чыкты. Кайтып келгенден кийин ал дароо адам уюмдаштырып, ошол жердеги маалан гүлү, аккуу катарлуу факторлорго биргелештирип, өзүнүн маданият жаратуучулук түшүмдөрүн изилдеп ачып баштады. 2023 жылы Эрденси эски автоном район боюнча айылык ыштак устаттарынын атактуу устасы болуп бааланып, 2024 жылы 4 айда Эрденси эски өзүнүн маркеси Зула саймачылыгын тизмеге алдырды. Ат койгондо эле 3 ай ойлоду. Зула моңголдордун панус жагуу майрамы. Чок урпактан урпак уланып келген, эзелтен өчүрүлбөгөн, ага сайма деген атты кошкондо ага кереги так ушул маанини билдирет. 2025 жылы ал бүт мамлекет боюнча айылык ыштак устатынын атактуу устазы болуп бааланды. Бир канча жылдан бери Эрденси эски дайыма түрдүү көргөзмөгө катышууга сунушталды. Эл аралык алмаштыруу кыймылдарына катышканда ал алып барган ийимек булапкелерди гуандондук соодагерлер бүткүлдөй оромолоп сатып алды. Чоң кичи көргөзмөлөрдө анын түшүмдөрү дайыма ажаттыгын аттандыра албады. Бийил үчүнчү айда эмил ачкан Доин дүкөнү Синжаң ич шаары Бейжин, Фудиан катарлуу жерлердеги каридарлардын буйрутмаларын тапшырып алды. Бүгүнкү күндө анын устаканасында 24 арулуу таял жумушчу бар, эң кичүүсү 23 жашта. Эрденси эсиктин ан сайын узак келечектеги нишан үрүмчү. Ал мындай деди: үрүмчү Лопнур жогору темптүү таш жолу жалгаштырылды. Келечек 3 жылда бөлүмчө дүкөндөрдү баш калаада ачып, ан сайын көп кишиге моңголдордун саймачылыгы жана кийим кечектеринин кооздугун көрсөтүүнү үмүт кылам. Ардактуу угармандар, эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу угармандар, эми айылчар байлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Абдунум районунун суу байлыгын башкаруу, суу үнөмдөө, суу иштетүү кызматы жыйынын ачты. Жыйында 15-5 жылдык жоспор мезгили жана 2026 жылдык суу

лыгын башкаруудагы түйүндү кызматтарды орундаштырып, жакшы башталууга, арымды жакшы алууга кебелет кылынды. Быйыл 15-5 жылдык жоспор баштала турган жыл, ошондой эле суу байлыгынга таң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоодогу тоногоч сынакчылы. Быйыл Синжан суу байлыгын ачык пайдалануу жалпы мөлчөрүн катуу тизгиндеп, суу иштетүү жалпы мөлчөрү тартылып иштетиле турган жер асты суу мөлчөрүн башкарып тизгиндөө көрсөткүч ичинде тизгиндөөгө кепилет кылат. Суу байлыгынга таң чектөө түзүмүн жүзөлөштүрүүнү текшерип баалоону чыныгы жакшы кармоо үчүн автоном район суу иштетүү жалпы мөлчөрү жана суу иштетүү өнүмү, жер асты суусу ордунун төмөндөө салыштырмасы, суу тартып иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу жана суу байлыгын көзөтүп өлчөө деңгээли, дарыя, көл, суу кампасындагы төрт башаламан, башаламаны ээлеп алуу, башаламаны ачуу, башаламаны нерсе үйүп коюу, башаламан курулуп салууну жөнгө салуу салыштырмасы, дарыя, көл, экология агым мөлчөрүнүн өлчөмгө жетүү салыштырмасынан турган беш түрдүү алгылыктуу көрсөткүчтү ар кайсы аймак, облас, шаарлардын жумуш берекет маянасын текшерип баалоого киргизет, ар ээлеген салыштырмасынын салмагын жогорулатып, быйылкы мамлекеттин баалоо милдетинин үлгү өлчөм боюнча жогору сапат менен милдет аткарууга кепилет кылат. Жакында 2026 жылдык айыл чарба түшүмдөрүнүн азыктык сапатын баалоо жана өндүрүш кайнарын сүрүштүрүү техника изилдөө жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттеги 20 ашуун өлкө, автоном райондуке караштуу шаардагы 40 ашуун жогору окуу жайы, илим изилдөө орду, илим техника керканасындагы 120 ашуун адис окумуштууну катышууга эликтирди. Бул майдан айыл чарба түшүмдөрү талкуу жыйынында көптөгөн илим техника керканасы айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат коопсуздугун тез темпте текшерип өлчөө жаңы техникасын көрсөттү. Көптүрдү озот техника жана жаңылык жаратуу аргасын чордондо жарыкка чыгарды, ары айдоодон тамак үстөлүнө чейин болгон бүт желе сапат башкарып тизгиндөө жана кайнарын сүрүштүрүү кепилет системасынын көрсөтүлүүсү, айыл чарба түшүмдөрүнүн өндүрүлгөн жерин текшерүүгө болуу, кайнарын сүрүштүргөлү болуу, коопсуз тизгиндегели болууга ишенчиликтүү техника жолу кепилети менен камдады.

Жакында жакшы түшүмдөрдү Синжаңдан чыгарып, кесиптерди гүлдөндүрүү Биң Туа менен жергилик жоорлушуп керектерин илгери сүрүү темасындагы Синжаң өндүрүш курулуш Биң Туанынын түшүм тааныштыруу жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бүт мамлекеттик аргасы өлкө аптоном райондукка караштуу шаарлардан келген сатуу топторунун өкүлдөрү ары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү иш кошуу кирканаларынын өкүлдөрүнөн болуп, жалпы 500 ашуун киши тааныштыруу жыйынына катышты.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 11-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календарь боюнча 3-нчи айдын 25-нчи күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң айыл-кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулашуусун илгери сүрүп, айыл-кыштактарды жалпы этке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракетке чоң чогултта.
3: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
2: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Санжоо облусу эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
2: Шингуан агымчтери баламасында ар бир адам ышкырык чалууга айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды астары.
3: 2026 Жунго Таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-нчи айдын 16-нчы күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду.

0: эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Си Цзиньпин айыл чарба айылдык штактарды замандаштырууну бектеп, айылдык штактарды жалпы бетке үйлөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатууну көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун терең изилдөө түзөрөштүрдү, Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байдык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уландуу узартып, нарк жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесибири сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айылдык штактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушун илгери сүрүп, айылдык штактарды жалпы бетке күлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң Биңтуанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ууданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың өнөр жай бакча районуна жайгашкан жың ууданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо жыңдын аракатын чийки материалы кырып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна ээрчип, бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ууданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин Кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында урот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ууданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илимий изилдөө изилдеп өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулушкан бүтүн кесип жилесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың уудандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юйлинг мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу оборот кылуу желени күчөтүү, айыл чарба илим техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, Бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи баштаак керхана менен дыйкандар кесип жилесин тереңдей жогорулуштуруп, кичинекей аракатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жолу тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал баш ууданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди оборот кылып, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмалуу өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159 миң дыйкан түтүндү айыл чарба кесип жилеси менен нарк жилесине тереңдей жогорулуштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихэң токмачылык илим техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим, одандан жаңы үй сатып алдым, быйыл жыл башында дагы аптоону сатып алдым, азыр ар күнү аптоону айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт одандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Марал баш уудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучуси Уяң мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндү курулуш

0: түрлөрүн пландап жолу коюп бүт оодандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмаруу чуурулушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын 1-2-3 кесиптеринин тереңдей чуурулушусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражалуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланууну күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин чуурулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгул автоном областынан 3, Илагазак автоном областынан 2, Санжы Хойзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бара. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт автоном райондук курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180,000 адам ирет кулаш шайдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алпарудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумуш оорду ажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып, жалпылайын арып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактуруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш шайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдо. Техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрдүү жолун чыдырдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап турусуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер, көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошон курулушта нак майдандан нактуруу иштеп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкуч

0: Учак колдону, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизге жаптуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жаптуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тип өзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оорду жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу Yongchuan akıl jöndömdüü jabtuu jarnak çektüü şeriktigi miñden aşuun patenttüü tehnika jetişkendiklerin alıp jarık körüp, jalpı koldonuluuçu şaykeşme kul temirde tüyündüü körsötüp, azık tülük suusunduk, kimya yönör jay, ayıl jarba tüşümdörü sıyaktuu, köptögön salalardak adamsız sandıkka saluu, ayruu, tizüü jumuştarına koldonuuga bolot. Ошону менен катар, Жашыл Өнүгүү Атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салааларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээгилим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
1: Санжоуласы санаратты кесиптештирүү менен кесипти санараттештирүүнү бирөнчү планда жылыштатып, эсептөөгүчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасандык акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон, көлөмдөшкөн эсептөөгүчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картонун кыска сериал жасандык акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бирок эле көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасандык акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөөгүчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжоо обласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөөгүчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөөгүчү жергиликке тейлөө жүргүзүүдөн сырт Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөөгүчүн таянч кылып Санжоо обласы жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алды качан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжоо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжоо областык санарыптештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир толкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үшін куруп, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
0: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70%га жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны энергия химия өнөр жай курулуш шөянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен

0: жөндөмү сактоо салыштырмасы 95% жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңири колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу керексиз заттарды шайкештирип, жогору нарка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулияо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйаны энергия химия курулуш шөйанынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин саталабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчинг, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карканада жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Йонгшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди. Шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
1: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 мм. Калыңдыгы 24 мм болуп, Шинжаң Алтургай Батыштүндүк районундагы туңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машан чоң ооз диаметрдүү сылоо менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашаан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басар баш директору Шежи Шиян кабарчыга. Өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу, туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр буйрутмалардын сапатына санына кепилдик кылып, кырдардын колуна маарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжаңдагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрүүчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмаруу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200000 тоннага жетет экен. Шежи Шиян мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
0: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинжия кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдаарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. Экинчи кырдаарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 км болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийинки арымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жол каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-нчы линиясы Ленинган коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңшия кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоор

0: 9 сааттык тездиги 120 километр. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төрү кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төрү курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун чоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосу өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Коом таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү автоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлу автоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзралы секси жана чөйрө коргоо жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларды эсарып, көрктөн үзралы жатынгана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсур Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решеткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааванчың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжолу менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычиан быйылдан бери Автоном районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги көрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазалап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн керкана окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ичке күзөтүүсүнө таянып опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демилгелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин, жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканай үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү, опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. таңсаар

0: Қытайлық Шаңжудан келген бұйыл оқу бітіре тұрған магистр Чао Шушуан Нефтшары Шимерлер өтеуі келісім қонақ сарайына жатуға келді. Мың шақырымдық алыстан қарамайға келіп жұмыс іздеді. Аны ең қабатырлантқаны жатақ табу қиын болу мәселесі. Бұл мәселе көңілге жағымды саясат жағынан жеңіл шешілді. Ал мындай деді, өкіметтің қосымша жәрдемақшасы әр бір адамға күніне 150 юан, егер мен өтініш қылған қонақсарай 150 юан болса, анда мен ақсыз жатам. Ең көп болғанда жалпы 7 күндік жатақты өтініш қылғалы болады. Нефтішары ішмерлер өтеңіне бармақ ұшында жұмыс істеп, бүт баршын торда өтіреді. Қарамай шаһарының нопыс емес жұмыс іздеген ішмерлер биыл оқу бітіре тұрғандар, алғашқы даражалы ошондой эле андан жогору илим атағы алған ішмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ішмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000ден ашуун керебет орду менен кандайрат. Санарыптүү Жибек жолу Шинжаң кесипке каршы саратуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лиу Шаожон Нефт шаары ишмерлер өтөмү ишке кириштирилген бир аптадан бери эч ак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, Нефт шаары ишмерлер өтөмү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук билет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү кажатынын мерчиктей жогору катмардуу чукул ажаттуу кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыярады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кыралуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп ишмерлер өтөгүн кошулган ишмерлер жатакканасы кошулган ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай дагы Нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарлуу камсыздоосу, каттоо, сабар качуу сыяктуу 12 түрдүү чордондошкон тейлөө менен камдады.
1: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын таканчыктап, токумачылык кесибин жан-жактуулугу, бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Карқананың баш директору Жан Фаңжи биыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3 миллион 250 миң долларга жеткенин тааныштырып мындай деди. Колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20дан ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл 2-нче айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кече кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары, Каракаш ооданы токумачылык кийим кече кесибине карата жөлөө эпкинин уландуу арттырып, Бакча райондун негизги жабдуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була керканасы былтыр 3-нче айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Жыжаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү Деңиз Жээги райондоруна жөнөттү. Кәркананын жооптосу Ли Шинже, түр жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери. Жергиликтин токумачылык кесипчелесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесипчелесин

0: жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чуңго Таклымакан айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылыста турууда. 5 айдын 16 күнү Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыгы айында башталат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Таклымакан айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Таклымакан айлануу мотосиклет Денракет клубу чектүү жооптурук шериктигинин орун басары баш директору Эмпэнг Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баарап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баарап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таклымакан айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтанат туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү

0: эле чүгүн даамдар, аш тамак, суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Таклимаканды айланып ырайла жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турбаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди: "Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-чи айдын 8-чи күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борторай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30°C градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борторай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: "Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат." Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тианжи мындай деди: "Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз." Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-чү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбат запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: "Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз."
0: Температуранын жогорулуусунан улам шаар айланасы, саякаты, лагер тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагер түшүмдөрүнүн сатуруусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, атабала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: "Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк." Хайяң Тала маркеси Чынжыр Сымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Ли Жан Лун мындай тааныштырды: "4-чү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуру мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50 000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбаста. Нускасы бир кыйла көп. Лагери жабдуусунан гана 3000-5000 юангача соода болот." Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Дин мындай тааныштырды: "Учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3000 ашат. Тала лагер базасы 2000 ашат. Талада жөө жүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50 000 ашат. Ар жолу апта акырында киши абдан көп. Тала тенракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат, каттоо, аш тамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө."
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500 000 түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1 650 000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
0: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250 000 чаралы ит барык чабагы Үлүңгүр көлүнө кое берилди. Быйыл Бурултукой ооданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улаш жайдырып, убакытка түргө берип, Үлүңгүр көлүнө чаралы ит барык, байкал, левоцискус балыгы, Solovalığı

0: Дайра Окум баргысы сыяктуу жалпы 6 миллион балык чабагын коюп берип, Көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
1: 5-чи айдын 10-чу күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү, парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы, Шаньши өлкөсү, Шишен жаңы району, Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча ден аракетчилүү Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Ден аракетчилүү Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-тен 22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-тен 21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-тен 21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-тен 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-тен 24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш-түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-тен 24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 16-тан 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-тан 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-тен 40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-тан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 16-тан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 18-тен 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Аптымек.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн күйүсү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу Сүйүм суудай агылат.

Эми Чогу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш арка айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң бөксө тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыгын кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эмес Эванын аткаруусундагы биздеги бакыт деген муңгулча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

0: Ардактуу угармандар, убакыт
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 11-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын эки суу айылы, Тагар чыгыштагында курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 млн юандан ашууну сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хоң Баосүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган төрт тармак чогуу кулактандыруу жарыялап, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3-4 тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинин өнүгүү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шоюянынын Жибек жолу кооздук тарбиясы мета аалам сан арыптүү адамы типик сан арыптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шоюянын Түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мета аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Даачаң Юнжи сандуу маалымат тижарат чектүү шериктигинен Синжаң Жинша тан мета ааламы Митачың типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы сан арыптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуу аузот жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучул чагылдырылуусу жана мураскердик кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-чү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үй көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шөөтаң интернет өрүшүндөгү тунугуч бет ченжирлуу сан арыптуу адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошут ооданы Жинша тан саякатынын урайындагы Митачың мета аалам 3000 чарчы метрден ашуун сан арыптуу мейкиндиги аркылуу Жинша тан саякатынын урайына реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп, батыш түндүктүн сан арып кошулган маданият саякат жапжаңы өлчөмдүү формасын жаратып, ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алкыган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам сан арып менен физикалык дүйнөнүн жуурулушуусу ролундагы тереңдей чөгүү формасындагы өзүрө жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип сан арыптуу экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушуусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу, маданият, саякат, агартуу, дарылоо катарлуу салаларга сынып кирүүсүн тездетип, көбөйтүп, жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып, сан арыптуу экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Синжаң Тянь-Шан жапайы абанаттар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 5-чи айдын 31-чи күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жаргалчылыгынан баарланат. Синжаң Тянь-Шан жапайы абанаттар бакчасы чектүү шектүүнүн орун басар баш директору Пилина мындай деди. 5-чи айдагы Тянь-Шан айбанаттар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамынып, ар түрдүү айбанаттардын баардыгы дала дене аракет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч айбанаттар районунда VIP талаа автоунаасы менен тепчип өтүүнү тоюуну өтүрүү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошону менен бирге Жырткыч жапайы айбанаттар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунаасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызмат бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот, бакча району ичиндеги өз автоуну айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч айбанаттар районунун тоюуну автоунаасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Дабан Чың районуна жайгашкан Синжаң Тянь-Шан жапайы айбанаттар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 билет сатуу жана билет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө районо тургузулган. Жапайы айбанат жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу, үгүт тарбиясы, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзүлган тазырдак туармандары майылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Пускам ауданынын эки суу айылы Такыр чыгыштагында курулган кирканандын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ооданынан 2 айлы тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ооданы Жүнзы айыл чарбасы ооду азык түлүк өнүктүрүү чектүү шектигинде кургак мөмөнүн чүйгүн даамы завод үйүн каптап, шериктик жооптуусу Ясын Токтүйсүп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжан сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүмүбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Шинжан айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштуу кызмат атыты кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сыртка алып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра кайра далилдөөсү жана коллектив чаара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, иничке иш кошуп иштөөнү өнүктүрүү уюрушу айкындаштырылды. Кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Кахар Мәткурбан мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди баштап көп жолу жыйын ачып акылдашты. Сыртка чыгып көрсөткөн соң биздин уюрушубуз акырын анык болуп, көпчүлүк бул жолдо жүргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7 айда Поскам ооданынын 2 айлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам оодандагы мамлекет кирканасы Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен кызматташып, Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтүйсүп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кирканаанын өлчөмдүү тежаратына кепилет кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштыкта туруштуу кызмат атыты арткы төрөөч орун болгон Аптоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативтери бирлешмесинен 1 470 000 юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективинин жарнак кошуусуна иштетти. Поскам ооданда кардаржалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагар чыгыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын Туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кирканаанын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы үйрөш аштык, базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп, 3 миллион юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жердин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиан бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп ашты. Ошол менен бирге жөрөлгөлү, чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабыктуу мөмө катарлуу унуштурду өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айрып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Иничке иш кошуп иштөө линиясы кыштактын чийки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларына айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камда

200'den aşuğun kıştak turgunun egü, taşu, orumalop jüktü katarlı alkaktarda jumuşku orundaşuusuna kıyırınan türtkü boldu. Жакында тагарчы кыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында ясын туруп, кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200 000 юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6.8% артты. Кыштак тургуну Бухалча Мугожи Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло тургандыгына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Боско Моданынан 2 айла тагар чыгыштагында курулган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн 1 жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үз уланта азырдакты ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жумгоо түштүк абажолу учак иштери району менен жүк ташымал районунун биринчи мезгилдиктүү жакында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, түрүшкө кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык абажолу түйүнүнүн урбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер

варианты 120 000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордогу курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, Батыш Түндүк району боюнча аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толук учак кампасына айланат. Ошону менен бирге бирге бир кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак кызматына кепилдик кылып иштеп баштагандан кийин түштүк авиациясынын азыркы 5 учак ордун оңшоо жөнүндө учак компасы менен биргелешип Орто Батыш Азия, Чыгыш Европа сыяктуу эл аралык базарларга багытталган чөлкөмдүү басакелешүү абзелдүүлүгүнө ээ учак ремонт кылуу борборун курат. Жүк ташымал району түрүнө иштетиле турган жалпы каржы 408,000,000 юан болуп, биринчи мезгилде курулуштун аянты 20,000 чарчы метрден ашат. Мамлекет ичи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тянь Шань учак жай таможнясынын зор күч менен колдоосунда чек арадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 түрдүү түшүмдөрүн таможня көзөмөлдөп башкаруу белгиленген чек ара оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтөт.

ардат ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган кубанбау сөзүндү тааныштырабыз. Үрүмчү ардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүмдүк тарбия борборунун изилдөө үйрөнүү жетекчиси катары кубанбаусун кесип жана бекем туруусу аркылуу сансыз баланын көчмө сабаканада өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жаратты. 2018-жылы кышта кубанбаусун тонугуч ирет изилдөө үйрөнүү саякаты менен жолугушту. Искерлей түшүнгөндөн кийин ал изилдөө үйрөнүү тарбиясынын өзгөчө нарка ээ экенин, бул мектеп бакчасынан чыгып билим менен иш жүзүмдүүлүктү тыгыз биргелештирүү, сапат тарбиясынын үнүмдүү ташуучусу ары мектеп менен коомду жалгаштыруучу зарыл түйүн экенин көрдү. Бул байкоо жаштар өспүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы ээрчитип ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок кубанбаусундун айкын тааным бар ал мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт. Ал мындай деп карады: изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө, баардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүмдүүлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Кубанбаусундун бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашанган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табиятты изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилде дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал баардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бири бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол бошогон таш болсун, эч кайсысынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдоону менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды баардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүү натыйжасынын чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

Кубаң болсун мындай деди. Изилде үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу

Ушундой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылуу жеткиликтүү билим кампасы болуу, алгылыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы, мүнөзү окшобой турган балдар карата Кубанбаевдин өзүнүн адам тарбиялоо купуясы бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тили аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, кыйык, өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бой жүгүртүү, ортак пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар, өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Кубанбаевдин Синжаңдын тоо дайра арасында жүрүп, билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө Кубанбаевдин айкын жоспору бар. Ал Жуңхуа Узот жөрөлгөлү маданияты, кызыл тарбия, тоор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бесик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: генератор, электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы служитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү Көрк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңейтип, өзгөчө бакмачылык аркылуу жөрчүлүктүн кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпурга ууданы Баябат айылы айлык кыштакты жалпы бетке камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоо улаштырды. Мындан башка Баябат айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина куюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын опурталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баябат айылынын мал ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди. Азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Юпурга ууданы Баябат айылында уй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

атактуу Ормандар берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл Оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жоорлоштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайм угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда жайлоо, жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка сымолголонган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына сымолголонуп, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайың коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, жайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектөө базарынын муктажына шайкеш албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгөө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп

салынуусу менен базарда ал кого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юань өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежерат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап, Чыңгылоодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жана ага мураскердик кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, киреше арттырууга жетектеп, Чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синьцзяң таш сиясу иштери түйүнү курулуш азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Таш сиясуу сакталгычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги таш сия тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилетке кылат. Синьцзяң таш сиясуу иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Ча Дуньян мындай деди: бетон куюу кызматын 5-айдын 20-күнүндө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-айда тоноч түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3,420,000,000 куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда болжол менен 1,800,000,000 киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыль кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кырксак 30 мүнөттө анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600'дөн ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыль кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Чаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5-нче айдын ортолору акырларында уудан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы бетке аякталат.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жер шаарындагы 700 ашуун киркананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштуу, жыюу, ташуу, сактоо, иш кошуунун бүт алкагы капталат.

Көргөзмөдө көргөзмө көрүү түйүнөсүн жогорулатуу мерчиктелип, үч чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл жарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл жарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл идриктүү айыл жарба, ошондой эле өзгөчө айыл жарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз сан арптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл жарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Синжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, район орду жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл жарба машиналарын сыртка чыгуудагы тиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнөлу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijin Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү дүйшөмбү, дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң айыл кыштактардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптеринин тереңдей жуурулушун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту.
3: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 1-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
2: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Санжоо областы эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
2: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалуу айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды угасыздары.
3: 2026 жунго Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бектеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатууну көрсөткөн. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип түзөлөштүрдү. Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип жилесин уландуу узартып, нарк жилесин жогорулатып, талам жилесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралыктарын күчөтүп, айыл кыштактардын 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптеринин тереңдей жогорулушун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биң туандык камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин жуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо Жыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчи бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжолу менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында болот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы

Акат мөмөшире сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракатайлы Чың ууданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илем изилдөө изилдеп өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жугурулушкан бүтүн кесип илесин калыпташтырды. 2025-жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Чың уудандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чао Юйлин мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу обороткылуу желени күчөтүү, айыл чарба элем техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндүү түрдүү системалуу пландап, Бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи башта керхана менен дыйкандар кесип желесин тереңдей жогорулаштырып, кичинекей аракатты айылкычтыктарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жолу тандалып кирген 16 түр эки мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп

0: техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим. Уодандан жаңы үй сатып алдым. Быйыл жыл башында дагы аптоуна сатып алдым. Азыр ар күнү аптоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмочулук кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районунун бүт уодандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаак керханасы, 100 ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүшүн аркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Маралбашы уодандык айыл чарба айылдык штаг идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу боору партия чайкасынын шуучуси Уяң мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскарыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндө курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт уодандагы айыл чарба кесибин үздүксүз түрдө айырмаруу жуурдушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айыл кыштактардын 1-2-3 кесиптеринин тереңдей жуурдушуусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет каражатуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарыктарды торуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уланды күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жуурдушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Эле Казак автоном областынан 2, Санжак Өйзүү автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бара. Жакында Аптоном райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт Аптоном райондук курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180 000 адам ирет кулашы айдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу каражатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алып баруудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумуш оор да жаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып жалпылай нарып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактыруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулашы айдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактыруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдо. Техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолун шыдырлаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер, көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техник.

0: Nikah tayanıştarından usta zapas işmerlerdi tandap, Orosoң курулушта нак майданда нак туруш деп тасыгып, мамлекет ыраачалуу жана өлкө ыраачалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы баштак керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тибөзгөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оорду жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу, Йоңчуаң акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги 1000ден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салаларда кадамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
0: Санжоо ооласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирип, топтошкон, көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картон кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картон кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайга, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картон кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картон кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бир кайла көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалына нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжоо ооласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүүдөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжоо ооласы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алды качан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл эдиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл эдиректүү маданият саякат, акыл эдиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжоо ооласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжоо областык санарыптештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шын Янчжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдетип, бир тулкулаш

0: жасалган сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үршүн куруп, жасанды акыл жөндөм коштогон аракетин тереңдей жолго коюп, чаң экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобудагы назарын ан сайын кеңирээк колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчиң, Шэньчжэнь сыяктуу жерлерде 6 кархана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Ёнгсюй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шяомей мындай деди: шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
0: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз эми түрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 мм, калыңдыгы 24 мм болуп, Шинжаң Ал Тургай Батыш Түндүк районундагы тунгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүм ашаан чоң ооз диаметрдүү сылоо менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашаан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басар баш директору Шежи Шиан кабарчыга: өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди: ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр. Буйрутмалардын сапатына, санына кепилдик кылып, кырдардын колуна маарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжаңдагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрүүчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100 000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200 000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди: экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
1: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншинсия кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун

0: экинчи кырдаарлык бөлүк курулушу, курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басары баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. Экинчи кырдаарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийинки арымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жол каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргоз жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңсия Кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун жоюу сыяктуу кызматтарды жалпы бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосуз өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздары. Жакында Алтай Кум таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү автоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу автоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үздүрүү секси жана чөйрө корго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчылар не сарып, көрктөн үздүрүү ажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол решаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжолу менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун жойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жычиан быйылдан бери автоном районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги күртүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазалап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн карканаа окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ичке күзөтүүсүнө таянып опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демиргелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканаа үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыкто иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү опурт алды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсылгылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расым ишке кириштирилип, көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда эле Хынан, Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. Миң чакырымдык арыстан Карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгары болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атак алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кан даярат. Санарыптүү Жибек Чолу Шинжаң кесипке каршы сарытуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң нефт шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эжак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, нефт шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшо болгон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна, калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы нефт шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабарга чыгуу сыяктуу 12 түрдүү чордон түшкөн тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын таканчыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу бүтчелелүү даражасын өстүрүүнү уланды жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Каркананын баш директору Жаң Фаңжи быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3,250,000 долларга жеткенин тааныштырып мындай деди: колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу, 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл экинчи айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кечек кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары, Каракаш ооданы токумачылык кийим кечек кесибине карата жөлөө эпкинин улан урланду арттырып, бакча райондун негизги жааптуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп,

0: Карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөтүүгө жетектеп, токмачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була карканасы былтыр 3-нчү айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чжэжяң, Жяңсу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Каркананын жооптуусу Ли Шинжи, түрү жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди. Жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери. Жергиликтин токумачылык кесипчелесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесипчелесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.
1: 2026 жылдык Чуңго Такмаканда айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылышта турууда. 5-нчи айдын 16-нчу күндө Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыга айында баштырат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү Такмаканда айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң Такмаканда айлануу мотосиклет денракет клубу чектүү жооптуулук шектигинин орун басар баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баалап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Такмаканда айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздүү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен кумантардык салтана туташтырылды. Жарыштагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданият саякат жеңилдик берүү чараларын алып чыкты. Шинжаң Такмаканда айлануу мотосиклет денракет клубу чектүү жооптуулук шектигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Такмаканда айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин бергелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аш тамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Такмаканда айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачаар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пинг мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың көп сандуусу тактика. 5-нчи айдын 8-нчи күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борталай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борталай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди. Бир топ киргиздим, аябай кубандым, өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат. Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тиянжы мындай деди. Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжу аябай зор болду.

0: жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз. Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө ээрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-нчү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди. Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз.
1: Температуранын жогорулаасынан улам шаар айланасы саякаты, лагерь тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагерь түшүмдөрүнүн сатуусунун көтөрүлүшүн түрткөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары, Дейваң идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын рахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле, бүгүн калыңыраагын көрдүк. Хайяң тала маркеси Чынжыр Сымал Үрүмчү Диван дүкөнүнүн ээси Ли Жанлун мындай тааныштырды: 4-нчү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбыз да. Нускасы бир кыйла көп, лагерь жабдуусунан гана 3,000-5,000 юанга соода болот. Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Дин мындай тааныштырды: учурда бүт шаарда тара тенракет товарларын сатуучу соодагер 3,000 ашат. Тала лагерь базасы 2,000 ашат. Талада жөөжүрүүгө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50,000 ашат. Ар жолу апта акырында киши абдан көп. Тала дендракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түрткмөктөдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500,000 түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1,650,000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
1: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250,000 чарала ит барык чабагы Үлүңгүрү көлүнө кое берилди. Быйыл бурулту кой ууданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улашайдырып, убакытка түргө берип, Үлүңгүр көлүнө чарала ит балык, байкал, левоцискус балыгы, соло балыгы, дайра окум балыгы сыяктуу жалпы 6,000,000 балык чабагын кое берип, көл районунун экологиялык чөйрөсүн сызыл жакшыртты.
0: 5-нчү айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шаньши өлкөсү Шишен жаңы району Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча денаракетчи Лео Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Денаракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, Батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Көйтүндө азыраак жаан жаап артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 16-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турбанда күн булуттуу. Температура 24-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Аптымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрө, Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solushiting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 11-күнү, күнгө дүйшөмбү.

Мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жугууландуу жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар? Кечинде ары бери оо дарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025 жылы жарыяланды. Эл обласынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугулантуу жеңилдети деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025 жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча дарынын начар таасирин күзөтүү тору дарынын начар таасири окуя докулаты жадыбалынан 2,728,000 тапшырып алган болуп мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо докулат саны 1,935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97,9% оодан даражалуу район дарынын начар таасири окуясын докулат кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын дарынын начар таасирин докулат кылуу дилгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде дарынын начар таасирин докулат кылуу саны туруктуу арткан. Докулатта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылга салыштырганда 2025 жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын докулат кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоңуй дарыларынын докулат саны азыраак арткан, бирок жалпы докулатта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммунчөндөмүн теңшөө дарылары дарынын начар таасири окуяны докулат кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмак ээлеген. Ооругандар дарылана ала турган болуу карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл обласында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуу улаштырылып, жүгүн тепкиш сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдө түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл обласындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80%дан 70%дан жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып ноокастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акчасы аздап көңүл ан сайын камсыз болду. Эл обласынын дарылоо камсыздоосундагы үч түрдү камсыздоо тепкиш сымал жүгүн жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күчүлөп жүгүн жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025 жылы эл обласы дарылоо куткаруу жардам

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздоосунда күч түрдүү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жугуулануу жеңилдетилди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

мемлекетке келіп еткелдіке тең тайлаш тұру. Бұл баштеман негізіне тікелей қаратылған. Еткелдік астандағы кішілердің дене формасының овара керчілігі болбостың ғайра бүттіңі дөкі 8 миллиард кішіге тасыр көрсеті тұрған жалпылық саламаттық үкісі болып, ары бірі біздің тұрмышымыз жана келечегімізменен байланышты. Ошондайле, ар бир кишинин ичтик түүлүк менен аракет кылуусун талап кылат. Быйыл дагы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ортого койгон дене салмагын башкаруу жылы. Бул бир ооз жөнөкөй уран эмес, кайра жалпы кишилердин саламаттыгына берилген эскертүү. Дене салмагын жакшы башкаруу дененин биринчи саламаттык коргонуу чебин сактап калгандык. Эткелдик ары бир өз алдынча оору, ары ар түрдүү өнөкөт жукпай турган оорулардын пайда болуусу менен байланыштуу болуп, эки типтүү диабет оорусу, мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусу, жүрөк жогору кан басым, тынык системасы оорулары, сөөк муун сезгеничи жана өткө таш түшүү сыяктууларды өз ичине алат. Эткелдик дагы көп түрдүү өсмө пайда болуусу менен байланыштуу. Эгер өнүмдүү чара колдонуп эткелдиктин таралуусун тоспогондо, байланыштуу оорулардын көрүлүшү дагы уланды жогорулайт.

2026 жылы 5-нче айдын 11-нче күнү дүйнөлүк эткелдиктин алдын алуу даарылоо күнү. Байылкы баш тема 8 миллиард себеп менен

Биринчи, эткелдиктин саламаттыкка болгон зыяны, метаболизм оорулары. Диабет оорусу канда май көбөйүп кети, боордун май басуу, жогору кан басым. Жүрөк кан тамыры опурталы. Тажысымал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, жүрөктүн жугартып кетүү. Сөөк жана психика саламаттыгы. Муун сезгениче уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өзүн кемсинтүү, депрессия. Коомдук таасири. Жер шарында ар жылы 2 миллион 800 миң адам эткелдикке байланыштуу оорулар менен мерт болуп кетет. Экинчи, эткелдик себеби. Кебирөөлөр мен аз жеп аракет кылсам дагы эмне үчүн арыктай албайм деп сурашы мүмкүн. Анткени эткелдик жөнөкөй абалдакы көп жеп аз аракет кылуу эмес. Анын оор себеби татаал болуп, себебин бир тараптуу эткелдик жана кайталай эткелдиктен издөөгө болот. Бир жактылуу эткелдик негиздүүсү тукум кубалуу, начар азык түлүк адаты. Артыкча көп тамактануу, айрыкча шекер курамы жогору жана артыкча көп май түрүндөгү азыктыктарды керектөө. Кыймылдабай тыныч туруп аларга турмуш аргасы, түндө суктабай таң атыруу сыяктуу факторлорду келтирип чыгарат. Бул түрдө эткелдик оорусу 90% ээлейт. Кайталай эткелдикти дайым кебиричке ажыратма оорулары, дары өсмөсү, жаракат сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Мисалы, төмөнкү дөңчөмө, мээ асты бези оор өзгөрүшү, кортизол көбөй оорусу, калкансымал без жөндөмү чегүнү, пигмент өсмөсү сыяктуу оорулар жана таңпиң жеже суу дарыларын узун мөөнөт иштетүү сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Жыйынтыктаганда BMI алгачындакы даражада кыйыр кеп текшерүү болсо да, бирок эткелдик же эткелдик эместиги, кайсыл жер эткел экени, кандай арыктай турганын чыныгы түшүнүү үчүн денедеги май бел айланмаса, бел жамбаш салыштырмасына универсал кароого туура келет. Үчүнчү, салмагын сызыл илимий түшүрүү. Илимий аргада салмагын түшүрүүнүн алтын жүйөсү энергия салыштырма тепе теңдиги. Дагы коромжу кабылдоодон көп болуу, бирок конкерт жолго коюуда системалуу тактика колдонууга туура келет. Азык түлүк жагында. Жер орто деңиз азык түлүгү жүрөк кан тамыр опурталын төмөндөтөт. DIH азык түлүк формасын колдонуп, дандуу ачтык, жашылча, мөмө, жогору сапаттуу белок жана соо майды баса белгилөө керек. Инчке иш кошулган көмүртек суу бирикмелери жана кошулган шекердин кабылдануусун тизгиндеп, артыкча иш кошулган азыктыктарды азайтуу керек. Ылайыктуу мөлчөрдө жылылык мөлчөрү кемдигин сактоо. Күнүнө 500 килокалория айланасында, ар аптада 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктоо керек. Белоктун кабылдануусуна маани берип, бул чуң мөлчөрүн сактоого пайдалуу. Туура азык түлүктү иш жүзүнөн өткөрүп, тамактануу темпин акырындатып, чыныгы ачкалык, тоюнуу сигналын айырмаландыруу керек. Аракетке аралашууну кычкылтектүү жана күч машыгы менен бирлештирүү керек. Ар аптада аз дегенде 150 минут орто тыгыздыктагы кычкылтектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү. Ар аптада 2-3 жолу бүт денени күчтүү машык кылдырып, бул чуң мөлчөрүн сактап жана арттырып, негизги метаболизм салыштырмасын жогору көтөрүү керек.

күндөлүк аракет кылуу түрүнө кирбей турган кыймылдарды көбөйтүү. Мисалы, жөө барып келүү, ордунда туруп жумуш бүтүрүү. Тартип боюнча барган сайын илгөрлө, баш деле жогору тыгыздыкта аракет себеби менен жаракаттануу же болду кылуудан сактануу керек. Аракетти өзгөртүү узун мөөнөт жеңишке жетүүнүн ачкычы. Өзүн өзү өлчөп текшерүү. Азык түлүк жана аракетти эстелике алып, дене салмагы жана денедеги майды мөөнөттү өлчөп турганда, арыктоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Нишанды бекитүү. Өлчөгөнгө иш жүзүн ашырганга боло турган нишанды бекитсе болот. Чөйрөнү тизгиндөө. Үй бүлөдөгү жогору энергиялуу майда чүйдө азыктыктарды тазалап, соо азыктыктарды даярдоо керек. Басымын башкаруу. Терең кыялга батып, коомдук байланыш сыяктуу аргалар аркылуу басымын жеңилдетип, маанайга берилип тамак жегенден сактануу керек. Коомдун колдошу. Жоро издөө же салмагын түшүрүү группасына катышуу, кесиптик жетекчиликке ээ болуу. Актив дене такшалдыруу дене салмагын башкарууга пайдалуу болуп эле калбай дагы, уйку сапатын жакшылоо, психика саламаттыгын теңшөө жана иммунитет күчүн арттыруу сыяктуу пайдалуу жактары дагы бар. Биз чогуу оозубузду башкарып, аракет кылып соо келечекке кучак ачалы.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албагандай эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабатта кыймылдабай жатканда эки кол эки бутту беш багытка күчөп созуп 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое берүү. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүнчө абалдарда дене жаткан болсо дагы, бирок бул чуңдарда күндүздө көчкүл абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо дагы дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт денедеги негизги булчуңдарды зордоп созууга болот. Анан күтүүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирүүгө жоопту болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкер таргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнөн жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, кол бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое берип алганда дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 мүнөт жатып дагы уктай албасаңыз, тынсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшембе. Декандар календары боюнча 3-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийгиси Си Цзиньпин негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өз көлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орнаштырууну башыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну бачымдады. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин бачымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гүйжү өлкөсү Гүйяң шаары, Саньши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнү көрсөтөбүз.
0: Көп түрдө алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшылануу турпатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жайкы маданий саякат кызуулугун козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Чүнгө баштаган жер шаарын

0: изиктөө планы тынч океанды кесип өтүү илимий текшерүү сапарын бүтүрдү.
1: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек күчтүү сокурууну келтирип чыгарат деди.
0: Орусия соңтуң Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тособуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Баш ижи Си Цзиньпин негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өзгөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орундаштырууну бышыктады. 15-5 жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүү мөртүн бекем кармап системалуу орундаштырууну басымдатып, жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин басымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60% ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептөө күчү тобуна кирди. Окшош убакытта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайралардан учкандай тез өтүп, Гуйжоого тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирик маракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тезге орнаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чарт тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ижи Си Цзиньпин жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын куруну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектөө жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орнаштыруу, чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санарып тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орундаштырууларды алып барып, мындай бышыктады. Жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир тулкулашкан, булуттор жуурдушкан, акыл жөнөмдүү сезгер, жашыл төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөнөмдөшкөн универсал мүнөздүү санарып маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүн түртмөктөөсүн идея жактан жетектөө жана түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ижи стратегиялык бийиктиктен жаңыча негизги жабдуунун зарыл ордун айкындап, негизги жабдуу техника өзгөрүүсүнө эрсе токтоосуз өзгөргөн тарыхый мыйзамды терең ачып көрсөттү. Жаңыча негизги жабдуулар өнүмдү карыз алууну кеңиртүү, ички муктаждыкты жандандыруунун зарыл туткасы, ошондой эле жүрөлгөлүү чарбаларды санарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүнү түртмөктөөнүн алгылыктуу негизи, жогору сапаттагы өнүгүүнү жана жүнгөчө замандаштыруу курулушун түртмөктөөнүн зарыл ул ташына айланды. 15-5 жыл жоспор программасында мындай айкын ортого коюлду. Жаңы типтеги негизги жабдууларды ылайыктуу даражада алдын ала куруп, тирек чарбалардын даражасын арттыруу жана санарып тештирип акыл жөнөмдөштүрүп өнүктүрүүнү эмерсиктеп, жаңыча негизги жабдууларды жайгаштырып куруу жана чордонду жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатуу керек. Маалымат кабарлашуу торун түйүндү кемелдендирип, 1000 мегаваттык оптик тор көлөмүн орнаштыруу жана 10000 мегаваттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5 негизги пункттин жалпы саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орнаштырууну кылаш айдырып, 5G AI тору 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1,000,000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору үчүн куруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип далдөөнү күчөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу ылдамдап жылыштатылып, эсептөө күчү негизи сызыл бекемделди. Шанхай портко жакын жаңы райондо деңиз астына орнаштырылган сандуу маалымат борбору тикелей деңиз үстү шамал электр майданы менен жалгашып, деңиз асты сандуу маалымат борбору деңиз суусунан пайдаланып, табигый муздатып, деңиз үстү шамал электри жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүн өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүн өзгөргөн үлгү сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95% арттырды. Бул тамак үстөлүн очоктун жанына койгондой жумуш. Электр күчү менен эсептөө күчү шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору деңиз жээктеген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл 3-айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квентиллион иретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерсиктеп 70 ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте ээлигин салыштырмасы эбак 80% артты. Жасанды жандоочу тору биргеликке жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толку маалымат тору бачым калып ташууда. Ушул убактарда Шоңган жаңырайынында мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита инди алка кабарлашуу жасанды жандоочу учур алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече он түрдүү алгылыктуу техника бөлсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо төмөн өздүк наркта тор куруу жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандооч кабарлашуусу жол баштуу алыстан сезүү системасын биргелки жоспорлоп куруп, төмөн орбита жасанды жандооч интернет

0: корун-корун башымдатат. Ошон менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдууларды санаарды дештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай өзгөртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жолуштурууну башымдатат. Учурда акыл жөндөмдө порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып жалпы элге кулаш айдырылууда. 15-чи 5 жыл башталган жылда чордондуу жогору өнүмдүү, акыл жөндөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Күйчүү өлкөсү Гүйяң шаары, Саянш өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, тереңдей текшерип ортогой тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйяң терең үйрөнүү ишкелей өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергилик партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кирхана, коомдук конуш, кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап текшерип иликтөөнү кулаш айдырып, журчулуктун пикирин кең урукту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтойлуулук даражасын бирдемче жогорулатуу үчүн Күйяң шаардык коом коопсуздук, эл иштери, жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар бирикме аракетке келип, сандуу маалыматтан ортук баарлануну күчөтүп, шериктикти өзгөртүү тизимге алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам оңой дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Күйяңда оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп, маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
0: Биз баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рухун тереңдеп үйрөнүп ишкеле өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылып, өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушунун актаалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө өрүлүп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-чи 5 жылды жакшы баштап жакшы армалын өтүрмөктөйбүз.
1: Саянши Чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар даражалуу жетекчи кадрларды негизги катмарды текшерип изилдөөгө буюштуруп, түрдүү жолдор аркылуу жоршулуктун үнүнө терең кулак төшөдү. Негизги шаар районуна жайгашкан ШЭЗ Хуайвен конушунда 3000 көп түтүн бар. Машина токтотуу кыйын болуу, электр заряды жабдуулар аз болуу маселелери бир жама көрүнүктүү эле. Үйрөнүү тарбиясы барышында райондун турак жай башкаруу тээрүү борбор сыяктуу тармактар баш болуп, тургундар менен көрүшүп, көп тараптарды шайкештирди. Бул күндөрү жаңыдан салынган 12 жердеги электр велосипедтерди зарядтоо күркөсү жана электр машиналарды зарядтоо электр расмий иштетүүгө берилди. Үйрөнүү тарбиясы кулаш айдырылгандан бери Чаңжы журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөндөрүнө бүйрүлүп, айыл кыштактарга суу камдоо сыяктуу бир түркүм эл турмушу маселелерин чечти.
0: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын тереңдеп өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир тулку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, журчулук үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-чү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шайкештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-чү айда мамлекетибиздин карыз алуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шайкешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган каржы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат, эсеп күчү, тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Кирхананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн бага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуу ылдамдыгы 1-чи мезгилдегиден 10.6% тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордондуу бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-чү айда тор сырты керектөөсүндөгү төлөө соммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуу ылдамдыгы бирчама тез болгон. Сакталма мөлчөрү артуу мөлчөр саясатынын шайкештүү түртмөктөсүндө 4-чү айда ички сырткы муктаждыктын шайкештүү жакшылануусунда кырдаал бекемделип, базар болжому туруктулукту сактап, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамы башындап, мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктулукка бет алууда дилгири турпат көрүнүктөндү.
1: Кабарчынын мамлекеттик аштык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү аштыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет аштык компаниясынын коопсуздук калкасын бекемдеди. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылдык күзгү аштык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез. Сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хунан, Хэйлунжаң үч өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу шалдан 4 180 000 тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акыл жөндөм техникасы аштыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына сиретилди. Жойчаң, Рынхы аштык кампасындагы чоң Чоң канал Порт Жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басма аркылуу оодаруу машинасы шайкештүү жумуш аткарууда.
0: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19 Цельсий градус, кампа ичи нымдуулугунун 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада ачтык менен сактоонун техника талаптарына ылайык келет.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча төмөн температура, орточо төмөн температурада ачтык белин сактоо кампасынын сыйдыруу мөлчөрү 220 миллион тоннага жетип, ачтыкты жашыл белин сактоо техника системасы сызыл жакшыланып кемелденди. Кампада белин сактоочу 70 кирхана топтоштуруп колдонууда үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдырды.
0: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз ачтык сактоону жашылга, энергия үнөмдөөгө, чөйрө коргоого, акыл жөнөмдүү багытка карай даражасын жогорулатууну түйүндөй жылыстатты. 2027 жылга барганда жашыл ачтык сактоо үлгү үйүнөн жалпы жүздү куруп, жүнгөнүн тамак ачасын ан сайын жакшы коргойт. Жай мезгили кирип, ар кайсы жерлер экологиялык артыкчылыкка, жаратылыштын көркүнө сөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн үздүксүз жаратып, жайкы маданият саякаттын кызуулугун козготту. Ушул мезгилдерде Сычуан, Гуаңюанга жайгашкан Маопинг, Ейюэ чалба бакчасы жапжаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтирди. 2024 жылдан бери жергилик дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызыл кулаш жайдырып, учурда экологиялык коргоо, көрүк көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр чалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдары.
0: Ляонинг Йинкоу шалбаны калыбына келтирүүнү сызыл турт мектеп экологияны калыбына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонинг Йинкоуго барып куштардын көчө толкунун көрү, жергилик бардыкка келтирген маданият саяка жаңы туюмун айланды. Быйыл жергилик дагы куш күзөтүүнү мерчиктеп, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдү желелеш маданият дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Монгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агым өрөөнүн экологиясын сызылын калыбына келтирүүсүнө эрши. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу экинчи түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдө көлдү көрүүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуайинг ачылуу мезгилине кирди. Гүлгүн түстүү гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисин айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралчысын айланды. Быйыл Күнминг Ланхуайингди мерчиктеп бир катар маданият саякат, жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди гүл деңизи көркүнө бириктирди. Шаарды аралай жүрүп саякатчылар гүлдөрдү көрүп көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп китепканаларды араласа болот. Фужен Пингнан ооданындагы Юаньян сайында жергилик жаратылыштык талаа менен заманбап эс алууну жоролоштуруп, чаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданият саякат жоролошкон өзгөчө кыймылдарды өткөрүп, эшик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сызыл электирип, жайдакы маданият саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы курулушун жалпы бетке кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлөө тербелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда күтүнү түйүнү жана багууга табыштоо, карагууга табыштоо тейлөө жабдуулары ан сайын жаңыланды. Хынан Хэби 15 минуттук картайганда күтүнү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылоо байрыктары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөргө түздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече минуттай эле бул тордо доктор менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хобби эч аңдагы 15 минуттук элге оңтойлуу турмуш чамгарагы балдарга ылайыкташкан тербер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар, коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылды ачуу оюндары жана мөөнөт белгилеп карауга берүү тейлөөсүн бир туркулаштырды. Азыргача мамлекет боюнча 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы ичинде картайганда күтүнү пункт түйүнүнөн 10898 карауга берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды иликтеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгарагынын кес турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгарагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаган базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункти түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуш таануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындайча айтканда, кайсыл жерге эмнени салабыз дегенди ойлошуну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртөт. өтөп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элген кайруу турмуш жамгырагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарттар одан шаарчаларга коомдук конуш элген кайруу турмуш жамгырагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдынан тизгиндөө идарасынан билүүсүнчө мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө төлөөсү ар кайсы жерлерде тартиптүү жылыстатылып жатат. Быйыл 4 айынын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2 миллион 750 миң талдыр эти эмделди. Өрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө, кеминде 70%дан ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдүү алдын алат. Былтыр жыл соңунда мамлекетибиз HPV вакцинасын мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл 2 айда эмдөө төлөөсү жалпы этке башталгандан бери ар кайсы жерлер ИКМДО шайкечтери тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шаарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө оору мүнөздүү орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу тейлөө ыңгайларын жолго коюп, тордоо алдын бүтүшү сыяктууларды санаарып тектирүү алкасы аркылуу барышын ыкчамдап эмдөө өнүмүн жогору көтөрдү. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз бүт өмүр мезгили вакцина алдын алып коргоо системасын курууну улануу жылыстатып, мамлекеттин иммунитет жоспор тактикасын жаксыртып тескеп, окуу жашындагы балдардын мамлекеттик иммунитет жоспор вакцинасын эмдетүү салыштырмасын сызыл 90%дан жогору сактап, кызыл, жел ташма, мээ бөксөрү сыяктуу көп түрдүү вакциналар каратмалуу түрдө жугуштуу оорулардын көрүлүү салыштырмасын тарыхтагыдан бир гана төмөн деңгээлге төмөндөтүп, жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардын тетаносту жоюу нишанын ишке ашырды.
1: Бүгүн Жөңгө илимдер академиясы терең деңиз изилдөө орду баштамчылык кылган жер шары тереңдик үстүндө изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү боюнча илимий текшерүү сапарын бүтүрүп, илимий текшерүү кемеси Гуанжоого жеңиштүү жетип келди. Бул жолку илимий текшерүүдө изиктөө 1 илимий текшерүү кемеси Фындоочу аттуу адамдуу чумулгучту жүктөп Саньядан аттанып, 156 күндү баштан өткөрүп, жалпы сапары 40 000 километрден ашты. Жөңгө, Чили сыяктуу 6 мамлекеттен келген 83 илимий текшерүү отряд мүчөсү Атакама деңиз жылгасы менен Мушау деңиз жылгасын түйүндү текшерип, бул жолу 8 000 метр тереңдиктеги деңиз түбүнөн фотосинтез дөөгө сөөнбөгөн жашоо жашыл жайгын байкаган. Көп түрдүү тереңдиктеги шызы балыгын камтыган мол жандуулар тобу эстелик алынып, көп сандуусу жаңы жандуулар түрү болуусу мүмкүн. Мындан тышкары дагы тарыхтагы күчтүү жер түрөгө байланыштуу үзүлмө катмар курулмасы байкалып, байланыштуу изилдөөлөрдү мурдагы орун далили менен камдады. Илимий текшерүү мезгилинде Фындоочу жалпы 63 чумулуу иретин бүтүргөн. Мында 50 ирет чумулуу тереңдиги 6 000 метрден ашып, зор мөлчөрдөгү жандуулар геологиялык үлгү жана суу асты сүрөт материалын колго келтирген. Бул терең деңизде алдыңкы катардагы илимий изилдөө байлыктар чалгындап текшерүү жана чөйрө коргоону зарыл илимий тирөөч менен камдайт. Кагаз, калем, эсептегич иштетпей, бир эсеп чотту 10 бармак менен согуп, татаал эсептерди эсептей алат. Эсеп чот менен эсептөөгө Хуашанын 1000 жылдык арифматика акыл парасаты жүктөлгөн. Бүгүнкү маданият Жөңгө сапарында чот менен эсептөөнү түшүнүп, кичинекей чарчы буюмдан чыгыштын эсептөө күчүн сезинебиз. Жакында бармак учундагы акыл парасат заттык эмес маданият мурастары кооздук жетиштирүү жыйналышы Харбинде өткөрүлдү. Балдардын колундагы эсеп чот таштарынын чарактаган доошу кутум шурлар акак таш табагына төгүлгөндөй 1000 жылдык акыл парасат симфониясын жаңыртты. Эсеп чот менен эсептөө Шаң Жоу доорунда пайда болуп, Чин Хан доорунан башталып, Таң Соң доорунда калыпташып, Юан Миң доорунда гүлдөнгөн. Эсеп чот менен эсептөө бардыкка келүүдөн мурда байыркылар таякча менен өкүм кылып эсептөө ыңгайын колдонгон. Түштүк түндүк падышалык доорундагы математикачы Зуу Чоңжу дал таякчага сөнүп, тегеректин периметри төптүк даражасын ондук калдык түйүнүнөн кийинки 7 орунга чейин эсептеп, дүйнөдөн 1000 жылга жуук алдыда жүрдү. Чыгыш Хан байыркы китеби Сан илимий эстеликтеринде чот менен эсептөө деген бул сөз эң эртеде ушул китепте пайда болгон. Жөрөлгөлү эсеп чоттун сырткы кандыргасы чыгач, таштары тизилген тик чыгачтары даң деп аталган. Жөңгөлүктөр дайыма үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү деген сөз менен жумушту тез, ылдам, таза аткарууну туюнткан. Бул сөз тегинде эсеп чоттогу кошуу эрежеси. Мисалы, эсеп чоттун белгилүү бир даңында 4 таш болсо, ага үчтү кошуу үчүн төмөнкү ордунда жылдырууга 3 таш жок болот. Мурдагылар жаңы бир ой менен бул маселеге ой жүгүрткөн. Бештик таштан бирди чыгарып экини түшүргөн. Бул кагып биз айтып жаткан үчтү кошууда бешти чыгарып экини түшүрүү. Эсеп чотто негизги 4 орунду эсептөөдө квадраттык тамырдан чыгарууга чейин эсептөөгө болот. Ал биз жөңгөлүктөрдүн математика жөндөмүбүздү жетиштирүүгө белгилүү түрмөктөр ролун көрсөткөн. Мисалы, 5 3 түшүрүп 2 алып тең бөлүштүрүү, биздин эсеп чот менен эсептөөдөгү кошуу алуу, көбөйтүү, бөлүү 4 орунду эсептөөдөгү бир канча негизги эреже. 1000 жылдык жөңгөлүн жөрөлгөлүү маданиятын өнүктүрдү. Иш жүзүндө биздин жашообуздагы ар кайсы жактарды балкытты. Түндүк Соң доорундагы Жаңсыр үйдүн Чиңминдеги дайрасы элинде Жаутай Чаңдын дары дүкөнүндөгү текченин үстүндө бир эсеп чотту анык көрүүгө болот. Бул Соң доору соода гүлдөнүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсү. Миңді орындағы жоз айу 81 даң чот есептегіш менен 8 доу шаралығын 12-ге тен бөліп, 12 орточы ырғақты байқаған. Азырға чейін дағы ле дүйне музыка аспаптарын жасо, жана үнін теңшуіні негізі болып келеді. Чиңді орындағы зыю есеп чоту 10 миллион сияқты оқшы болған санды алдыға жылдыру ережесіне е. Ең чоң бердігі зай, 10-дың 80-ші даражасын есептегі болады. Ең кіші бердігі мияу, 10-дың минус 10-ші даражасына чейін анықтықта есептегі болады. 2013 жылы чот менен есептеуіні БМУ ағарту илім маданият ұйымы адамзаттың заттығы мес маданият мурас өкүлдү чыгармалар тизмесине киргизип дүйнөнү башка бир түрдүү билим системасы менен камдады деген атак

0: ие болгон. Чоттун негизи кылган көңүлдө эсептөө, эсепчотту мээдеги элеске айландырып, нактылуу эсепчот жок жагдайда 10 бармак менен көңүлдө эсепчот согуп жообун чыгарат. Бүгүнкү күндө Жүнгөрүн көңүлдө эсепчот согуусу Эбак жер шарындагы 130 ашуун мамлекет жана районго кирди. Акыл этиректи ачып, бир аркылуу көптү билди. Ар бир тал эсепчотунда согулганы жалаң гана цифр болбостон, Жүнгөрүктардын татаалды жөнөкөйлөштүрүп, биргелки жоспорлогон 1000 жылдык акыл этиреги.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында мамлекетибиз 2026 жылдык адам күчү байлыгы базары тартибин реттеп жөнгө салып атай аракетин кулач айдырды. Ар кайсы жерлер кабылдоону тарбиялоого айландыруу насыясы алдамчылыгын чордондо жөнгө салып, кызматка кабылдоо аты менен кызмат издөөчүлөрдү азыктырып, алдап акы төлөөчү тарбиялоого катыштыруу, башараман абалына түйүндү соку берип, жалгандан кызматка кабылдоону күч сала жөнгө салып, эмгек иштери боюнча жиберип жумуш иштетүүнү калыпташтырып, эмгекчилердин калыс жумуштануу укук талабын жакшы коргоду.
0: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл апталыгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темаларды эмежиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120 кулач айдырып, бүт коомдо эмгек ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулуу болгон доор сонорун көкөлөттү.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм илим техника этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этика комитетинен 5 ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдер бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматтын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулач айдырды.
0: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарке чогулушу энергия жеткирүү мамлекет ичи алгачкы бекет кыймылы Фужен Фудингде өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тээлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
1: Кечээ кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу Жүнгө Араб мамлекеттер атайы майданы Гуанжоодо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды орто баяндашып мээр махабатты тереңдетти. Алар дагы Шенжен, Бейжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулач айдырат.
0: Быйыл Жуңхуа ак дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаң сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа ак дельфиндин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан. Түр тобунун сан мөлчөрү жалпы жагынан туруктуулукту сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 Жуңхуа ак дельфини жаратылыштык коргоо районун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
1: Бүгүн кеч баш кейипкер аттуу телефильм баш станция борбордук телеуниверсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрындагы атактуу ырчы И Чин Ынын көркөм өнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөм өнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңызылап, Сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 9 күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4 айдын 13 күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода кемесинин багытын өзгөрткөн, ары 4 кеменин деңизде жүрүү жөндөмүн жоготкон. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряди деңиз армиясы ошол күнү эскертип мындай деди. Ирандын май пароходу жана соода пароходуна каратылган ар кандай кол салуу аракети ошол район ичиндеги АКШ нишаны жана душманчак пароходуна күчтүү сокку берүүн келтирип чыгарат. Көңтөрүштүк коргоо отряди аба катуу алам иштер кошуунун артынан алардын башкарылма бомбосу жана адам учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аражыларынын 9 күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ Говьяны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубия 9 күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аражыларынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышууну илгерилетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабистан тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аражыларынын 9 күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн орто чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоонун министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
1: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9 күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында баяндамында билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөөлүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайга түшүүсү жана өмүрүнүн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштуулардын зоракерди кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына норма

0: Бұрқ сотында анықылмыш бектілген.
1: Ені ел аралық ұшқай жаңылықтардан көріңіздер. Орсия мамекет қорғану министрлігі 9-ші күні мұндай деді. 8-ші күні саат 0-де соғыш тоқтығынан бері Украина армиясының адам сұшақ менен соққы бұру сияқтыларды қамтыған соғыш тоқтығыға қайшылық қылған көп жоқы жорықтары естелік алынды. Ақышы жақтың Орсия Украина соғыш тоқтығысын ұзартуын өміт қыла тұрған айтымына қарата Орсия зонтың жардамшысы Осаков 9-ші күні мұның реал негізі кемшіл деп жауап қайтарды. Украина құралды бөлігі 9-ші күні мұндай деді. Ошар күні сағардан бастап Орсия армиясы неше 10 жолы шабуыл қозғап Орсия Украина шекара районына сызыл ошоғыр менен соққы берді. Ары айрым район то қоқыс соқы беріп әрекет арқылы Украина армиясының қорғанысын бұзуға ұрынды.
0: Исралия мамлекет қорғану армиясы бүгін білдіру жарайлап мындай деді. Апта ақырында Исралия армиясы 91-ші ШС Ливан түштік бөлігінде әрекет қолаша айдырып, 40-қанша жерде Ливан Джинжудан негізгі жаптуысына соққы берді. Ары 10-қанша Джинжудан мүчесін атып өлтірді. Ливан мамлекеті хабарлашу агенттігі және саламат сақтау министрлігінің 9-ші күнгі хабарына қарағанда Исралия осы күні Ливандың түштік бөлігіндегі көп жерде ауа шабуылын қозғап, кемінде 15 кісі көз жұмған.
1: АКШ маалымат аралшылары 9-ші күні АКШ мансаптары ошондой эле абал билүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Исралия Ирак чөлүндө бир купия аскериштер кароолканасын Иранга аба чабуулун козгоого иштетүү үчүн курду. АКШ бул абалды билет. Аталган базар ичинде тентип куткаруу аракети орундаштырылган. Ал Исралия аба армиясынын арткы сап тобу. Кабарда дагы мындай айтылды. Иран согуш иштери алгачкы мезгилинде Ирак аскери жак байланыштуу баяндаманы кабылдагандыктан текшерүүгө кошун жиберип аталган базаны байкоого аз калган.
0: Англиянын жергиликтүү шайлоосу 9-ші күнү кечтирээк эң соңку билет натыйжасын жарыялаган. Статистикада көрсөтүлүшүнчө, Инглат районунда бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000ден ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жөрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, болжолу 40 жергиликтүү парламенттин мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консервативдер партиясы болжолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оң канат саясий партиясы Англия Ислаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400ден ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аралчыларынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995-жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жөрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
1: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранада портуна жетип, кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызмат учурда кулач айдырылууда. Испания саламат сактоо министрлиги мындай билдирди. Кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөбүз. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 9-ші күнү мындай билдирди. Учурда Хондиосто азырынча жаңыдан көбөйгөн ноокас жок. Тенерифе аралы жергиликтүү тургундардын жогумдануу опурталы бар жер. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баалоосуна негизделгенде аталган вирус алып келген опурал дагы эле төмөн.
0: АКШ Клорида штаты Данфо эл аралык учак жайы 9-ші күнү билдирүү жарыялап мындай деди. 8-ші күнү кечте АКШ чекара районун аба катоо шектигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен. Бул киши ошол жерде көз жумган. Кырсыкта учактагы 12 жүргүнчү жаракаттанган. Кабарга негизделгенде кырсыкка чатыштуу жүргүнчүлөр учагы Конкы A321 тебиндеги учак. Жалпы 231 адам олтурган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.
2: Арбаңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулбасын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр билек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу каармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу утуңшайды. Сулуу кыз.

0: махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда моңгол ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогцэрлмент

samba. Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Кареке жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

Ах назы берүүсүн бүгүнкү кездеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
2: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң айыл-кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жуурдушусун илгери сүрүп, айыл-кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракеткүч чоң чогултта.
2: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган биринчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дел осу 15 болду.
1: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
2: Санжоо областы эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
1: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалууга айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды астары.
2: 2026 Чунго Таклимаканда айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүнүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5 айдын 16 күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор

0: үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Си Цзиньпин айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну бектеп айыл кыштактарды жалпы бетке үлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жүрүштү атууну көрсөткөн. Башчуучу Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдетип жүзөлөштүрүүдө Шинжаң айыл чарбада күчтүү район куруу нышанын бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байдык артыкчылыгын таканчыктап, кесип белесин уландуу узартып, нарх челесин жогорулатып, талам желесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун илгери сүрүп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биң туандык камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин чуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ууданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандалып кирди. Жың Өнүржай Бакча районуна жайгашкан Жың ууданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартыпта айланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо жыңдын аракатын чийки материал кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна ээрчип, бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ууданы Теншан Мөмөчүлүк айыл чарба элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин Кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында болот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк, бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ууданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илемий изилдөө өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулушкан бүтүн кесип белесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың уудандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чауй Линг мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу обороткыруу желени күчөтүү, айыл чарба элем техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, Бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи башта керхана менен дыйкандар кесип желесин тереңдей жогорулуштуруп, кичинекей аракатты айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жолу тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал Башы ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди обороткыруу, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмару өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159 миң дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарк желесине тереңдей жогорулуштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихың Токмачылык элем техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим. Уудандан жаңы үй сатып алдым. Быйыл жыл башында дагы аптоуна сатып алдым. Азыр ар күнү аптоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт уудандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштак керханасы, 100дөн ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Марал Башы уудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучуси Уян мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндү курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт уудандагы айыл чарба кесибинин үздүксүз түрдө айырмаруу жогорулушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча

0: Şinjan айлыкчылыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулашуусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аражалуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды толуктап, шайкештүү өнүктүрөт. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди уландуу күчөтүп, кесиптердин шайкештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жогорулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Эле Казак автоном областынан 2, Санжы Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызы чуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бара. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжандын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты. Болочок 3 жылда бүт автоном районунда курулуш саласында техника жөндөм курсунан 180 000 адам ирет кулашыш айдырып, 120 эмгекчини жакын жерде өз жеринде жумуштандырууга өбөлгө болот. Бул жолку аракет атайын тепкич ыңгайында катмарга бөлүп тарбиялоо үлгүсүн жоспордоп, жаңыча шаар шаарчалаштыруу, кесип даражасын өстүрүү жана эл турмушу, жумуштандыруу ажатын бекем кармап, материалга карап тарбиялоо алып баруудай төп тарбиялоону бекем кармап, калың шаар айыл эмгекчилери жана кесип менен алектенүүчүлөргө чыныгы жардам берип, жумушу оор ажаттуу жогору деңгээлдүү техника жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбиялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси, төмөн чегине кепилдик кылып, жалпылайын арып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактыруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулашыш айдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдо. Техника жөндөм жарышын дайымдаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрүлдүү жолунчу даярдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер, көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошон курулушта нак майданда нактуруу иштеп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизге жаптуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жаптуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебескөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуч жолу көргөзмөгө катышкан Ханжоу Йоңчуаң акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги миңден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу көптөгөн салаларда кадамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, Жашыл Өнүгүү Атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээгилим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
0: Санжо обласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндө кабарлыбастар. AI картонун кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картонун кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картонун кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картонун кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди. Аны жактыра турган кишилер тобу бир кайла көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда туңгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликке тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чаңжаң дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алдыга чан ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл адиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл адиректүү маданият саякат, акыл адиректүү кен сыяктуу салада бүт көрүнүштүү жасанды акыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо областык санарыптештирүү өнүктүрүү идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир толкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үрүшүн куруп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, жаңы экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмү сактоо салыштырмасы 95%дан жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңири колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы

0: Туу керексиз заттарды шайкештирип, жогору нарка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяо жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйаны энергия химия курулуш шөйанынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчин, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карканада жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Ёнгши көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди: шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
1: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз эми түрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 миллиметр, калыңдыгы 24 миллиметр болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы туңгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машанын чоң ооз диаметрдүү сылеу менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашаан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирүүнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басар баш директору Шежи Шиан кабарчыга: өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди: ушул өндүрүш линиябызда эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3.4 метр. Буйрутмалардын сапатына, санына кепилдик кылып, кырдардын колуна баарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люсай илим техникасы болсо Шинжаңдагы туңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрчү керкана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмалуу жаңча патентке ээ. Учурда керкананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100000 тонна өндүрүп, буйрутма ажатын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200000 тоннага жетет экен. Шежи Шиан мындай деди: экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында карты салынат.
0: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншиңсия Кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дуң Чың Юан кабарчыга: экинчи кырдарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийин карымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жолдо каттоо баштоого чыныгы кепилдик кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиншиңсия Кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Түр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди: Төрі құрылышының көзі.

0: Дөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу автоуна жолу көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
1: Жаз башталгандан бери Автоном районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргыруу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө кобун чоюу сыяктуу кызматтарды жалп бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосуз өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Коом таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү автоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу автоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзүр алуу сексе жана чөйрөгорго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчыларды эсарып, көрктөн үзүр алуу ажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол рышаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааванчың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжолу менен 10,000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө кобун жойгон. Автоном райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ваң Жычаң быйылдан бери Автоном районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55,700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30,000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7,800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97,500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы, Кулжа Моңгулкөрө таш жолунун кар музун тазалап, жашыруун кообун сыдырата текшерип, каттоо коопсуздук жабдууларын калпына келтирүү сыяктуу кызматтарды чукул иштеп жатабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн керкана окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ичке күзөтүүсүнө таянып опурталдарды сыдыра текшерип, көмүскө кырсыктарды демилгелүүлүк менен жогоруга маалымдап, жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин, артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин, жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен карканы үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү, опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндөн анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
1: Карамай шаарынын нефт шаары ишмерлери өтөңү жакында расмий ишке кириштир деп көңүл жылткан тейлөө менен шаар тараптагы ишмерлерди каршы алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Таң саарда эле Хынан Шаңжуудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөңү келишим конок сарайына жатууга келди. миң чакырымдык алыстан карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди: өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгары болот. Невит шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер, быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле, андан жогору илимий атак алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле, андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кан даярат. Санарыптүү Жибек жолу Шинжаң кесипке каршы сарылтоо чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң: Невит шаары ишмерлер өтөңү ишке кириштирилген бир аптадан бери эч ак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып, Невит шаары ишмерлер өтөңү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшо болгон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белек жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүк ажатынын мерчиктей жогору катмардуу, чукул ажаттуу, кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыярады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна, калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп, ишмерлер өтөгүн кошулган, ишмерлер жатакканасы кошулган, ишмерлер үй белети сыяктуу бейпил конуштануу үйү менен камсыздоо системасын куруп эле калбай, дагы Невит шаары Роза алтын картасын арып чыгып, даарылоо камсыздоосу, каттоо, сабарга чыгуу сыяктуу 12 түрдүү чордондошкон тейлөө менен камдады.
0: Каракаш ооданы байлык артыкчылыгын такамчыктап, токумачылык кесибин жан жактуулугу, бүт желелүү даражасын өстүрүүнү уландуу жылыштатып, оодан чөлкөмү экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эми кабардан угуңуздар. Каракаш ооданы өнөр жай бакчасынан орун алган белгилүү токумачылык карканасы сапаттуу пахта байлыгына сүйөнүп, алдыңкы катардагы өндүрүш техникасына бириктирип жибирүү, даяр жиптен тартып байпак токууга чейинки бүтүн өндүрүш желесин жаратты. Кәркананын баш директору Жан Фаңже быйыл биринчи мезгилде токумачылык буюмдарын экспорттоо суммасы 3 миллион 250 миң долларга жеткенин тааныштырып мындай деди: колдонгонубуз мамлекет ичиндеги эң алдыңкы катардагы жабдуу, 200 түрдөн ашуун гүл өрнөгү менен өндүрөбүз. Түшүмдөрүбүз Европа, Түштүк Америкага сатылды. Орусия, Италия, Испания сыяктуу мамлекеттерде 8 тикелей сатуу түйүнүн тургузуп, айланасындагы 20 ашуун мамлекетке канат кердик. Быйыл экинчи айда автоном район жарыялаган Шинжаң токумачылык кийим кечек кесибинин орто узун мезгилдүү өнүгүү жоспору 2026-дан 2035 жылга чейинде Түштүк Шинжаң шахмат көзүнө жан киргизүүнү алгылыктуу тутка кылып, Шинжаң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгына ээ токумачылык замандашкан кесип системасын бачым жаратуу анык ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын токумачылык кесибинин өнүгүүсүндөгү зарыл мерчем түйүн катары, Каракаш ооданы токумачылык кийим кечек кесибине карата жөлөө эпкинин уландуу арттырып, Бакча райондун негизги жабдуу курулушун жакшыртып, кесип мектеп илимий изилдөө кызматташуу өрүшүн куруп, карканаларды техникада жаңылык жаратуу жана түшүмдүн даражасын өстүрүүгө үйрөлүүгө жетектеп, токумачылык кесибинин көлөмдүү өнүгүүдөн сапатын жогорулатууга бурулуш жасоосун түртмөктөдү. Каракаш ооданынын соодагер чакырып каржы киргизүүдөгү түйүндүү түрү катары белгилүү була керканасы былтыр 3-чү айда курулуп, негиздүү тижараты түргөк жип өндүрүү. Азыр 200 түргөк жип машинасы цехте орнотулуп, бүтүп жогору берекетте айланып, жумушчулар бөлүштүргөн жумуш боюнча шайкешип иштеп, өндүрүштөн чыккан түшүмдөрдү автоунаага жүктөп, Чжэжиаң, Жаңсуу сыяктуу чыгыш бөлүктөгү деңиз жээги райондоруна жөнөттү. Кәркананын жооптуусу Ли Шинже түрү жоспорунда 260 түргөк жип машинасы бар экенин, калган жабдууларды учурда бекем кармап орнотуп тескеп жатканын тааныштырып мындай деди: жалпы бетке өндүрүш өлчөмүнө жеткенден кийин жылына түргөк жиптен 1000 тонна өндүрүп, өндүрүш наркы 40-50 миллион юанга жетери, жергиликтин токумачылык кесип желесин жакшыртуусу күтүлүүдө. Учурда Каракаш ооданындагы көптөгөн токумачылык карканаларында бүтүн кесип желесин жайгаштыруу калыпташып, тышкы соода экспорт бет алышы жакшыланып, жергиликтин кесип өнүгүүсүнүн жаң аракет энергиясын чыйралтып эле калбай, дагы Түштүк Шинжаң шахмат көзү курулушуна мыктуу күч кошту.

0: 2026 жылдык Жумго таксымакан айлануу эл аралык ралли жарышы жарыш бөлүгүн чалгындап текшерүү кызматы аяктады. Жарыш даярдыгы тартиптүү жылыста турууда. 5 айдын 16 күндө Үрүмчү ооданы Тянь-Шань чоң капчыгайында башталат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Убакыты 71 күнгө уланат. Аталган кезектүү таксымаканды айлануу ралли жарышы бүт линияны чалгындап текшерүү 2 кезекке бөлүнүп, бүт сапары 7500 км жакын. Жалпы 7 жерде чоң лагер, 14 жарыш бөлүгү, 3400 км келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң таксымаканды айлануу мотоциклет Динракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап, буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылынганын тааныштырып мындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жараң жарыш бөлүгүндөгү жалпы толку кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал баалап марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги таксымаканды айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тянь-Шандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданий саякат жеңилдик берүү иш-чараларын алып чыкты. Шинжаң таксымаканды айлануу мотоциклет Динракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Ту Жиң мындай деди. Таксымаканды айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин биргелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аштамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип таксымаканды айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
1: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачаар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, IT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5 айдын 8 күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борторай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борторай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: "Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат." Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тянжы мындай деди: "Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз." Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4 айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты, запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: "Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз."
0: Температуранын жогорулуусунан улам шаар айланасы саякаты, лагер тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагер түшүмдөрүнүн сатыруусунун көтөрүлүүсүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды.

0: Нускасы бір қайла көп, лагері жабдусынан ғана 3000-ден 5000 юанғача сода ұрады. Үрімчінің тара кесіп көлемі ұландығы сұрайды. Шинжан тарада іштетуші бұйымдары сода ұғымының башқатшысы Чаң Дені мұндай таныштырды. Учырда бүт шағырда тара тенракет товарларын сатушы содагер 3000-ден ашады. Тара лагері базасы 2000-ден ашады. Тарада жөжүргө қатыша тұрған көрмандар жараң күнді 50000-ден ашады. Ар жолу апта ақырында кіші аптан көп. Тара денракеті арқылы көрмандардағы саяхат қатты аштамақ сияқты қатышту кесіптердің өнігісін түртмектеді.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл Таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери Туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500 миң түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1 650 000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
0: Жақында быйылқы Туңғыш түркіндегі 250 000 чарада ит барық шабағы үлінгірі көліне қой берілді. Быйыл бұрылты қой оданы іштікті түрді көбейтіп қой беру қызматын ұлаш жайдырып, уақытқа түрге беріп, үлінгірі көліне чарада ит барық, байқал, левотскус балығы, соло балығы, дайра окум барығы сияқты жалпы 6 миллион балық шабағын қой беріп, көл районының экологиялық чөйрөсін сызыл жақшыртты.
1: 5-чи айдын 10-чу күнү 2026-чы жылдык мамлекет боюнча ат өнөрү парад кийими бийик адамы мөрөй жарышы Шанши өлкөсү Шишен жаң району Чинхан эл аралык ат өнөрү борборунда аяктады. Шинжаң ат өнөрү командасы коллектив 3-чү болду. Машыктандыруучу кошумча денаракетчи Лео Тао жеке жарыштын чемпиондугун багындырды. Денаракетчи Лан Чао жеке жарышта 2-чү болду. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 10-22 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 4-5 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Температура 9-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Температура 12-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштан 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Борталада азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 11-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жайт. Температура 15-24 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 14-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 17-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 16-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турбанда күн булуттуу. Температура 24-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 16-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгып, артынан 3-4 баллга өзгөрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым жел өзгөрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Мамет Төрөмамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Аруаңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбай кызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай: байыркы чакырууну ким алып келди? Миң жылдык чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүүнү сүйкүм кайрыгын кайырган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрөгүм элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Акматжан Рапжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан. Кечир мени бой жеткен.

Сүйүктүү угармандар, эмээси Эбанын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кездегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпырга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы чебер саймачы Адыйна Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаңда Аш Ся суу түйүнү курулушу 6 айда 19 түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу жетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайылып, байлык кайнарын такынчыктап, үй бүлөлүк бакмачылыкты өнүктүрүүнү, журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу туткак кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гухар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүү күн азар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын бодомал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баябат айылы Баябат кыштагындагы Бакмачы Түтүн Эсен тургундун уйгуроосуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союш уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы Түтүн Эсен мындай деди: азыр биздин уйгурообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпурга ооданы Баябат айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, уруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бөткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы Түтүн Эсен тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге уй куроосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15 жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланада кыштак тургундарын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Юпурга ооданы Баябат айылы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөө

менен алектене турган Турсунрахман мындай деди. Менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баяу атайлы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун: Биздин Бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүт сатылат, бир бөлүгү Көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңейтип, өзгөчө бакмачылык аркылуу жөрчүлүктүн кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпурга ооданы Баяу атайлы айыл кыштакты жалпы бетке камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоолаштырды. Мындан башка Баяу атайлы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина коюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын упурталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баяу атайылынын мал ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди: Азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Юпурга ооданы Баяу атайылында уй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип

Алматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.10 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жуурлуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратып

Пейіл 35 жаштағы Адина кішінесінен еле малчылық майданда чоң болған Тайын эси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайым угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдө жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда чайлоо, жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлык касымы болуп алынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, чайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шай кеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ооданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, жүз түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдүү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шай кечкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

жолдоштор менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп, базарга салынуусу менен базарда алкууга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөгү дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежерат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжуу өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көптөрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап, Чыңгыл Оодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап, саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп, эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып, үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Арал Төбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаты уланды бекем сактап жана ага мураскердик кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып, киреше арттырууга жетектеп, Чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып, дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синьцзяңда аш сиясу иштери түйүнү курулушу азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тоноч түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Аш сиясу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги таш сия тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилетке кылат. Синьцзяңда аш сия суу иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Ча Дуньяң мындай деди: бетон куюу кызматын 5 айдын 20 күнүнөн мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5 айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6 айда тоноч түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3,420,000,000 куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда болжол менен 1,800,000,000 киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас ооданындагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кырксак 30 мүнөттө анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600'дөн ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Чаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин суулуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын ортолору акырларында оодан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы бетке аякталат.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө районо долбоорунда

Орлондо. Айылчер баамашына жабдуулар көргөзмөлөр айынында оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айылчер баамашыналары көрнөктөндүрүлөт. Акыл идиректүү айылчер баа, ошондой эле өзгөчө айылчер баамашыналары көргөзмө районунда адамсыз санарыптешкен колдонууга үйрүлүп, айылчер баада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, район ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгуудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнөлу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 10-нчу күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш ийүү Ши Жинпинг негизги жабдууларды өнөктүрүүгө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулуштарын ылайыктуу даражада алдын ала орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылы ар кайсы жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу жайгаштырууну бачымдады. Жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин бачымдоосун түртмөктөдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Гүйжү өлкөсү Гүйяң шаары, Саньши өлкөсү Чаңжы шаарынын үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн таамай жүзөлөштүргөнү көрсөтөбүз.
0: Көп түрдүү алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиз экономикасы туруктуу кадамда жакшылануу турпатын сактаган.
1: Ар кайсы жерлер экология артыкчылыгына сүйөнүп керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып жайкы маданий саякат кызыгын козгоду.
0: Мамлекетибиз 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш жамгырагын бачым курду.
1: Жүнгө баштаган жер шаарын терең изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү илимий текшерүү сапарын бүтүрдү.
0: АКШ тарап Иранга каратылган деңизде тороону уландуу аткара турганын айтты. Иран тарап Иран кемелерине кол салуу тек күчтүү сокурууну келтирип чыгарат деди.
1: Орусия зунтуң Путин атамекенди коргоо согуш жеңиш күнү күтүп алуу жыйналышында дүйнөлүк экинчи согуш тарыхын өзгөртө турган ар кандай кас күнөмдүктү чечкин тособуз деп билдирди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш ийүү Ши Жинпинг негизги жабдуулардын өнүгүүсүнө өскөлөң маани берип, жаңыча негизги жабдуу курулушун ылайыктуу түрдө алдын орнаштырууну бышыктады. 15-нче 5 жыл башталган жылда жер жерлер өнүгүм өртүн бекем кармап, системалуу орнаштырууну бачымдатып, жаңыча негизги жабдуу курулуш тездигинин бачымдоосун түртмөктөдү. Бүгүнкү жүнгөдө кыска гана нече миллисекундто бүт мамлекеттеги 60% ашуун шаар бирдей кадамда бир эсептей күчөө тобуна кирди. Окшош убакта Шанхайдын сандуу маалыматы сансыздаган тоо дайралардан учкандай тез өтүп, Гүйжөөгө тикелей жетти. Ал эми Гуандоо менен Гансу мекиндик алкы бирикме аракетке келип, бир жолку өлкө алкыган эсептөө күчү тескери орнаштыруусун бүтүрүүдө. Бүт мамлекеттеги бир тулкулашкан эсептөө күчү тору чар тарапка жалганып, жаңыча негизги жабдуулар жүнгөнүн экономиканы жогору сапатта өнүктүрүү негизин бекемдөөдө. Баш ийүү Ши Жинпинг жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүнө жогору даражада маани берип, жаңыча негизги жабдуу системасын курууну жалпы кырдаалдан жоспорлоп эле калбай, чарба өнүгүүсүн жетектөө жана мамлекет коопсуздугун коргоого пайдалуу негизги жабдууларды ылайыгында алдын орнаштыруу, чордондуу, жогору өнүмдүү, экономикалуу асыгатма, акыл жөндөмдүү, жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү замандашкан негизги жабдуу системасын куруу керек деп ортого койду. Ары тордо күчтүү мамлекет, санаар тешкен жүнгө, катоодо күчтүү мамлекет сыяктууларга карата бир топ конкрет орнаштырууларды алып барып, мындай бышыктады: жогору ылдамдуу, кеңири, асман жер бир тулкулашкан, булуттор жоордошкан, акыл жөнөмдүү сезгер, жашыл төмөн көмүртектүү, коопсуз тизгиндөөгө боло турган акыл жөнөмдөшкөн универсал мүнөздүү санаар маалымат негизги жабдуусун бачым куруп, жаңы доордун жаңыча негизги жабдуулар өнүгүүсүн түртмөктөөсүн идея жактан жетектөө жана түпкү моюн сунуу принциби менен камдады. Баш ийүү стратегиялык бийиктиктен жаңыча негизги жабдуунун зарыл ордун айкындап, негизги жабдуу техника өзгөрүүсүнө эрсе токтоосуз өзгөргөн тарыхый мыйзамды терең ачык көрсөттү. Жаңыча негизги жабдуулар өнүмдүү карыз алымды кеңирдүү, ички муктаждыкты жандандыруунун зарыл туткасы, ошондой эле жүрөлгөлүү чарбаларды санаарып тештирип, акыл жөнөмдөштүрүп өзгөртүү, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүнү түртмөктөөнүн алгылыктуу негизи, жогору сапаттагы өнүгүүнү жана жүнгөчө замандаштыруу курулушун түртмөктөөнүн зарыл ул ташына айланды. 15-нче 5 жыл жоспор программасында мындай айкын ортого коюлду: жаңы типтеги негизги жабдууларды ылайыктуу даражада алдын ала куруп, тирек чарбалардын даражасын арттыруу жана санаарып тештирип, акыл жөнөмдөштүрүп өнүктүрүүнү мерчиктеп, жаңыча негизги жабдууларды жайгаштырып куруу жана чордондуу жогору өнүмдүү пайдаланууну жылыштатуу керек. Маалымат кабарлашуу торун түйүндү кемелдендирет. 1000 мегаваттык оптик тор көлөмүн орнаштыруу жана 10000 мегаваттык жарыктык торун куруп өнүктүрүүнү тереңдетип, көп катмарлуу эсептөө күчү жабдуу системасы менен мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсептөө күчү торун куруу керек. Башталуу жылында ар кайсы жерлердеги жаңыча негизги жабдуу курулуштары курууну тездетип, бир түркүм түйүндү түрлөр бачым жылыштатылып тыгыз орун алды. 3-нче айдын этегине чейин мамлекет боюнча 5-чи негизги пункттин жалпы саны 4,958,000 жеткен. 86 шаар 10000 мегабайттык оптик тор сынак түйүнүн орнаштырууну кулаштырып, 5-чи ЭИ тору 330 шаарды каттаган. Быйылдан баштап келечек 5 жылда мамлекетибиз 1 000 000 жогору ылдамдуу кайнарсыз оптик тору үчүн куруп, ошону менен бирге 6G техникасын изилдеп тапкырлоо, өлчөмдү изилдеп жасоо жана колдонууну текшерип, далдөөнү күчөтүп, кийинки урпак көчмө кабарлашуу техникасын алдын жайгаштырат. Сандуу маалымат негизги жабдуусу ылдамдап жылыштатылып, эсептөө күчү негизи сызыл бекемделди. Шанхай портко жакын жаңы райондо деңиз астына орнаштырылган сандуу маалымат борбору тикелей деңиз үстү шамал электр майданы менен жалгашып, деңиз асты сандуу маалымат борбору деңиз суусунан пайдаланып, табигый муздатып, деңиз үстү шамал электри жашыл энергия менен камдап, деңиз шамалы электр күчүнө өзгөргөн, электр күчү эсептөө күчүнө өзгөргөн үлгү сандуу маалымат борборун жашыл электр менен камдоо салыштырмасын 95% арттырды. Бул тамак үстөлүн очоктун жанына койгондой жумуш. Электр күчү менен эсептөө күчү шакешет. Быйыл шамал электрине тике жалганган сандуу маалымат борбору деңиз жээк деген шаарлар чамгарагында бачым жайгашууда. Быйыл үчүнчү айдын этегине чейин мамлекетибиздин акыл жөнөмдүү эсептөө күч көлөмү ар секундуна 1882 квентиллион ретке жетип, эсептөө күчү менен кандуу ансайын болукту. Жакынкы 2 жылда эсептөө күч тоомун эмерчиктеп 70ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп, чыгыштын эсебин батышта эсептөө курулушундагы 8 чоң мамлекет тоомунун акыл директүү эсептөө күч көлөмүнүн бүт мамлекетте элигин салыштырмасы эбак 80%дан артты. Жасанды жандоо тору биргелки жоспорлоп жылыштатылып, асман жер бир толкун маалымат тору бачым калып ташууда. Ушул убакыттарда Шоңган жаңырайынында мамлекетибиз өз билгизилдеп чыккан төмөн орбита индүү алка кабарлашуу жасанды жандоочу учуруу алдындагы эң соңку тескөөнү чукул алып барууда. Бул жолку милдетте нече 10 түрдүү алгылыктуу техника бөсүүсү ишке ашырылып, ар жасанды жандоочту түркүмдөп жасоо, төмөн өздүк наркта тор куруу, жаңы техниканы тез курулушташтырууну алгылыктуу техника тиреги менен камдады. Быйыл мамлекетибиз дагы жасанды жандооч кабарлашуусу, жол баштоо, алыстан сезүү системасын биргелки жоспорлоп куруп, төмөн орбита жасанды жандооч интернет торун куруну башымдатат. Ошону менен катар жөрөлгөлүү негизги жабдуу ларды санаар тештирүү, акыл жөнөмдөштүрүүгө карай төбөзгөртүүнү тездетип, жаңы эски негизги курулушту терең жоролуштурууну башымдатат. Учурда акыл жөнөмдө порт сыяктуу бир түркүм түйүндүү курулуштар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринде бачым орун алып жалпы элге кулач айдырылууда. 15-5 жыл башталган жылда чордондуу жогору өнүмдүү, акыл жөнөмдүү жашыл, коопсуз, ишенчиликтүү жаңыча негизги жабдуу системасын бачым куруп, жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү аракет күчүн токтоосуз кошууда.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Күйжү өлкөсү Гүйян шаары, Саянш өлкөсү Чаңжы шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, тереңдей текшерип ортого коюп, тартипке салууну бекем кармап, нактылуу иш чаралар аркылуу үйрөнүү тарбиясынын сызыл терең нактылуу жүргүзүлүүсүн түртмөктөдү. Күйжү Гүйян терең үйрөнүү ишкелип өздөштүрүүгө күч жумшап, үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, нактылуу аргаларды чыгарып, чыныгы өнүмгө умтулду. Жергилик партия мүчөлөрү кадрларды уюмдап, кирхана, коомдук конуш, кыштак шаарча сыяктуу жерлерге барып аралап текшерүү бириктөөнү кулач айдырып, журчулуктун пикирин кең урукту. Шаар тургундарынын өкмөт иштери иш бүтүрүү өнүмү жана оңтойлуулук даражасын биргемче жогорулатуу үчүн Гүйян шаардык коом коопсуздук, эл иштери, жаратылыштык байлык сыяктуу көптөгөн тармактар биригип аракетке келип, сандуу маалыматтан ортак баарлануунун күчөтүп, шериктикти өзгөртүү, тизимге алдыруу каттоону камтыган 216 ишти ылдам, оңой, дароо бүтүрүүнү ишке ашырды. Азыр Гүйянда оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы жалпы 1400 ашуун маселени текшерип ортого коюп, маселени текшерип ортого коюу тизмеси жана түзөтүп тартипке салуу эсебин тургузду.
0: Биз башчы Ши Жинпиндин зарыл баяндары жана зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун тереңдеп үйрөнүп ишкеле өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузууну жетекчи багыт кылып, өнүгүүнүн тосук түйүнү эл турмушундагы таалуу түйүн, кызматтагы кыйын түйүнгө өрүлүп, түзөтүп өзгөртүүнү мыкты кармап, чыныгы иштеп чыныгы натыйжа жаратуу аркылуу 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы армалынууну түртмөктөйбүз.
1: Саянши Чаңжы ачык тарбиялоодо бекем туруп, ар дарыжа

0: өнү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатууда бекем туруп, биз 24 кызмат милдетин ишкелештирип, жүрчүлүк үчүн актылуу иш бүтүрүп, кыйын маселелерин чечип, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн элге бак жаратуу, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөдөгү күчтүү кыймылдаткыч күчкө айландырабыз. Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган алдын жолу коюлган көрсөткүчтө көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айдан бери бир түркүм макролук саясаттардын шакештүү күч чыгаруусунда мамлекетибиздин көптөгөн экономика саласы жакшыга бет алуу турпатын сактаган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын артуу жаңы аракет энергиясы бачым жанданды. Өкмөт жана базардын шакешип түртмөктөсүндө капитал жаңы жарыш жолуна карай бачым чогулууда. Мында жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдын катардагы салаларга салынган каржы соммасы окшош мезгилдегиден 175.2% арткан. Сандуу маалымат, эсеп күчү, тор сыяктуу салалардагы негизги жабдуу түрлөрүнө кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 61.7% арткан. Кирхананын жаңылык жаратуу жашоо күчү бачым кое берилип, стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн арбага байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрүнүн артуулдамдыгы биринчи мезгилдегиден 10.6% тез болуп, жаңы бир айлампадагы техника табылгалар чордонду бардыкка келди. Керектүү базарында көлөмү артуу курулмасы асылдашууда жакшылануу турпаты уланды. Тор сырты керектүү чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 4-нчү айда тор сырты керектөөсүндөгү төлөө соммасы окшош мезгилдегиден 1.7%, товар керектөөсү окшош мезгилдегиден 2.7% арткан. Мында электрондук товар түрү, күндөлүк керектөөчү түрдүү товарлар түрүнүн артуулдамдыгы бирчама тез болгон. Сакталма мөлчөрү артуу мөлчөр саясатынын шакештүү түртмөктөсүндө 4-нчү айда ички сырткы муктаждыктын шакештүү жакшылануусундай кырдаал бекемделип, базар болжому туруктулукту сактап, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүү кадамы бачымдап, мамлекетибиз экономикасында курулма жакшылануу, кесип турпаты жаңылануу, алдын болжом туруктулукка бет алууда дилгир турпат көрүнүктөндү.
1: Кабарчынын мамлекеттик аштык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасына билүүсүнчө 2025 жылдык күзгү аштыктан түшүм алуунун эң жакшы мезгилинде сатып алуу ойдогудай акырлашты. Жаңы техника, жаңы жабдуулар чоң мамлекет аштык компаниясынын коопсуздук калкасын бекемдеди. Сандуу маалымат көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдык күзгү аштык сатып алуу 338 миллион тоннадан ашып, жакынкы жылдардан берки бир кыйла жогору деңгээлге жетип, жалпы жактан илгерилөө барышы тез. Сатып алуу сатуу жанданып, баасы жогорулоо сыяктуу өзгөчөлүктөрдү калыпташтырды. Хунан, Хэйлунчжаң 3 өлкө эң төмөн баада жыйып сатып алуу баа алтын долбоорун баштады. Базар баасын туруктандыруу барышында кеч бышуучу чалдан 4.180.000 тонна жыйып сатып алынды. Кезекте акыл жөндөм техникасы аштыкты кампага киргизүү жана белең сактоо толук барышына ширетилди. Жыйчаң Рынхы аштык кампасында чоң канал порт жумуш районунда дан эгиндерин сордуруу машинасы, жогорулатуу машинасы, суюктук басым аркылуу оодаруу машинасы шакештүү жумуш аткарууда.
0: Көз алдыбыздагы термометр кампа ичи температурасынан 19°C, кампа ичи нымдуулугунун 65% экенин көрсөтүп турат. Орточо төмөн температурада аштык белең сактоонун техника талаптарына ылайык келет.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча төмөн температура, орточо төмөн температурада аштык белең сактоо кампасынын сыйдыруу мөлчөрү 220 миллион тоннага жетип, аштыкты жашыл белең сактоо техника системасы сызыл жакшыланып кемелденди. Кампада белең сактоочу 70 кирхана топтоштуруп колдонууда үй көрсөтүүнү кулач жайдырды.
0: 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз аштык сактоону жашылга, энергия үнөмдөөгө, чөйрө коргоого, акыл жөнөмдүү багытка карай даражасын жогорулатууну түйүндөй жылыштатты. 2027 жылга барганда жашыл аштык сактоо үлгү үйүнөн жалпы 100 куруп, жүнгөнүн тамак ачасын ан сайын жакшы коргойт. Жай мезгили кирип, ар кайсы жерлер экологиялык артыкчылыкка, жаратылыштык көркүнө сөөнүп, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрүн үздүксүз жаратып, жайкы маданият саякаттын кызуулугун козготту. Ушул мезгилдерде Сычуан, Гуаңюанга жайгашкан Маопинг, Ейюэ шалба бакчасы жапжаңы көрүнүшү менен чыга келип, көптөгөн шаар тургундарын дака кылып эс алууга иликтирди. 2024 жылдан бери жергилик дайра жээгиндеги какыр жердин экологиясын калыбына келтирүү курулушун сызыл кулач жайдырып, учурда экологиялык коргоо, көрүп көрүп сейилдөө, көңүл ачуу функциясы бар шаар жалпылык жаңы тербелинен 95% куруп бүттү.
1: Мурда бул жер какыр жер болчу, азыр шалба бакчасы кылып курулду. Майрамдык эс алуу күндөрүндө апта соңунда балдарды алып келсе болот өтө жайдары.
0: Ляонинг Йинкоу шалбаны калыбына келтирүүнү сызыл түртмөктөп, экологияны калыбына келтирген жалпы аянт 1650 гектардан ашты. Бүгүнкү күндө жайдын башында Ляонинг Йинкоуго барып куштардын көчүү толкунун көрүү, жергилик бардыкка келтирген маданият саяка жаңы туюмуна айланды. Быйыл жергилик дагы куш күзөтүүнү мерчиктеп, дене тарбия жарыштары сыяктууларды камтыган 42 түрдү желелешип, маданият дене тарбия кыймылын чыгарды. Ички Монгол Ухай көлүндө саякатчылар кымылдап, жергиликтен Хуанхэ дарыя агым өрөөнү экологиясын сызылын калыбына келтирүүсүнө эрчи. Ухай көл суу сапаты жыл бою туруктуу 2-түрдө болду. Саякатчылар кемеге чыгып, көл бетинде ары бери жүрсө да, чөлдү аралап, жакын аралыкта эрме чөлдүн көркүн сезинсе болот.
1: Чынында биринчи жолу чөлдү, көлдү көрүүм, ошондуктан өтө жаңыча укмуштуу сезилип жатат, өтө кызыктуу.
0: Учурда Юннан Күнмиңдеги Ланхуа Йин ачылуу мезгилине кирди. Гүлгүн түстүү Гүл деңизи шаардын романтикалуу жер белгисине айланып эле калбай, жергиликтин керектүү жаңы турпатын кеңиртүүдөгү зарыл аралысына айланды. Быйыл Күнминг Ланхуа Йинди мерчикте бир катар маданият саякат, жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратып, жүрөлгөлүү маданият улуттук стилди Гүл деңизи көркүнө беректирди. Шаарды аралай жүрүп саякатчылар гүлдөрдү көрүп көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, чүйгүн даамдарды жеп китепканаларды араласа болот.

0: Фузен Пиңнан ууданында Юаньянь айында жергілік жаратылыштық тала менен заманбап эс алыну жоролоштурат. Чаркыратма кофе сыяктуу түрлөрдү курду. Ары жөө жүрүүгө ат салуу жарышы сыяктуу маданий саякат жоролошкан өзгөчө кыймылдарды өткөрөт. Ишик билетинде жеңилдик берип, жаш саякатчыларды сыз электирет. Жайдакы маданий саякат кызуулугунун сызыл жогорулоосун түртмөктөдү.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз 15 минуттук элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы курулушун жалпы элге кеңиртип, ар кайсы элдер мээримдүү элге жакын бир түркүм коомдук конуш тейлөө тербиелин калыпташтырып, карапайым калк эшик алдында эле асыл сапаттуу тейлөөдөн баарланды. Быйыл 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы сынак түйүнү районунда картайганда бүтүнү түйүнү жана багууга табыштоо, карабага табыштоо тейлөө жабдуулары ан сайын жаңыланды. Хынан Хыби 15 мүнөттүк картайганда бүтүнү тейлөө чамгарагын күч сала куруп, көптөгөн коомдук конуштагы ден соолук аялдамасы менен шаар одан даражалуу доктуркана доктурлары биригип аракетке келип, картаң тургундардын эшик алдында асыл сапаттуу дарылоо байрыктары жана өзгөчөлөнгөн ден соолук тейлөөсүнүн баарлануусуна өбөлгө түздү.
0: Үйдөн чыгып бир нече мүнөттөй эле бул тордо доктор менен байланышып оору көрсөтө алабыз. Бизди жаш улгайгандар үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Хоби ич аңдагы 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш чамгарагы балдарга ылайыкташкан тербиер болуусуна маани берип курду. Көптөгөн коомдук конуштар, коомдук конуш үйрөнүш залын куруп, балдар китебин окуу, акылды ачуу оюндары жана мөөнөт белгилеп карауга берүү тейлөөсүн бир туркулаштырды. Азыркыча мамлекет боюнча 15 мүнөттүк элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы ичинде картайганда күтүнү пункт түйүнүнөн 10898 карауга берүү аппаратынан 19273 өзгөртүлүп асылдаштырылды. Азыр мамлекет боюнча көптөгөн жерлер булут эсептөө, жасанды акыл жөнөм сыяктуу техникаларды ийгилеп колдонуп, элге оңтойлуу турмуш чамгарагынын кез турпатын орундаштыруу жана тейлөө жабдууларын асылдаштырды. Бул турмуш чамгарагы электрондук карита аркылуу коомдук конуш тургундар бармагы менен эле бир кнопканы басып, жакын айланадагы ашкана, ашаган базар жана чакан оңдоо, жамоо сыяктуу тейлөө жабдууларын текшерип биле алат. Электрондук каританын артында бир жүрүш чоң сандуу маалымат эсептөө аргасы бар. Коомдук конуш айланасында жөө жүргөндө 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт чөлкөмдө канчалык оңдоо пункти түйүнү барлыгы, окшобогон орундагы тургундардын конуштануусунун канчалык тыгыздыгы сыяктууларды көрүүгө болот.
0: Мындай жайтканда кайсыл жерге эмнени салабыз дегенди ойлошууну сандуу маалымат аркылуу өлчөп эсептөөгө өзгөртүп, ар бир түрдөгү кесип турпатынын тургундарыбыздын 15 мүнөттүк чөлкөмүн каптоосуна кепилдик кылабыз.
1: Учурда бүт мамлекетте 8132 элге ыңгайлуу турмуш чамгарагы салынып, тейлөө жүргүзгөн коомдук конуш тургуну 168 миллион киши. 2030 жылга барганда мамлекетибиз аймак даражалуудан жогору шаарлардын негизги шаар району жана шарты бар одан шаарчаларга коомдук конуш элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын толук каптатууну ишке ашырат.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик оорулардын алдын алып түзгүндөө идарасынан билүүсүнчө мамлекеттик иммунитет жоспору HPV вакцинасын аксыз эмдөө төлөөсү ар кайсы жерлерде тартыптуу жылыштатылып жатат. Быйыл 4 айынын аягына чейин бүт мамлекетте 13 жаштагы кыздарга HPV вакцинасы 2,750,000 тал ирет эмделди. Үрүп өсмө вирусу вакцинасын эмдөө, мындайча айтканда HPV вакцинасын эмдөө кеминде 70%дан ашуун бала жаткы мойну рагына чалдыгуунун өнүмдүү алдын алат. Былтыр жыл соңунда мамлекетибиз HPV вакцинасы мамлекеттин иммунитет планына киргизди. Быйыл 2 айда эмдөө төлөөсү жалп этке башталгандан бери ар кайсы жерлер ИКМДО шакечтерин тескүү аркылуу вакцина камдоонун жетерлүү болуусун камсыздады. Ар кайсы жердеги айыл шаарча саламат сактоо орундары жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борборлору апталык эс алууда вакцина эмдөө төлөөсүн камдады. Жергиликтүү негизги катмар эмдөө оору мүнөздөө орундары эмдөө убактын узартуу сыяктуу тейлөө ыңгайларын жолго коюп, тордо алдын бүтүшү сыяктууларды санаарып тектирүү алкасы аркылуу барышын ыкчамдап эмдөө өнүмүн жогору көтөрдү. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз бүт өмүр мезгили вакцина алдын алып коргоо системасын курууну улануу жылыштатып, мамлекеттин иммунитет жоспор тактикасын жаксыртып тескеп, окуу жашындагы балдардын мамлекеттик иммунитет жоспор вакцинасын эмдетүү салыштырмасын сызыл 90%дан жогору сактап, кызыл, жел ташма, мээ бөксөрү сыяктуу көп түрдүү вакциналар каратмалуу түрдө жугуштуу оорулардын көрүлүү салыштырмасын тарыхтагыдан бир кыла төмөн деңгээлге төмөндөтүп, жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардын тетаносту жоюу нишанын ишке ашырды.
1: Бүгүн Жүнгө илимдер академиясы терең деңиз изилдөө орду баштамчылык кылган жер шары тереңдик үстүндө изиктөө планы Тынч океанды кесип өтүү боюнча илимий текшерүү сапарын бүтүрүп, илимий текшерүү кемеси Гуанчжоого жеңиштүү жетип келди. Бул жолку илимий текшерүүдө изиктөө бир илимий текшерүү кемеси Фындоочу аттуу адамдуу чумлугучту жүктөп Саньядан аттанып 156 күндү баштан өткөрүп, жалпы сапары 40,000 километрден ашты. Жүнгө, Чили сыяктуу 6 мамлекеттен келген 83 илимий текшерүү отряд мүчөсү Атакама деңиз жылгасы менен Мушау деңиз жылгасын түйүндү текшерип, бул жолу 8,000 метр тереңдиктеги деңиз түбүнөн фотосинтездөөгө сөөнбөгөн жашоо жашыл жайгын байкаган. Көп түрдүү тереңдиктеги шызы балыгын камтыган мол жандуулар тобу эстелике алынып, көп сандуусу жаңы жандуулар түрү болуусу мүмкүн. Мындан тышкары дагы тарыхтагы күчтүү жер түрөгө байланыштуу үзүлмө катмар курулмасы байкалып, байланыштуу изилдөөлөрдү мурдагы орун далили менен камдады. Илимий текшерүү мезгилинде Фындоочу жалпы 63 чумулуу иретин бүтүргөн. Мында 50 ирет чумулуу тереңдиги 6,000 метрден ашып, зор мөлчөрдөгү жандуулар геологиялык үлгү жана суу асты сүрөт материалын колго келтирген. Бул терең деңизде алдын катардагы илимий изилдөө байлыктарды чалгындап текшерүү жана чөйрө коргоону зарыл илимий тиреш менен камдайт. Кагаз, калем, эсептегич иштетпей, бир эсеп чотту 10 бармак менен согуп,

0: татаал эсептерди эсепте алат. Эсеп чот менен эсептөөгө Хуашанын миң жылдык арифматика акыл парасаты жүктөлгөн. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында чот менен эсептөөнү түшүнүп, кичинекей чарчы буюмдан чыгыштын эсептөө күчүн сезинебиз. Жакында бармак учундагы акыл парасат заттык эмес маданият мурастары кооздук жетиштирүү жыйналышы Харбинде өткөрүлдү. Балдардын колундагы эсеп чот таштарынын чарактаган доошу кутум шурлар акак таш табагына төгүлгөндөй миң жылдык акыл парасат симфониясын жаңыртты. Эсеп чот менен эсептөө Шаң Жоу доорунда пайда болуп, Чин хан доорунан башталып, Таң Соң доорунда калыпташып, Юан Миң доорунда гүлдөнгөн. Эсеп чот менен эсептөө бардыкка келүүдөн мурда байыркылар таякча менен өкүм кылып эсептөө ыңгайын колдонгон. Түштүк түндүк падышалык доорундагы математикачы Зуу Чоңжы дал таякчага сөнүп, тегеректин периметри төптүк даражасын ондук калдык түйүндөн кийинки жет орунгача эсептеп, дүйнөдөн миң жылга жуук алдыда жүрдү. Чыгыш хан байыркы китеби Сан илимий эстеликтеринде чот менен эсептөө деген бул сөз эң эртеде ушул китепте пайда болгон. Жөрөлгөлү эсеп чоттун сырткы кандыргасы чыгач, таштары тизилген тик чыгач таштары даң деп аталган. Жүнгөлүктөр дайыма 3-тү кошууда 5-ти чыгарып 2-ни түшүрүү деген сөз менен жумушту тез, ылдам, таза аткарууну туюнткан. Бул сөз тегинде эсеп чоттогу кошуу эрежеси. Мисалы, эсеп чоттун белгилүү бир даңында 4 таш болсо, ага 3-тү кошуу үчүн төмөнкү ордунда жылдырууга 3 таш жок болот. Мурдагылар жаңы бир ой менен бул маселеге ой жүгүрткөн. 5-тик таштан 1-ти чыгарып 2-ни түшүргөн. Бул кагып биз айтып жаткан 3-тү кошууда 5-ти чыгарып 2-ни түшүрүү. Эсеп чотту негизги 4 орундуу эсептөөдө квадраттык тамырдан чыгарууга чейин эсептөөгө болот. Ал биз жүнгөлүктөрдүн математика жөндөмүздү жетиштирүү белгилүү түрмөктөр ролун көрсөткөн. Мисалы, 5-тен 3-тү түшүрүп 2-ни алып, тең бөлүштүрүү, биздин эсеп чот менен эсептөөдөгү кошуу алуу, көбөйтүү, бөлүү 4 орунду эсептөөдөгү бир канча негизги эреже миң жылдык жүнгөнүн жөрөлгөлү маданиятын өнүктүрдү. Иш жүзүндө биздин жашообузда каргайсыз жактарды балкытты. Түндүк Соң доорундагы Жаңсыр үйдүн Чиңмиңдеги Дайра селинде Жалтай Чаңдын дары дүкөнүндөгү текченин үстүндө бир эсеп чотту анык көрүүгө болот. Бул Соң доору соода гүлдөнүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсү. Миң доорундагы Жозайы 81 даң чот эсептегич менен 8 доош аралыгын 12ге тең бөлүп, 12 орточо ыргакты байкаган. Азыркы чейин дагы эле дүйнө музыка аспаптарын жасоо жана үнүн теңшөөнүн негизи болуп келет. Чиң доорундагы Зыюу эсеп чоту 10 миллион сыяктуу окшобогон санды алдыга жылдыруу эрежесине ээ. Эң чоң бирдиги Зай 10дун 80-чи даражасын эсептөөгө болот. Эң кичи бирдиги Мияу 10дун минус 10-чу даражасына чейин аныктыкта эсептөөгө болот. 2013 жылы чот менен эсептөөнү БМУ агартуу илим маданият уюму адамзаттын заттыгы эмес маданият мурас өкүлдүү чыгармалар тизмесине киргизип, дүйнөнү башка бир түрдүү билим системасы менен камдады деген атакка ээ болгон. Чотту негиз кылган көңүлдү эсептөө, эсеп чотту мээдеги элеске айландырып, нактылуу эсеп чот жок жагдайда 10 бармак менен көңүлдү эсеп чот согуп жообун чыгарат. Бүгүнкү күндө жүнгөрүн көңүлдү эсеп чот согуусу Эбак жер шарындагы 130-дан ашуун мамлекет жана районго кирди. Акыл этиректи ачып, бир аркылуу көптү билди. Ар бир тал эсеп чотунда согулганы жалаң гана цифр болбостон, жүнгөлүктөрдүн татаалды жөнөкөйлөштүрүп, биргелки жоспорлогон миң жылдык акыл эдиреги.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында мамлекетибиз 2026 жылдык адам күчү байлыгы базары тартибин реттеп жөнгө салып атайын аракетин кулач айдырды. Ар кайсы жерлер кабылдоону тарбиялоого айландыруу насыясы алдамчылыгын чордонду жөнгө салып, кызматка кабылдоо аты менен кызмат издөөчүлөрдү азыктырып, алдап акы төлөөчү тарбиялоого катыштыруу, башыраманын абалына түйүндү соку берип, жалгандан кызматка кабылдоону күч сала жөнгө салып, эмгек иштери боюнча жиберип, жумуш иштетүүнү калыпташтырып, эмгекчилердин калыс жумуштануу укук талабын жакшы коргоду.
0: Бүгүн агартуу министрлиги сыяктуу 9 тармак 2026 жылдык кесиптик тарбия кыймыл апталыгын баштады. Кыймыл мезгилинде кесиптик тарбия ысылаты, өнөр жөндөмдө жетишүү сыяктуу негизги темаларды эмежиктеп, бүт мамлекет мүнөздүү кыймылдан 14-тү жана кесиптик өзгөчө кыймылдан 120 кулач айдырып, бүт коомдо эмгек ардактуу, өнөр жөндөм баалуу, жаратмандык кулубу болгон доор сонорун көкөлөттү.
1: Өнөр жана маалымат таштыруу министрлиги жакында жасанды акыл жөндөм илим техника этикасын текшерүү жана тейлөө алдыңкы жетектөө планын баштады. Түрдүү жаңылык жаратуу негизги толкуу курулушуна жетекчилик кылуучу жасанды акыл жөндөм илим техника этикат комитетинин 5-тен ашуун байланыштуу өлчөмдүү далилдери бары түзүүсүн түрмөктөдү. Ошону менен бирге жасанды акыл жөндөм илим техника этика опортал маалыматын жеткирүү механизмин куруп, опорталды көзөмөлдөп өлчөө алдын эскертүүсүн кулач жайдырды.
0: Бүгүн 2026 дүйнөлүк адамсымал машинадан динарке чогулушу энергия жеткирүү мамлекет ичи алгачкы бекет кыймылы Фуцен Фудинг деп өткөрүлдү. Адамсымал машинадан өкүлү чай кууруу толук барышына тереңдей катышып, адамзаттын өндүрүш турмушуна тээлөө жүргүзүү универсал жөндөмүн машыктырып сынады. Энергия жеткирүү кыймылы баскычка бөлүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде чыныгы көрүнүш атаандашуусун жүргүзүп, кесиптин даражасын жогорулатуусуна күч кошот.
1: Кече кечте 2026 эл аралык жаштык ыр чогулушу жүнгө араб мамлекеттер атайын майданы Гуанжоодо башталды. 13 араб мамлекетинен келген жаш акындар менен жүнгөлүк акындар чогу ырларды орто баяндашып мээр махабатты тереңдетти. Алар дагы Шэньчжэнь, Бэйжин сыяктуу жерлерде маданият алмаштыруу кыймылын кулач айдырат.
0: Быйыл Жуңхуа ак дельфинин коргоо 10 жылдык аракет планынын акыркы жылы. Эң жаң сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, бүт жер шарында азыр бар болгон Жуңхуа ак дельфининин саны болжол менен 6000, мамлекетибизде 5000 айланасында жайгашкан.

0: Түр тобунун сан мөлчөөр жалпы жагынан туруктуулукту сактаган. Учурда мамлекетибиз 7 жумха ак дельфини жаратылыштык коргоо районун курууну пландады. Бул өзөктүү жайгашкан райондорду камтыйт.
1: Бүгүн кеч баш кейипкер аттуу телефильм баш станция Борбордук телеуниверсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Бул фильмде Чинчаң театрында атактуу ырчы Ии Чин ынын көркөм өнөр жолун чагылдыруу аркылуу Чинчаң көркөм өнөрү Чин жергесиндеги чиндердин тизе бүкпөс рухун даңазылап, сан Чин жергесиндеги кишилердин адамгерчиликтүү жигери жана кишилик жашоосун баяндайт.
0: АКШ борбордук кол башчылык штабы 9-чү күнү АКШ армиясынын Иранга болгон деңиз үстүн тороосун улантарын билдирди. 4-чү айдын 13-чү күнүнөн бери АКШ тарап 58 соода кемесинин багытын өзгөрткөн, ары 4 кеменин деңизде жүрүү жөндөмүн жоготкон. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряди деңиз армиясы ошол күнү эскертип мындай деди. Ирандын май пароходу жана соода пароходуна каратылган ар кандай кол салуу аракети ошол район ичиндеги АКШ нишаны жана душманчак пароходуна күчтүү сокку берүүнү келтирип чыгарат. Көңтөрүштүк коргоо отряди аба катуу алам иштер кошуну артынан алардын башкарылма бомбосу жана адам учактарынын байланыштуу нишанды бекитип болгонун айтты. Иран маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи мыналарды билдирди. Чабуулду токтотуу, чектен ашкан жана жүйөсүз талаптардан баш тартуу тышкы иштерди жылыштатуу барышынын сөзсүз шарты. АКШ говияны мындай деди. АКШ мамлекет иштер катчысы Рубия 9-чү күнү Флорида штаты Миамиде Катардын баш вазири кошумча тышкы иштер вазири Мухаммед менен жолугушкан. АКШ маалымат аралыгынын кабарына негизделгенде бул жолку жолугушуунун максаты согуш иштерин акылдаштыруу келишимде тил табышууну ilgilетүү экен. Бул мезгилде Мухаммед дагы Сауд Арабистан тышкы иштер вазирине телеграмма жолдоп, учурдагы согуш токтотууга келиштирүү кызматын талкуулады. Англия маалымат аралыгынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде Англиянын бир куугундоочу кемеси жер ортолук деңизинин чыгыш бөлүгүнөн орто чыгышка карай жөнөтүлгөн. Кабарда Англия мамлекет коргоону министрлигинин маалыматын накыл келтирип мындай делген. Бул аракет аталган кеменин зарыл болгон кезде Кормуз деңиз кысыгында каттоо эркиндигин коргоо милдетине дароо катыша тургандан дарек берет.
1: Орусия Кремль сарайы тор жайты жарыялаган маалыматка негизделгенде Орусия зунтуңу Путин 9-чү күнү ата мекенди коргоо согуш жеңиши күнү күтүп алуу жыйналышында мындай билдирди. Экинчи дүйнө согушу тарыхын өзгөртүп жибере турган, нацисттерди жакшылап көрсөтө турган жана душман менен тил бириктирип ата мекенге чыккынчылык кыла турган ар кандай кас күнөөлүктү сөзсүз чечкин тосуу керек. Алар нече миллион карапайым калктын камгайы катышуусу жана өмүрүнөн айрылуусуна карата кылмыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат. Путин мындай билдирди. Биздин нацист согуш кылмыштуулардын зорокердик кылмышын актоо жоругун тосуу жоопкерчилигибиз бар. Бул нацист согуш кылмыштууларына Нюрнберг сотунда анык кылмыш бекитилген.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. 8-чү күнү саат 00:00 согуш токтогондон бери Украина армиясынын адамсыз учак менен сокку буруу сыяктууларды камтыган согуш токтотууга кайчылык кылган көп жолку жоруктары эстеликке алынды. АКШ жактын Орусия Украина согуш токтотуусун узартууну үмүт кыла турган айтымына карата Орусия зунтунун жардамчысы Осаков 9-чү күнү мунун реал негизи кемчил деп жооп кайтарды. Украина куралдуу бөлүгү 9-чү күнү мындай деди. Ошол күн саардан баштап Орусия армиясы нече 10 жолу чабуул козгоп Орусия Украина чек ара районуна сызыл очогор менен сокку берди. Ары айрым райондордо кокус сокку берүү аракети аркылуу Украина армиясынын коргоонусун бузууга урунду.
1: Австралия мамлекет коргоону армиясы бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Апта акырында Австралия армиясы 91-чи ШС Ливан түштүк бөлүгүндө аракет кылаш айдырып, 40-канча жерде Ливан жынжуудан негизги жабдуусуна сокку берди. Ары 10-канча жынжуудан мүчөсүн атып өлтүрдү. Ливан мамлекети кабарлашуу агенттиги жана саламат сактоо министрлигинин 9-чү күнкү кабарына караганда, Австралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерде аба чабуулун козгоп, кеминде 15 киши көз жумган.
0: АКШ маалымат аралыгынын 9-чү күнү АКШ мансаптары ошондой эле абал билүүчү ишмерлердин айтымын накыл келтирип кабарлап мындай деди. Австралия Ирак чөлүн бир купя аскер иштер каролканасын Иранга аба чабуулун козгоого иштетүү үчүн курду. АКШ бул абалды билет. Аталган базар ичинде тинтип куткаруу аракети орундаштырылган. Ал Австралия аба армиясынын арткы сап тоому. Кабарда дагы мындай айтылды. Иран согуш иштери алгачкы мезгилинде Ирак аскери жак байланыштуу баяндаманы кабылдагандыктан текшерүүгө кошум жиберип аталган базаны байкоого аз калган.
1: Англиянын жергиликтүү шайлоосу 9-чү күнү кечтирээк эң соңку билет натыйжасын жарыялаган. Статистикада көрсөтүлүшүнчө, Инглат районунда бийлик жүргүзүүчү партия Жумушчулар партиясы тек 1000 ашуун мандатка ээ болгон. Анын үстүнө көптөгөн жөрөлгөлүү билет кампасы колдон кетип, бул жолу 40 жергиликтүү парламенттен мүлдө көп басымдуу орду жоголгон. Консерваттивдер партиясы бул жолу 800 мандатка ээ болгон. Салыштырмалуу оң гана саясий партиясы Англия Ислаат партиясынын мандаты айкын кеңирип, жалпы 1400 ашуун мандатка ээ болгон. Англия маалымат аралыгынын кабарында Жумушчулар партиясы ушул жолку жергиликтүү шайлоодо 1995 жылдан берки бийлик жүргүзүүчү партиянын эң оор жеңилишине кабылган. 2 жылга жуук сызыл экономика жана эл турмушу басымынын таасиринде жөрөлгөлүү эки партия Англия саясийнин кезек менен жетектөө түзүлүшү эбак бузулган.
0: Хантан вирус илдетине катыштуу Хондиус аттуу пароход бүгүн Испаниянын Тенерифе аралындагы Гранадия портуна жетип, кеме кемедегилерди чегиндирүү жана которуу кызмат учурда кулач айдырылууда. Испания саламат сактоо министрлиги мындай билдирди. Кемедеги кишилерде оор белгиси жок экени бекитилгенден кийин жаап которуп ташып, келген жерине кайтарып, вирустун сыртка таруу опурталын эң чоң даражада төмөндөтөт.

0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 9-күнү мындай билдирди. Учурда Хондиосто азырынча жаңыдан көбөйгөн ноокас жок. Тенерифе аралы жергиликтүү тургундардын жугумдануу опурталы бар жер. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун баалоосуна негизделгенде аталган вирус алып келген опуртал дагы эле төмөн.
1: АКШ Флорида штаты Данфойлор алуу кучак жай 9-күнү билдирүү жарыялап мындай деди. 8-күнү кечте АКШ чек ара район абагаттоо шектигинен бир жүргүнчүлөр учагы күйлөнүү барышында күйлөнүү жолуна кирип келген бир кишини сүзүп кеткен. Бул киши ошол жерде көз жумган. Кырсыкта учактагы 12 жүргүнчү жаракаттанган. Кабарга негизделгенде кырсыкка чатыштуу жүргүнчүлөр учагы Конкы A321 тебиндеги учак, жалпы 231 адам олтурган. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 25 күнү.
3: Үрүмчүдө азыраак жаан жаап, артынан орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-22 Цельсий градуска чейин жылуу. Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң айлык штактардын 1-2-3 кесиптеринин тереңдей жуурдушусун илгери сүрүп, айлык штактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту.
3: Борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 1-түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 15 болду.
2: Автоном районубуз курулуш саласындагы курс боюнча жумуштандыруу жана жогору техника жөндөмдү ишмерлердин курбатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Санжоо облусу эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаңы кесип турпатын жетиштирди.
2: Шингуаң агым иштери баламасында ар бир адам ышкырык чалуу айланып, коопсуздук коргоочуларына айланды деген кабарды бастары.
3: 2026 Чунго Таклимакан айлануу эл аралык ралли жарышынын жарыш бөлүктөрүн чалгындоо кызматы бүтүп, 5-айдын 16-күнү Үрүмчү ооданында автоунааларды аттандырмай болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпин айыл чарба айылдык штактарды замандаштырууну бектеп, айылдык штактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнү тыңгылыктуу жылыштатууну көрсөткөн.

Başшы Си зары сөздөрүнүн рухун терең сүрөттөрдө Шинжаң айыл чарбада күчтүү районун куруу нышаны бекем кармап, өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип пилесин уландуу узартып, нарх желесин жогорулатып, талам желесин жакшыртып, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрө сыяктуу өрүш аралжыларын күчөтүп, айылкчылыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун илгери сүрүп, айылкчылыктарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө күчтүү аракет күчүн чогултту. Эми кабардан угасыздар. Жакында Шинжаң биңтуанды камтыйт. 16 айыл чарба кесибинин чуурулушу өнүгүтүрү 2026 жылдык мамлекеттин түр тургузуу тизмесине жеңиштүү кирип, заманбап айыл чарба кесип бакчасы, артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө, айыл чарба кесибинде күчтүү шаарча 3 чоң түрдү каптады. Жың ооданы аракат өзгөчө артыкчылыктуу кесибине таянып, 2026 жылдык мамлекеттик заманбап айыл чарба кесип бакчасы түр тургузуу тизмесине тандарып кирди. Жың өнөр жай бакча районуна жайгашкан Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде азыр бир жүрүш пива ачтуу өндүрүш линиясы тартып тайланууда. Бул өндүрүш линиясы өндүргөнү болсо Жыңдын аракатын чийки материалы кылып ачыткан өзгөчө пивалар. Температуранын жогорулоосуна эрчип бул түркүмдөгү жаңыдан ачыткан пивалар түгөл айланасындагы түнкү базарларга сатылат. Жың ооданы Теншан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жаңбин кабарчыга мындай деди. Бул түркүмдө өндүрүлгөнү болжол менен 70 тонна, наркы 700 миң юан айланасында урот. 10 күн чамасында түгөл базарга салынат. Аракат пивадан бөлөк бул шериктик аракат варинасы, аракат мөмөш ширеси сыяктуу 20 түрдөн ашуун аракатка тереңдей иш кошуу түшүмдөрүн ачып өнүктүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичи сыртына сатылды. Керхана туруштуу кесип бакчасы жуңгу аракат айылы Жың ооданынын байлык артыкчылыгына сөөнүп, аракат өстүрүү, өндүрүш иш кошуу, базарга сатуу, илимий изилдөө өнүктүрүү, маданият саякат бир толкулуу жогорулушкан бүтүн кесип илесин калыпташтырды. 2025 жылы кесип бакчасынын жалпы өндүрүш наркы 4 миллиард 370 миллион юанга жетип, аракат кесибинин өндүрүш наркы 2 миллиард 915 миллион юанга жетип, жалпы өндүрүш наркынын 67% түздү. Жың оодандык аракат кесибин өнүктүрүү борборунун мудуру Чаюлинг мындай деди. Кесип базасын жогорулатуу, иш кошуу оборот кылуу желени күчөтүү, айыл чарба илим техникасы аркылуу кубат ыйгаруу сыяктуу 6 чоң курулуш 25 түйүндү түрдү системалуу пландап, бакча районубуздагы көмөктөштүк кооперативи баштаа керхана менен дыйкандар кесип желесин тереңдей жогорулуштуруп, кичинекей аракатты айылкчылыктарды гүлдөндүрүүнү түртмөктөөнүн чоң кесибине айландырабыз. Ушул жол тандалып кирген 16 түр, 2 мамлекет аралык заманбап айыл чарба кесип бакчасы, 3 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрүү жана 11 айыл чарба кесибинде күчтүү шаарчаны камтыган болуп, тепкич сымал жылыштатуу түзүлүшүн калыпташтырат. Мында Марал Баш ооданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы пактаны негиздүү жетекчи кесип кылып, керхана кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн тарамды бирлештирүү механизмди жаңыртып, жерди оборот кылуу, бакчага кирип жумуштануу, буйрутмалуу өндүрүш сыяктуу көп кайнарлуу үлгү аркылуу 159 миң дыйкан түтүндү айыл чарба кесип желеси менен нарк желесине тереңдей жогорулуштурууга баштады. Шинжаң, Шиншихың токмачылык илим техника чектүү шериктигинин кызматчысы Эршат Керем мындай деди. Бул керханада 4 жылдан ашуун иштедим. Оодандан жаңы үй сатып алдым. Быйыл жыл башында дагы автоуна сатып алдым. Азыр ар күнү автоуна айдап жумушка барып келем. Айылыбыздын пахта токмачылык кесибинин өнүгүүсү алып келген жакшы оңутка рахмат айтам. Азыр Бакча районун бүт оодандагы 5 айыл шаарча 116 акимчилик кыштагын каптап, 10 канча айыл чарбага иш кошуу баштаа керханасы, 100дөн ашуун кесиптик көмөктөштүк кооперативи жана үй бүлө дыйканчылык майданы кирип, жакшы болгон айыл чарба кесибинин өнүгүү курамасын жаратып, Бакча районунун жалпы өндүрүш наркы 12 миллиард 631 миллион юанга жетти. Марал Баш оодандык айыл чарба айылкчылык идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору партия ячейкасынын шуучуси Уян мындай деди. Кесиптик тижарат башкаруу тобун уюмдап куруп, саясат, жер, ишмерлер, каржы сыяктуу ар түрдүү зарыл каражаттарды алды менен Бакча районго чогултууну бир өңчөй пландап, кесип өнүгүүсүнүн кыскалыгына үйрөлүп, бир түркүм түйүндү курулуш түрлөрүн пландап жолго коюп, бүт оодандагы айыл чарба кесибинин үздүксүз түрдө айырмаруу жогорулушуга арыштоосун түртмөктөйбүз. 15-5 жылдык жоспор программасынын орундаштыруусу боюнча Шинжаң айылкчылыктардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин тереңдей жогорулушусун күчөп жылыштатып, ар түрдүү мамлекет аралыктуу айыл чарба кесип өрүштөрүнө сөөнүп, байлыкты чогултуп, кыскарлыктарды торуктап, шайкештүү

0: түрөт. Өзгөчө артыкчылыкту кесиптерди улаандуу күчөтүп, кесиптердин шакештүү биргелешип аракетке келүүсүн тереңдештирип, айыл чарбаны замандаштыруу курулушу армын башымдатып, кесиптин жогорулушу өнүгү чыныгы берекет аркылуу айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүү жаңы барагын чымырканып жазат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 10-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 1-нчи түркүмдөгү журтчулук арыз дат кылып маалымдаган маселеден 15-ти тапшырып алды. Мында 15-и телефон аркылуу маалымдалган, кат жок. 15 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 8, Байынгулун Моңгол автоном областынан 3, Илеказак автоном областынан 2, Санжы-Койзу автоном областынан 1, Кашкар аймагынан 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгоо маселеси 6, катуу таштандыларды булгоо маселеси 2, экологияны бузуу маселеси 2, сууну булгоо маселеси 2, ызычуу булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 2. Ошол күнү жогоруда баяндалган арыздат маселелер катыштуу белгилемелер боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бара. Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты, автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирлешип, Шинжаңдын 2026 жылдан 2028 жылга чейинки курулуш саласы курс аркылуу жумуштандыруу жана жогору техника жөндөм ишмерлердин курбатын өстүрүү аракет долбоорун бастыратты.

0: жөндөм чеберлерине көтөрдү. Тепкич ыңгайында тарбыялоо үлгүсү төмөндөгү 3 конкрет катмарга бөлүнөт. Биринчиси төмөн чегине кепилдик кылып жалпылайын арып жеттирип, көлөмүн кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айылдагы эмгекчилер, айыл кыштак курулуш устаты, өзгөчө жумушчулар сыяктуу кишилер тобуна карата нактыруу жумуш техника жөндөмү менен коопсуздукту нукка түшүрүү курсун толук каптатып кулаш жайдырып, мүлк башкаруу, табигый газ, бактыкой сыяктуу эл турмушу жумушчулардын курс чөлкөмүнө киргизет. Экинчиден, таянч жумушчуларды күчтөндүрүп, билимин пышыктоо, керханалардын адам тарбиялоо негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, буйрутмалуу тарбиялоо, атактуу устат шагирт тарбиялоо сыяктуу нактуруу жумуш окутуу үлгүсүн жолго коюп, шартка ылайык келген керханалардын өзүндүк кесиптик техника жөндөм даражасын моюндоосун колдоо. Техника жөндөм жарышын дайындаштырып өткөрүп, жогору даражалуу жумушчудан техник, жогору даражалуу техник толук көтөрдүү жолунчу даярдаштырып, кесиптик таянч ишмер кошунун турактандырат. Үчүнчүдөн, өлчөмүн тандап тургузуп, жогору даражалуу жетектөө, ар даражалуу техника жөндөм жарышында сыйлыкка ээ болгон чебер көп жыл биринчи шепке тереңдей чөккөн техника таянчтарынан уста запас ишмерлерди тандап, Орошоң курулушта нак майданда нактуруу иштеп тасыгып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш устатын жетиштирип, кесип саласы тебиндеги жогору техника жөндөм ишмерлер кошунун жаратат.
1: Станциябыз кабары. 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү туңгуш жолу жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы районун жана жашыл өнүгүү атайы районун тургузуп, кесиптештирүү, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү багыты боюнча жогору деңгээлдеги экономика соода салтанатын жаратат. Бул кезектүү көргөзмөнүн эң чоң жарык түйүнү болсо, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр атайы району бүт жер шаарындагы кесип алдыңкы жээгине үйрүлүп, санарип экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, жасанды акыл жөндөм, алдыңкы катардагы акылдуу жасоо сыяктуу көргөзмө райондорун ичке айырып, кесип саласындагы башта керканаларды сунуштап, алдыңкы жээк техникаларын жана жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордондуу көрсөтөт. Мында төмөн мейкиндик экономикасы көргөзмө районунда учкучсуз учак колдонуу, учар кабарлашуу сыяктуу төмөн мейкиндик негизги жабдуу курулуштарын жана техникада озууларды түйүндүү көрсөтөт. Алдыңкы катардагы акылдуу жасоо көргөзмө району болсо, жогору даражалуу жабдуу жасоо жаңы түшүмдөрү, жаңы техника жана акыл жөндөмдүү жасоо бүт толкулуу чечүү долбооруна үйрүлүп, кесиптин тебескөртүп даражасын өстүрүүгө өбөлгө болот. Учурда чек ара ичи сыртындагы жоон топ сапаттуу керканалар көргөзмөгө катышууну бекитти. Анхуй өлкөсү каттоо жоспорлоо, долбоорлоо, изилдөө баш оордо жарнак чектүү шериктиги өлкө ичиндеги 4 төмөн мейкиндик экономикасы боюнча түйүндүү керкана жана биргелешип 20 түрдөн ашуун учкучсуз учак, айдоочусуз кеме, жасалма жандоочу менен сезүү жабдуусу сыяктуу түшүмдөрдү жана мисалдарды көрсөтөт. Туңгуш жолу көргөзмөгө катышкан Хаңжоу Йоңчуан акыл жөндөмдүү жабдуу жарнак чектүү шериктиги миңден ашуун патенттүү техника жетишкендиктерин алып жарык көрүп, жалпы колдонулуучу шайкешме кул темирди түйүндү көрсөтүп, азык түлүк, суусундук, химия өнөр жай, айыл чарба түшүмдөрү сыяктуу, көптөгөн салаларда кадамсыз сандыкка салуу, айыруу, тизүү жумуштарына колдонууга болот. Ошону менен катар, жашыл өнүгүү атайы району соодагер чакырууну тең арымда баштап, экология, чөйрө коргоо, жаңы энергия, төмөн көмүртектүү техникасы сыяктуу салаларга үйрүлүп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүү жетишкендиктери жана иш жүзүндүк мисалдарды көрсөтүп, жашыл кесип кызматташуусу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөйт. Учурда 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылып, чек ара ичи сыртындагы соодагерлер иштиктүү каттатып, алдыңкы жээк илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктери, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү жабдуу жана сапаттуу кызматташуу түрлөрү уландуу төп чиркештирилүүдө.
0: Санжо обласы санарыпты кесиптештирүү менен кесипти санарыптештирүүнү бирөнчөй пландап жылыштатып, эсептөө күчү борборун жогору өлчөмдө куруп, жасанды акыл жөндөм жаң кесип турпатын жетиштирип, топтошкон көлөмдөшкөн эсептөө күчү кесибин өнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. AI картон кыска сериал жасанды акыл жөндөм техникасынын жардамында жасаган картон кыска сериал болуп, көчмө кабарлашуу терминалында таратылат. Санж шаарына жайгашкан Шинжаң, Пайгы, Чоң Сандуу маалымат кесиби өнүгүү карыз алуу шериктигинде бир түркүм жаш кесип менен алектенүүчүлөр кесип оңутун чыңгармап, AI картон кыска сериалын жасоо менен алектенип, түшүмү жакшы баага ээ болду. Шериктик картон кыска сериал түр бөлүмүнүн директору Ли Тинг мындай деди.

0: жактыра турган кишилер тобу бирок эле көп. Кезметке туш келип, картон кыска сериалынан нарк жаратууну ойлодук. Жасандакыл жөндөм кесибинин өнүгүүсү эсептөө күчүнүн колдоосунан айрыла албайт. Учурда Санжо обласы бүт Шинжаңда тунгуч эл аралык чогултушкан эсептөө күчү борборун курду. Көлөмү 3800 пиге жетет. Эсептөө күчү жергиликтүү тейлөө жүргүзүштөн сырт Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Чанжиан дарыя көтөрмөсү жана Орто Азия районун каптады. Эсептөө күчүн таянч кылып Санжо обласы жасандакыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго койду. 10 жасандакыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн алдыгача ачып өнүктүрүп орундаштырып, бүт Шинжаңда көлөмү эң чоң акыл адиректүү айыл чарба үлгү көрсөтүү базасын курду. Ошону менен бирге акыл адиректүү маданият саякат, акыл адиректүү кен сыяктуу сарада бүт көрүнүштүү жасандакыл жөндөм колдонуусун күчөп түртмөктөдү. Учурда Санжо обласы сандуу маалымат боюнча белги салган керканадан бирде Санарып экономика өзөктүү кесип керканасынан 71 киргизип, жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашты. Санжо областык санарыптештирүү өнүктөр идарасы партия группасынын шуучуси Шин Янжун мындай деди. Санарып санжы курулушун тереңдей жылыштатып, бир тулкулашкан сандуу маалымат байлыгын башкаруу тейлөө үшін куруп, жасандакыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, чаң экономиканы арттыруу түйүнүн жетиштиребиз.
1: Жакында Шинжаң жергилик илимий изилдөө тобу өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу техникасы кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырды. Көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуудагы кыйын маселени чечүүнү жаңы чечүү долбоору менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жөрөлгөлүү көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу техникасынын энергия коромчусу жогору, булгоосу оор, кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 70% жетпейт. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия өнөр жай курулуш шөйянында бир өз алдына изилдеп өнүктүргөн калыптуу басымдагы жогору энергиялуу суу иону аркылуу ажыратуу жабдуусу жүрүшүүдө. Бул ажыратуу жабдуусу көмүртектүү буладагы катуу, керексиз заттарды жашыл айландырып кайра пайдаланат. Бүт барышта булгабайт. Кайра жыйнап алуу салыштырмасы менен жөндөмүн сактоо салыштырмасы 95% жогору болот. Техника тобу дагы назарын ан сайын кеңири колдонула турган майдан көрүнүштөргө каратып, өнөр жай айыл чарбадагы катуу, керексиз заттарды шайкештирип, жогору наркка айландыруу үлгүсүн ортого коюп, жылына 3000 тонна көмүртектүү буланы сулуяу жашыл кошулма материалдан үлгү көрсөтүү линиясын курду. Шинжаң жаратылыштык илимдер шөйяны энергия химия курулуш шөйянынын орун басар башчысы Чин Гуанхуа: бул өндүрүш линиясы көмүртектүү буланы кайра жыйнап алуу менен жер жаргакты жыйнап алууну биргелештирип, зат жүгүртүү табагы, тамчылатып сугаруу тасмасы, кабель линиясы сыяктуу кошулма материал түшүмдөрүн өндүрүп, түшүмдөрдүн кошулма наркын жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Көрсө жер жаргакты кайра жыйнап алуу өздүк наркы ар тоннасы 3000 юандан ашуусу мүмкүн. Ал ар тоннасы 3400 юанга сатылуусу мүмкүн. Бирок азыр биз кайра жыйнап алынган көмүртектүү буланы кайра жыйнап алынган жер жаргакты биргелештирип, ар тоннасын 7000 юандан 8000 юанга чейин сата алабыз. Учурда бул техника дүйнөдө алдыңкы катарда турат. Бүгүнкү күндө бул техника кесиптештирип өндүрүшкө киришүүнү ишке ашырып, Шинжаң, Чонгчинг, Шэньчжэн сыяктуу жерлерде 6 карқана жеңиштүү жетиштирилди. Донгуань шаары Йоңшуй көмүртектүү була илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Таң Шаомей мындай деди: шериктигибиз азыр бул түшүмдү өндүрүшкө кириштирүүдө. Бул түшүмдүн сапатын, касиетин кайра-кайра текшерүү окшош түрдөгү түшүмдөрдөн көп эле ашып, базар ажатын канааттандыра алат.
0: Шинжаң Люсай илим техника тобу чектүү шериктиги ашаан чоң ооз диаметрдүү куур материалын өндүрүш техникасы кыйын өткөлүн жеңип, учурда 8000 тоннадан ашуун буйрутманы тапшырды. Бул түркүмдөгү куур материалдарынын ооз диаметри 3448 миллиметр, калыңдыгы 24 миллиметр болуп, Шинжаң Алтургай батыш түндүк районундагы тунгуч өндүрүлгөн эң чоң ооз диаметрдүү эң калың куур материал саналат. Эми кабардан угасыздар. Шериктиктин өндүрүш цехинде бир түргүн машан чоң ооз диаметрдүү сылеу менен оролгон бирикме полот куурлар куйругулаш аптоунага жүктөлүп жөнөтүлдү. Ашаан чоң өлчөм курулмасынын төптүгү, чиретүү сапаты, чирөөнүн алдын алуу технологиясына карата аябай жогору талап коет. Шериктиктин орун басар баш директору Шежи Шиан кабарчыга: өндүрүш барышында тоголоктугун тизгиндөө, калыңдыгы бирдей болуу, узун аралыктуу туруктуруу сыяктуу техника кыйын маселелерин жеңүүгө ажаттуу боло турганын айтып мындай деди. Ушул өндүрүш

0: иштен алабыз да, эң чоң ооз диаметрин 4 метр кылып иштей алабыз. Азыр өндүрүп жатканыбыз 3,4 метр. Буйрутмалардын сапатына, санына кепилдик кылып, кырдардын колунан баарында тапшырууга чыныгы кепилдик кылабыз. Люса илим техникасы болсо Шинжандагы тоңгуч бүркүп сыр берип айландырып оролгон жылдык сактоо курун өндүрүүчү керхана болуп, 10 түрдүү тапкырдык патентине 100 түрдөн ашуун асгатмаруу жаңча патентке ээ. Учурда керхананын 6 өндүрүш линиясы жылына 100 000 тонна өндүрүп, буйрутма жатынын канааттандыруусу кыйынга туруп, экинчи мезгилдүү төр планын кийинки жарым жылдан баштап куруп, өндүрүш курбаты 200 000 тоннага жетет экен. Шежи Шиаң мындай деди. Экинчи мезгилинин жоспору иштелди. Болжол менен 150 миллион юан айланасында каржы салынат.
1: Азырга чейин мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ленинган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңшия кумул бөлүгүн өзгөртүп кеңиртип куруу курулушуна жалпы 8 миллиард 90 миллион юан каржы салынып, бүт линия боюнча 6 айдын 30-чу күнү каттоо башталуусу пландалды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолун өзгөртүп кеңиртип куруу курулушунун экинчи кырдарлык бөлүк курулушу курулуш жүргүзүү нак майданында акыл жөндөмдүү жол чыңдоо машинасы оң жактагы асфальт жол бетине эң соңку көңүл коюп түздөө жумушун алып барды. Төр бөлүмүнүн орун басар баш инженери Дон Чың Юан кабарчыга. Экинчи кырдарлык бөлүгү линиясынын жалпы узундугу 39,71 километр болуп, эң соңку күчөө баскычына киргенин айтып мындай деди. Учурда жол негиз курулушу менен Тейлөө району курулушу түгөлдөй аяктады. Кийин карымда 5 айдын 20 күнү бүт линиядагы көпүрө көңдөйү жана сүңгүч курулушун аяктоо, 5 айдын 25 күнү жол бетин төшөө курулушу түгөлдөй аяктап, каттоо коопсуздук курулушун 6 айдын 30 күнү бүтүндөй аяктап, 6 айдын 13 күнү бүт жолдо каттоо баштоого чыныгы кепилди кылууну пландадык. Мамлекет таш жолу 30-чу линиясы Ляньюнган коргоос жогору ылдамдыктагы таш жолунун Шиңшиңшия кумул бөлүгү бүт линиясында кош багытта 8 автоуна жолундагы жабык ыңгайдагы жогору ылдамдыктагы таш жол өлчөмү колдонулуп жасалган. Долбоордогу сааттык тездиги 120 км. Жалпы толку ыңгайдагы жол таманынын кеңдиги 42 метр келет. Төр кол башчылык штабынын орун басар командири Ленан мындай деди. Төр курулушунун көзөнөк мезгилин бекем кармап, биз машина электр курулушунун көрүлмө бетин өткөрүп берүү жана акалуу, автоуна жолу, көзөмөлдөп тизгиндөө системасы сыяктуу жабдууларды кураштыруу, сынак кылууну бачымдаттык. Акалуу, асыроо, чукул абалга тең тайлаштыруу, тижарат тобун алдын уюмдаштырып куруп, каттоо башталгандан кийин дайымдуулашкан тижарат жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылдык.
0: Жаз башталгандан бери Аптынам районунун жер жерлери таш жолдун бузулган жерлерин бир жансыргылуу, жол өрөөнү чөйрөсүн өстүрүү, коопсуздук көмүскө коогун чоюу сыяктуу кызматтарды жалп бетке улашыш айдырды. Жаз мезгилинде жол асыроо аякташуусунан улам автоунаалардын жол жүрүш арты токтоосуз өсүп, карктын сапарга чыгуу саны сайын шыдырлашты. Эми кабардан угасыздар. Жакында Алтай Коом таш жолунда жаз мезгилдик жол жүрүү башталып, өзү аптоуна айдап саякаттаган саякатчылар барган сайын көбөйгөн. Быйыл таш жол линия жээгинин көп жерине элге оңтойлуу аптоуна токтотуу түйүнү, көрктөн үзүр алуу секси жана чөйрөгорго жабдууларын көбөйтүп орундаштырып, ар бири каттаган саякатчылар не сарып, көрктөн үзүр алуу ажатын гана аттандырган. Алтай таш жол иштерин өнүктүрүү борбору Алтай жол асыроо ордунун асыроо кызматкери Юсыр Шераз мындай деди. Жаңыдан ийимек беттүү айнек орнотуп айдоочулардын көрүү чөлкөмүн кеңирттик. Ошону менен бирге кар көчкүсүнөн бузулган жол рычаткаларын ремонттоп, жолдон өткөн саякатчылардын жол жүрүү коопсуздугун камсыздадык. Саякат таш жолунун ордун көтөрүп даражасын ашыруу менен бирге айылкыштак таш жолун асырууда окшош арымда жылыштатылды. Үрүмчү шаары Дааван Чың району Караштуу районундагы айылкыштак таш жолунун болжол менен 10 000 чарчы метрдей ой чоңкур болуп бузулган жол бетин чордонду жамап оңдоп, жолдун көмүскө коогун чойгон. Аптынам райондук каттоо ташымал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ваң Жычаң быйылдан бери Аптынам районубуз ой чоңкур болуп бузулган жол бетинен 55 700 чарчы метр жерди жамап оңдоп, 30 000 чарчы метрден ашуун жерине кайрадан бетон төгүп, 7 800 чарчы метри чөгүшүп кеткен жерди оңдоп, 97 500 километрден ашуун жердеги күрдүк карды тазалаган тааныштырып мындай деди. Төп күч чыгарып, жол жүрүү шарты менен коопсуз, камсыздоо курбатын чалып бетке өстүрөбүз. Учурда мамлекет жолу 217 линиясы, Майтоо Кучары таш жолу, өлкө жолу 237 линиясы

0: Kolca, Mongul körü taş yolunun karımızın tazarap, çaşırın kovun sıdırata tekşerip, katto kovupsuzluk cevapların kalpına geldiği siyahtı o zımmatlarda çukul iştep çatavız.
1: Şingwang ağım işler bağlamazsa.
2: Эми ыстансыябыздын ар бир адам ышкырык чалуучу, коопсуздукту коргоочуга айланды деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жакында Шинжаң көптөгөн карканы окуяларынын көмүскө кырсыктан сактануу ички докладын сыйлыктоо типик мисалдарын жарыялады. Биринчи чептеги жумушчу кызматчылар ичке күзөтүүсүнө таянып опур талдарды сыдыра текшерип көмүскө кырсыктарды демилгелүүлүк менен жогоруга маалымдап жогору басымдуу газ качууну байкап жарылуудан сактануудан кооптуу химиялык буюмдарды аралаш жүктөө опурталын айырмалоого чейин артынан белгилемеге кайчы жумуш иштөөнү түзөтүүгө чейин жумушчу кызматчылар күзөтүү курбаты жана жоопкерчилик жүрөгү менен каркана үчүн коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Дагы 200 юандан 3000 юанга чейин окшобогон даражада сыйланды. Бул сыйлык маалында таратылды. Дагы да зарылы сыйлык өз ордуна жетти. Көмүскө кырсык дайыма ичке жерлерге жашырынат. Биринчи чептеги кызматчылар нак майданга эң жакын болуп, абалды эң бышык билет. Сыйлыктоо иш көп болгондон азыраак болгон жакшы эмеспи деген ыкшоо позицияны бузуп жиберип, көмүскө кырсыктарды демилгелүү текшерүү опурталды маалымдоону белеселүүлүккө айландырып, адаттагы жумушчу кызматчыны коопсуз өндүрүштүн ышкырык чалуучуларына, коргоочуларга айландырып, ар бир адам көмүскө кырсыкка кадалып, ар бир жерде опурталдан сактанып, көмүскө кырсык жашырынгыдай жер калтырбады. Сыйлыктоо механизми аркылуу бүткүл кызматчыны катышууга козготуп, аз гана салынма аркылуу өмүр, мал мүлүккө оор зыян жеткирүүнү пайда кылуучу жылчыкты тосуп, коопсуз өндүрүштү иштен кийин бир жаңсыл кылуудан иштен мурда алдын алууга өзгөрткөндө анан коопсуздук коргонуу чебин ансайын бекем ансайын базмырт болуу мүмкүндүгүнө ээ кылгалы болот.
0: Карамай шаарынын нефт шаары ыштары. Таңсаардагы Хынан, Шанжудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр. Чылуастары. Таңсаардагы Хынан, Шанжудан келген быйыл окуп бүтүрө турган магистр. Чао Шушан нефт шаары ишмерлер өтөмү келишим конок сарайына жатууга келди. Миң чакырымдык арыстан карамайга келип жумуш издөөдө аны эң кабатырлантканы жатак табуу кыйын болуу маселеси эле. Бул маселе көңүлгө жагымдуу саясат жагынан жеңил чечилди. Ал мындай деди. Өкмөттүн кошумча жардам акчасы ар бир адамга күнүнө 150 юан. Эгер мен өтүнүч кылган конок сарай 150 юан болсо, анда мен аксыз жатам. Эң көп болгондо жалпы 7 күндүк жатакты өтүнүч кылгары болот. Нефт шаары ишмерлер өтөңүнө бармак учунда жумуш иштеп, бүт барышын тордо бүтүрөт. Карамай шаарынын нопус эмес жумуш издеген ишмерлер быйыл окуп бүтүрө тургандар, алгачкы даражалуу ошондой эле андан жогору илим атак алган ишмерлер, жогору даражалуу жумушчулар ошондой эле андан жогору ишмерлер бирдей өтүнүч кылса болот. Учурда Карамай шаары 43 конок сарай менен кызматташып, 6000 ашуун керебет оорду менен кан даярат. Санарыптүү Жибек Чоду Шинжаң кесипке каршы сарытуу чектүү шериктигинин ачып өнүктүрүү инжиниери Лю Шаожоң нефт шаары ишмерлер өтөмү ишке кириштирилген бир аптадан бери эжак 61 киши жеңиштүү көчүп кирүүнү өтүнүч кылганы тааныштырып мындай деди. Шыбыр сөздү ачып нефт шаары ишмерлер өтөмү чакан программасын издегенде өзүбүзгө бир кыйла жакын райондо тандап окшобогон конок сарайларды тандасак болот. 24 саат ичинде жергиликтеги райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары же шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары текшерип тастыктоосунан өткөндөн кийин биз электрондук белет жеңилдигинен баарын алабыз. Быйыл жыл башынан бери Карамай шаар райондук кесип өнүгүү ажатынын мерчиктей жогору катмардуу чукул ажаттуу кемчил 363 кызмат оорду ажаты планын жарыялады. Өлкө аттап жумуш издөөчүлөрдүн кире алуусуна калып калуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн жергилик ишмерлер мамилесин жалпы бетке өстүрүп ишмерлер өтөгүн кошулган ишмерлер жарыялай жарышып бүт линияны чалгындап текшерүү эки кезекке бөлүнүп бүт сапары 7500 километрге жакын жалпы 7 жерде чоң лагерь 14 жарыш бөлүгү 3400 километр келе турган өзгөчө жарыш бөлүгү жайгаштырылды. Шинжаң такылмакан айлануу мотосикилд Денракет клубу чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Эмпэн Шин уюмдаштыруу комитети коопсуздук жактан универсал баалап буга чейин шашыла күткөн ашаан узун аралыктуу марафон жарыш бөлүгүн күчүнөн калтыруу чечим кылды.

0: жарынганын тааныштырыпмындай деди. Өткөн кезектеги белгилүү бир жаран жарыш бөлүгүндөгү жалпы толкуу кыйындык даражасынан эч ак ашып кетти. Ошондуктан биз универсал барып, марафон жарышын күчүнөн калтырдык. Быйылкы жарыш бөлүгүнүн жалпы сапары дагы өткөн кезектеги Таклимаканды айлануу ралли жарышындагы эң узуну болуп эсептелет. Бул кезектүү жарыштын жарыш бөлүгүн жайгаштырууда атаандаштык мүнөздү жана көрүп үзүр алуу мүнөздүнө тең маани берилип, кыйындык даражасы жогору чөл, какыр тарадагы көптөгөн жарыш бөлүктөрү жаратылып, Тияншандын түштүк жана түндүгүндөгү табигый ажайып көрүнүштөр менен гумантардык салтана туташтырылды. Жарыш дагы Үрүмчү, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Аксуу сыяктуу 6 чоң жарыш району менен бирлешип аракетке келип, көп түрдүү маданият саякат жеңилдик берүү иш-чараларын алып чыкты. Шинжаң Таклимаканды айлануу мотоциклет ден ракет клубу чектүү жооптук шериктигинин иш белгилүү жоросу баш директору Туу Жиң мындай деди. Таклимаканды айлануу ралли жарышы саякат чоң белегин биргелешип алып чыктык. Көрк райондорунун эшик билети жатак ошондой эле чүгүн даамдар аштамак суусундук боюнча жеңилдик берүүнү камтыйт. Ар кайсы чоң саякат кооперативдери менен бирлешип Таклимаканды айлануу ралли жарышынын 6 линиясын алып чыгып, кээ бир жарыш көрүү түйүндөрүн жайгаштырып, саякатчылардын жарышты жакын аралыктан көрүүсүнө оң тойлуулук жараттык.
1: 2026 Делдештер Мөрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышынын башталуусу күн сайын жакындашып, 14 өкүл команда иштиктүү дайындалып, эң жакшы турпаты менен жарыш майданына чыгууга чымырканууда. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү бирлешме жарыштын бет ачар командасы катары Үрүмчү өкүлдөр командасы жабык ыңгайда дайындык көрүүдө. Команда агартуу, дарылоо, AT сыяктуу кесиптерден келген иштен сырткы топчулардан уюмдалган болуп, жашы 18 жаштан 39 жашка чейин болуп, жалпы 8 майдан чыныгы жарыш маанилерин алып барды. Үрүмчү өкүлдөр командасынын жардамчы машыктыруучусу Пан Маң Пин мындай деди. Азыр дагы техниканы негиз кылып жатабыз. Мисалы, коргонуучу топчу бузуп өткөндө сенин аралык багытың, топ алгандагы турпатың, көп сандуусу тактика. 5-чи айдын 8-чи күнү Комул өкүлдөр командасы менен Борторай өкүлдөр командасы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда бир майдан дене кызытуу жарышын алып барды. Температура 30 Цельсий градустан ашкан болсо да, тараптар дагы эле жогору күжүрлүктөгү пас берүү, кабылдоо жана жүгүрүү аркылуу чабуул, коргонуу таймашын кулаш жайдырды. Борторай өкүлдөр командасынын топчусу Элдана Аят мындай деди: "Бир топ киргиздим, аябай кубандым. Өзүбүздүн жогорулаганыбызды сездим. Топтук шайкешүү даражасы, ичибизден билишүү даражасы акырын-акырын жогорулап жатат." Комул өкүлдөр командасынын топчусу Жаң Тиянжы мындай деди: "Жарыштын ыргагы аябай тез, коромжо аябай зор болду. Кийинки жарым майданда дене кубат жагында кичине алсыроо болду. Ошондуктан кайтып барып жакшы дайындалып, жакшы машыгабыз." Бирлешме жарыш тетир санак убактына кирүүсүнө эрчи, Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчулары эң акыркы баскычтуу чогуу машыгып дайындык көрүүнү баштады. 4-чү айдын башында жабык ыңгайда чогуу машыкты баштагандан бери команда жан жактылуу машыгуу планын түзүп, дене курбаты, запас дайындыгы, тактика машыгы, чабуул, коргонуу боюнча шайкешүү сыяктуу көп жактагы мазмунду камтыды. Кызыл Суу өкүлдөр командасынын топчусу Абдузаид Пейзулла мындай деди: "Жеринен туулуп өскөн кызыл суулук балдар жөнүнөн айтканда, футбол каныбызга сиңген кызуу сүйүү. Жарышта баарыбыз 100% таймашуу кайратын алып чыгып, айылыбыздын топ көрөрмандарынын күткөнүн жерде койбойбуз."
0: Температуранын жогоруласан улам шаар айланасы саякаты, лагерь тыныгуусу көптөгөн шаар тургундарынын эс алуу ыңгайына айланып, тыныгуу лагерь түшүмдөрүнүн сатыруусунун көтөрүлүшүн түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчүдөгү эң чоң тарада иштетүүчү буюмдар базары Дейван идаралык соода шаарчасында көптөгөн шаар тургундары талаа жабдуусун тандап, ан сайын ырахат саякат сезинүүсүн кубарышып, ата бала саякаты, үй бүлө саякаты керектөөнүн негизги күчүнө айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жош кабарчыга мындай деди: "Апта акырында үйдөгүлөрүмдү алып, өзүм аптоону айдап сыртка чыгабыз. Ошондуктан мурдагы чатырды чоңойтоюн дедим. Анткени бул жолу көп адам чыгабыз. Биз жаңы жеңил бере турган керебет көрдүк. Мурдагысы бир аз жука эле. Бүгүн калыңыраагын көрдүк." Хайяң талаа маркеси Чынжыр Сымал Үрүмчү диван дүкөнүнүн ээси Лижан Лоң мындай тааныштырды: "4-чү айдын ортолорунан баштап талаада иштетүүчү буюмдардын сатуу мөлчөрү алдыңкы жылдардагы жайкы жогору каркынга жетти. Ар күнү негизинен тижарат суммабыз 50,000 юан айланасында болууда. Азыр негизинен жеңилдешүүгө карайбаста. Нускасы бир кыйла көп, лагерь жабдуусунан гана 3,000-5,000 юангача соода болот." Үрүмчүнүн тара кесип көлөмү уландуу зоройду. Шинжаң тарада иштетүүчү буюмдар соода коомунун баш катчысы Чаң Дин мындай тааныштырды:

0: Учурда бүт шаарда талаа тенракет товарларын сатуучу соодагер 3000ден ашат. Талаала кер базасы 2000ден ашат. Талаада жөөжүргө катыша турган көрөрмандар жараң күндө 50000ден ашат. Ар жолу апта акырында киши аптан көп. Талаа тенракети аркылуу көрөрмандар дагы саякат каттоо баштамак сыяктуу катыштуу кесиптердин өнүгүүсүн түртмөктөдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Тарым Чөл таш жолу экологиялык ылымта токою жетиштирилгенден бери туңгуш жолу чоң көлөмдө көчөт толуктап олтургузууну бүтүрүп, 500 миң түп кургакчылыкка байымдуу көчөт кум деңизинен орун алып, 1 650 000 чарчы метр чарчы чөп сары кумду тосуп, бул дүйнөдөгү эң узун көчмө чөлдү кесип өткөн даражалуу таш жолго жашоо күч кошту.
0: Жакында быйылкы туңгуш түркүндөгү 250 000 чарада ит барык чабагы Үлүңгүр көлүнө кое берилди. Быйыл Бурултукой ооданы иштиктүү түрдө көбөйтүп кое берүү кызматын улашайдырып, убакытка түргө берип, Үлүңгүр көлүнө чарала ит барык

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттин дарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл оолусунун дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдө камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугуулануу жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка

мындай зыяны бар. Кечинде ары бери оо дарылып уктай албаган дээмиз үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл абалысынын дарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдү камсыздоо толук камсыздандырылып, нокастардын дарылануу жугулануу жеңилдетти деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча даарынын начар таасирин күзөтүү тору даарынын начар таасири окуя докулаты жазып алынган 2,728,000 тапшырып алган болуп мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо докулат саны 1935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97.9% оодан даражалуу район даарынын начар таасири окуясын докулат кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын даарынын начар таасирин докулат кылуу делгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде даарынын начар таасирин докулат кылуу саны туруктуу арткан. Докулатта көрсөтүлүшүнчө 2024-жылга салыштырганда 2025-жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын докулат кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоңуй дарыларынын докулат саны азыраак арткан, бирок жалпы докулатта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммун жөндөмүн теңшөө дарылары даарынын начар таасири окуяны докулат кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмак ээлеген. Ооругандар дарылана ала турган болуу карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл абалысында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуулаштырылып, жүгүн тепкис сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизге кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдүү түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл абалысындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80%дан 70%дан жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып нукастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акча саздап көңүл ан сайын камсыз болду. Эл абалысынын дарылоо камсыздоосундагы үч түрдү камсыздоо тепкис сымал жүгүн жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күчүлөп жүгүн жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025-жылы эл абалысы дарылоо куткаруу жардамын берүү аркылуу кыйынчылыгы бар элге канча 10,000 адам ирет жардам берген. Жогору суммалуу дарылоо каражаты кеткен нокастарга карата дарылоо камсыздоо тармактары алдын сигнал берүү, күзөтүү системасына сөөнүп, жүгүн бир кыйла оор болгон элге автоматтык учур жолдобары эл иштери сыяктуу тармактар менен көмөктөшүп бекитип, шартка шай келгендерге убагында жардам берип, үч түрдүү кепелетти толук камсыздоону чыныгы иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге облас боюнча өлкө аттап башка жерде дарылануу акын тикилей отчет кылуу зор күч менен жолго коюлуп, оорорго чалдыккандар башка жердеги белгиленген дарылоо аппараттарында тикилей отчет кылдыра ала турган болуп, ар бири жүгүрүү жапаасынан кутулду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өбөздө. Мамлекеттин дарынын начар таасынын күзөтү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын дарылануу камсыздоосунда күчтүрдү, камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын дарылануу жугуланды жеңилдетилди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүк

Берибизди улан таз урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

2026-жылы 5-айдын 11-чи күнү дүйнөлүк эт келдиктин алдын алуу даарылоо күнү. Быйылкы баш тема 8 миллиард себеп менен аракетке келип эткелдикке тең тайлаштыруу. Бул баш тема негизине тикелей каратылган. Эткелдик аз сандагы кишилердин дене формасынын убарагерчилиги болбостон кайра бүт дүйнөдөкү 8 миллиард кишиге таасир көрсөтө турган жалпылык саламаттык үкүсү болуп, ар бири биздин турмушубуз жана

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын эки суу айылы, Таңар чыгыштагында курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 млн юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хоңбоо сүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган төрт тармак чогуу кулактандыруу жарыялап, 2025 жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3 түр тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинин өнүгү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң жаратылыштык илим жана өнөр жай илимдери шөйөнүнүн Жибек жолу кооздук тарбиясы мета аалам сан арыптүү адамы типик сан арыптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шөйөнүнүн Түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мета аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Даачаң Юнжи сандуу маалымат тижарат чектүү шериктигинен Синжаң Жинша тан мета ааламы Митачың типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы сан арыптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуа узот жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучул чагылдырылуусу жана мураскердик кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-түркүмдөгү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үлгү көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шөөтаң интернет өрүшүндөгү тунугуч бет чынжырлуу сан арыптуу адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошутууданы Жинша тан саякат тыныгуу районундагы Митачың мета аалам 3000 чарчы метрден ашуун сан арыптуу мейкиндиги аркылуу Жинша тан саякат тыныгуу районуна реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп, батыш түндүктүн сан арып кошулган маданият саякат чапчаң өлчөмдүү формасын жаратып, ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алынган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам сан арып менен физикалык дүйнөнүн жуурулушусу ролундагы тереңдей чөгүү формасындагы узура жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип сан арыптуу экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушуусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу маданият саякат агартуу даарылоо катарлуу салаларга сыңып кирүүсүн тездетип көбөйтүп жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып сан арыптуу экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-айдын 6-күнүнөн 5-айдын 31-күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жыргалчылыгынан баарланат. Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасы чектүү шериктигинин орун басар баш директору Пилина мындай деди. 5-айдагы Тянь-Шань айбанаттар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамынып, ар түрдүү айбанаттардын баардыгы дала дене аракет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч айбанаттар районунда VIP тала автоунаасы менен тепчип өтүүнү тоюну түрү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошону менен бирге Жырткыч жапайы айбанаттар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунаасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызмат бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот. Бакча району ичиндеги өз автоуну айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч айбанаттар районунун тоюну автоунаасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Дабанчың районунда жайгашкан Шинжаң Тянь-Шань жапайы айбанаттар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 белет сатуу жана белет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө райыны тургузулган. Жапайы айбанат жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу, үгүт тарбиясы, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо катарлуу жөндөмдөргө ээ. Бир аялдын маңгайындагы тыныгуу саякаты кыла турган универсал экологиялык саякат көрүк райыны болуп эсептелет.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

бери үздү ланта зардактуу ормандар имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Пускам ооданынын эки суу айылы Тагар чыгыштагында курулган кирканынын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ооданынан 2 айла тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү серектигинде кургак мөмөнүн чүйгүндамы завод үйүн каптап, серектик жооптуусу Ясын Токтүйсүп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжаң сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүмүбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңейтүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Шинжаң айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сыртка алып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра-кайра далилдөөсү жана коллектив чара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, иничке иш кошуп иштөөнү өнүктүрүү ой өрүш айкындаштырылды. Кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Кахар Мәткурбан мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди баштап көп жолу жыйын ачып акылдашты. Сыртка чыгып көрсөткөн соң биздин ой өрүшүбүз акырын анык болуп, көпчүлүк бул жолдо жүргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7 айда Поскам ооданынын 2 айлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам оодандагы мамлекет кирканасы Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен кызматташып, Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтүйсүп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кыркананын өлчөмдүү тежиратына кепилетти кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы түрөөч орун болгон Автоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативтери бирлешмесинен 1,470,000 юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам оодандагы ар даражалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагар чыгыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын Туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кыркананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык. Базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3 миллион юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жеринин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиян бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп ачты. Ошол менен бирге жөрөлгөлү чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, таражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу оонүчтөрдү өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айырып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Иничке иш кошуп иштөө линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларына айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камдап, 200 ашуун кыштак тургунун эгүү, ташуу, оромолоп жүктөө катарлуу алкактарда жумушка орундашуусуна кыйырынан түрткү болду. Жакында тагар чыгыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журтчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында Ясын Туруп кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200,000 юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6,8% артты. Кыштак тургуну Бухалча Мугожи Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло турганына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Боскомо ауданынан эки субайла тагар чыгыштагында курулган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү уланта Азардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмак өздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жунгутуштук аба жолу учак иштери району менен Жукташмал районунун биринчи мезгилдиктүү жакында Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, түрү ишке кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн урбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер аянты 120,000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордогу курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, батыш түндүк району боюнча аянттын эң чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасына айланат. Ошону менен бирге бирге бир кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак кызматына кепилдик кылып иштеп баштагандан кийин түштүк авиациясынын азыркы 5 учак ордун оңшоо жөнүндө учак кампасы менен биргелешип Орто, Батыш Азия, Чыгыш Европа сыяктуу эл аралык базарларга багытталган чөлкөмдүү басекелешүү абзелдүүлүгүнө ээ учак ремонт кылуу борборун курат. Жүк ташымал району түрүнө иштетиле турган жалпы каржы 408,000,000 юан болуп, биринчи мезгилде курулуштун аянты 20,000 чарчы метрден ашат. Мамлекет ичи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тяншан учак жай таможнясынын зор күч менен колдоосунда чегерадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 түрдүү түшүмдөрүн таможна көзөмөлдөп башкаруу белгиленген, чек ара оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтөт ары акыл жөндөмдөшкөн жумуш иштөө системасын киргизип, мейкиндик тору, жер тору, кампа торунан турган 3 торду биргелештирүүнү ишке ашырат. Ишке кириштирилгенден кийин түштүк авиациясынын Шинжаңда жылдык жүк поштоо жолдонмосунун ташуу мөлчөрүн 152,000 тоннодон ашырууга тирек болот. 2025

жөнөтүлүү мөлчөрү 110 000 тоннадан ашты. Ошол менен бирге түштүк аба жолу Шинжаңдагы тунугуш жеке толку учакты бажыдан оолак ремонттоп, чек ара сырты аба жолу тарбиялоо кесибин көбөйтүп, Шинжаңдын

Ал иш жүзүндөк тарбия борборунун изилдөө үйрөнүү жетекчиси катары Коомбабысын Кесип жана Бекемтир Осу аркылуу сансыз баланын көчмө сабаканада өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жаратты. 2018 жылы кышта Коомбабысын тунукту ирет изилдөө үйрөнүү саякаты менен жолугушту. Искерлей түшүнгөндөн кийин ал изилдөө үйрөнүү тарбиясынын өзгөчө нарка ээ экенин, бул мектеп бакчасынан чыгып билим менен иш жүзүндөлүктү тыгыз биргелештирүү, сапат тарбиясынын үнөмдүү ташуучусу ары мектеп менен коомду жалгаштыруучу зарыл түйүн экенин көрдү. Бул байкоо жаштар өспүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы ээрчитип ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок Коомбабысындын айкын тааным бар ал мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт. Ал мындай деп карады. Изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө. Баардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүндөлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Коомбабысындын бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашанган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табиятты изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилде дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал баардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бир бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол бошогон таш болсун, эч кайсысынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдон менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды баардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүү натыйжасынын чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

акырдат ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуулуктар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган кубанбоо сөзүндү тааныштырабыз. Үрүмчү Ардык жаштары өспүрүмдөр университетинин

Кубаң болсун мындай деди. Изилде үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу, ошондой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылуу жеткиликтүү билим кампасы болуу, ал алыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы мүнөз окшобой турган балдарга карата Кубаңбоосундун өзүнүн адам тарбиялоо купуясы бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тил аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, ыйык өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бою жүгүртүү, ортак пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Кубаңбоосун Синжаңдын тоо дайра арасында жүрүп билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө Кубаңбоосундун айкын жоспору бар. Ал Чуңхуа Узот жөрөлгөлү маданияты, кызыл тарбия, тоор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

ардактуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айынын 11 күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп сандуу жерлери жана түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Өрүмч шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин катуу жел өшөрүлүп жаан жайт. Эң төмөн температура 10°C, эң жогору температура 14°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Каншоожаң 2-чи туркумдагы Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдетин аткарып жаткандар курс классына сабак сүйлөдү. Жөндөм курбатын чыныгы жогорулатып, ислаат өнүгүү туруктулукту тыңгылыкту төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды курмай болду.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоонуу көзөмөлдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 2-чи туркумдагы калык арыз талабы боюнча маалымдаган дел осу 42 парча болду.
0: Жөнгү нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, жөнгү нефит химия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаңда нефит газ чалгында бачуу эпкинин ашырып, нефит газдын запасын арттырып түшүмүн көтөрүүсүн бары күчү менен төртмөктөдү.
1: Биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан көбөйгөн жеке соода өнөр жайчы 62100 болду.
0: Автоном райондун эң когозу дагы эле биздин Шинжаң атындагы курман айттык адабият көркөмдөр кечелигин рептиз кылуу кызматы бүттү. Жакын арада көрөрүмөндөр менен бет көрүшөт.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын Байынгулун областындагы бөлүмчө жарыш району жарыш ыктыярчыларын кабылдоо чогултуу кызматын бүтүрдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 5-нче айның 11-нче күне автоном райондук парткомдун шуучусу Чаншоожаң 2-нче кезектеги Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандар курс классына сабак сүйлөдү. Башчы Ши Цзиньпиндин Одан өлкөмүн башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын ишкерле үйрөнүп изилдештирип, Одан шаар райондук партия өкмөттүн башчылык милдет аткарып жаткандардын жөндөм курбатын чыныгы жогорулатууну мээрчиктеп, саясий де түшүнүктүү, өнүгүүдө жол ачуучу, калктын жан күйөр, банзанын баштамчыларынан болууну чымырканып ишке ашырып, Одан өлкөмү экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу төртмөктөп, чымырканып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруу боюнча ичкерлей сестим алуу сабак сүйлөдү. Чаншоожаң мына буларды көрсөттү. Одан шаар райондук партия өкмөт башчылык милдет аткарып жаткандар партиянын Одан өлкөмүндө бийлик аткаруусундагы белдүү өкүлдөрү. Шинжаңдын коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкарууну ишке ашырууну төртмөктөөнү зарыл күчү. Саясий курбатын өстүрүүнү биринчи орунга коюуда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну эң жогору саясий принцип жана түпкү саясий каада катары карап, иш жүзүндөгү аракет аркылуу партияга мүлдө ак жүрөк болууну иш жүзүндө көрсөтүү керек. Бекем талыкпастаны Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөөчү социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп рокту такшалтып, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжу болору тастыктардын рокун үйрөнүп түшүнүп өздөштүрүп накташтырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүгө күч жумшап, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлой алдыга илгерилөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жогору сапатта өнүгүүнү бачым төртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып курууда сөзсүз туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, батыл аркалап аракетке келип жумуш иштеп чарба жаратуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баянын ичкерлей үйрөнүп изилдештирип, баштан бойго эл журтчулукту көңүлдүн эң бийиги ордуна коюп, өзүндүк иш жүзүндүлүктү таканчыктап, объектив мыйзамга моюнсунуп, чындыкка умтулуп, нактылуу иштөөдө бекем туруп, эмгек көрсөтүү жана көмөскүн натыйжанын байланышын жакшы ийгерип, кызматтын сызылдыгы менен туруктуулугун сактап, тамчы суу таш дешет, узакка чейин салым кошуудай кажыбас кайрат менен 15-чи 5 жылдык жоспору мезгилиндеки түрдүү нишаан милдеттердин жүзөлүшү орун алуусун төртмөктөө керек. Чаншоожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитеттен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бөрөнчө жоспорлоп, Islat. Önügü toroktoluktun tördüğü kızmatların barı uçu menin jakşı iştöö kerek. Baştan boyga toroktolukту başka orunga koyu da bekem turup terrordukka karşı turup toroktolukту korgonu закон аркылуу башкаруу дайым дуулаштыруунун ички ээрде жылыштатып оорчунду опурал жашыруун кооптон сактанып чечүү механизмин жакшыртып коом катмарынын жалпытолуктуу алдын алып тизгиндөөсүн күчөтүп арыздат чогулган дейлөөнү чечүүнү иштиктүү кылаш жайдырып коомду башкаруунун илмийлешүү өлчөмдөшүү төптөшүү деңгээлин токтоосуз өстүрүү керек. Жоңко улут ортоктулукту курулушун тыңгылыктуу жылыштатып ортоктукту арттыруу багытынан улут кызматын жакшы иштеп чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүнү нишан кылып Шинжаңды маданият аркылуу балктууну жылыштатып динди социалисттик коомго ылайыкташууга иштиктүү жетектеп ар кайсы улуттардын кеңири карым каттоо алмаштыруу жуурулушуп чогуу ынтымактуу күрөшүп орток гүлдөнүп өсүүсүн илгери сүрүү керек. Оодан чөлкөм экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бачымдатып оодан чөлкө менен таянч кесибин элди байытуу кесибин күч сала өнүктүрүп жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү токтоосуз кеңиртип өзгөчөлүгү айкын айырмалуу өнүккөн артыкчылыгын өз ара толуктаган гүлдөнүп чалчыган оодан чөлкөм экономикасын жетиштирүү керек. Партияны жалпы бетке атаан башкарууну тереңине карай жылыштатып кезек алмашуу кызматын тартиптүү жакшы иштеп негизги катмар уюму менен кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп аруу агдар талапчан болуу төмөнкү чегин бекем кайтарып чириктешүүгө батына албоо чириктешпөө чириктешүүнү ойлобоону бир тулкулуу жылыштатып калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктешүү маселесин чордонду жөнгө салууну сызыл тереңдетип чымырканып стили таза маанайы дурус саясий экологияны жаратып оодан чөлкөмүнүн жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү саясий кепилдик менен камдоо керек. Ван Лин Круз классын башкарды. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоо көзөмөлү алып барылууда.
1: Станциябызга бары 5-нче айдын 11-нче күнү автоном район Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 2-нче түркүмдөгү калктын арыз талаптарын маалымдоо делосунан 42 тапшырып алды. Түйүндү көөн буруучу делоо 2. Мында 42 тең телефондо маалымдалган. Арыз кат жок. 42 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 25, Байыңгулун Муңгул автоном областыныкы 5, түйүндү көөн буруучу делоо 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, түйүндү көөн буруучу делоо 1, Аксуу аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Ортала Муңгул автоном областыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1 экен. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыз талап делоолордо чөйрө булгануу түртибинде атмосфера булгануусу 15, катуу керексиз зат булгануусу 7, экологиянын бузулуусу 6, кыжы-кужудан булгануу 6, суунун булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-нче айдын 11-нче күнүнө чейин Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы жалпы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыз талап маалымдоосу жалпы 2 түркүмдө 57 парча болгон. Түйүндү көөн буруучу делоо 2. Мында 57синин бардыгы телефондо маалымдалган. Жогорудагы арыз талап делоолорун эч ак жергиликтин бүтүрүүсүнө которуп, байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябызга бары 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып ашуу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип жогору сапатта өнүгүү жаңы типтеги шаар шаарчылашуу курулушун түртмөктөө сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп жоңко улут ортоктулугу курулушун жылыштатууну бекем эмерчиктей партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип өнүгүү менен коопсуздукту биргелик пландап мамлекет ажатын Шинжаңдын курбатын калктын күткөнүн таканчыктап экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Азия, Европа алтын жолу жана батышка ачып жиберүүнүн көпүрө оочасын жаратууга үйрүлүп Жибек жолу экономикалык алка өзөктүү районунун жогору өлчөмдө куруп сыртка карата ачып жиберилген чоң жолду бачым куруп

0: соодада күчтүү район курулушун бачымдатып, айланадагы мамлекеттер менен болгон иш жүзүндө кызматташууну кеңиртип, эреже, тартип, түзүм, башкаруу, өлчөм сыяктуу түзүм түбүндөгү ачып жиберүүнү күчөптүртмөктөп, мамлекет ичи эл аралык кош айланууну илгери сүрүү барышында ан сайын чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруунун стратегиялуу тиректүүнүн жаратууга үйрүлүп, мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен стратегиялык чиркешүү жана шайкешип өнүгүүнү күчөтүп, мамлекет боюнча бирдикке келген чоң базар курулушун тереңде жылыштатууну жүзөлөштүрүп, кесип которуу, көтөрөгө алуу курбатын, эл аралык байлыктарды бириктирүү курбаты, эл аралык кесип кызматташтык курбаты, өндүрүш каражатын камсыздоо курбатын, стратегиялуу тереңде тирек болуу курбатын берекеттүү жогорулатуу керек. Мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратууга үйрүлүп, Шинжан көмүрүн сыртка ташуу, Шинжандан электрин сыртка жеткирүү, батыштын газын чыгышка жеткирүү, көмүр, кымия, өнөр жай жана энергия кесибин жетиштирип зоройтуу сыяктуу салаларда оозуларга кол жеткирүү керек. Жер шартына жараша иш көрүп, жашыл эсептөө үчүн жасанды акыл жөндөм кошулган сыяктуу жаңы сапаттуу өндүрүүч күчтөрүн өнүктүрүү керек. Мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнүн зарыл камдоо базасын жаратууга үйрүлүп, ачтыкты турукташтыруу, пактаны сапаттуулаштыруу, мөмөчүлүктү күчтөндүрүү, мал чарбаны гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин жогорулатуу, кириш арттырууда бекем туруп, ачтыкты туруктуу өндүрүп камдоого кепилдик кылуу оор милдетин аркалап, пактанын артыкчылыктуу ордун бекемдеп, мөмөчүлүк бүт кесип желесинде сапатты өстүрүп, берекетин арттыруу курулушун жолго коюп, мал чарба кесибин гүлдөндүрүү аракетин жылыштатып, айыл чарбада күчтүү райондо бачым куруу керек. Мамлекеттин жогорапиялык коопсуздугун коргоодогу стратегиялык калканды жаратууга үйрүлүп, түйүндүү салалардагы мамлекеттин коопсуздук курбат курулушун күчөтүп, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону, закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун тыңгылыктуу жылыштатып, чек ара райондун туруктуу бекемдигин, чек аранын коопсуздугун, коомдун тынч амандыгын бүт күчү менен коргоо керек. Жыйында 2021 жылдан 2035 жылга чейинки Шинжандын жаңыча шаар шаарчылашуу жоспору карап чыгылып, Борбордун шаарлар кызматы жыйыны рухун жалпы бетке изилдештирип жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча адамды негиз кылган жаңыча шаар шаарчылашууну тереңде жылыштатып, шаарлардын мазмундуу өнүгүүсүндө бекем туруп, бир топ, эки алка, үч тегерек мейкиндик жайгашуусун таканчыктап, кесиптердин өнүгүүсүн жумуштандырууга кабылдоо, жан сандын чогулуусуна болгон тирек ролун күчөтүү, айыл чарбадан которулган жан сандын шаар тургундарына айлануу сапатын өстүрүп, жалпылык тейлөө байлыгын септөөнү кылдаштыруу, шаар айыл факторунун жөткөлүүсүндөгү кедергини күчөп, чоюп, айылык иштактардан өнүгүү жашоо күчүн дагы бирдемжи чыйралтып, шаар айылдардан өнүгүү айырмалыгын кичирейтүүгө үйрүлүп, шаар айылдардын жуурулушу өнүгүүсүн түртмөктөөдө сапат мүнөздү озууга кол жеткирүү баса көрсөтүлдү. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйылдан бери Жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Жүнгө нефит кымия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Шинжандык ар кайсы чоң нефит талаалары техника өткөлүнө аз салууну иштиктүү кулаш жайдырып, нефит газ чалгындап ачып өнүктүрүү эпкинин арттырып, нефит газдын запасын арттырып, түшүмүн жогорулатууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жемисары мамлекет даражалуу кургактык фазасы Слантис майы үлгү көрсөтүү району болсо, мамлекетибиздеги калыптан тыш нефит газ запасын арттырып, түшүмүн жогорулатуудагы өзөктүү база. Жакында үлгү көрсөтүү району GHW 92-де 12 кудугун шыдыр бүтүрүп, бүтүргөн кудук казуу тереңдиги 6223 метрге жетип, мамлекет ичинде окшош кудук тереңдиги боюнча эң кыска кудук казуу мезгили рекордун жаңылады. Шинжаң нефит таласы шериктиги Жичиң нефит таласы жумуш иштөө району өндүрүштү башкаруу ишканасынын инженери УВНЖЕ бул кудуктун казы бүтүрүлүсү терең катмарлуу Слантис майын көлөмдүү ачып өнүктүрүүнү көчүрүүгө боло турган иш жүзүндүк тажрыйба менен камдаганын тааныштырып мындай деди. Көп жак шайкешип өткөлгө аз салуу механизмин тургуздук. Алдыңкы мезгилде адистер менен бирлешип, геологиялык шарт жагдайына өкүм жасап, кудук казуу долбоору менен техника параметрин кылдаштырып, казуу шаймандарын бириктирип, даражасын өстүрүп, курулуш иштөө берекетин жогорулатып, кудук казуу курулушунда окуя көрүлбө, көмөскө кырсык калып калбоону ишке ашырдык. 5-нчи айдын 5-нчи күнү Шеку шаары таш көпүрө айылына жайгашкан суу 1-нчи жантуу 271 кудук маалында өндүрүшкө киришти. Бул аталган кудуктун өндүрүш курбатын жүргүзүү баскычына расмий киргендигинен дарек берет. жумуштө нак майданында непит кудугунун непит тартуу жабдуулары токтобой иштеп, жер астындагы жер майын жер бетиндеги кабылдоо курулмасына көтөрүп чыгып, артынан 30 куб метрлик бак аптоунасы куюу жумуш

0: арын тартыптуу алып барды. Жунго Небит Хамия өнөр жай тобу чектүү шериктиги Шинжаң, Синчун Небит ачып өнүктүрүү чектүү жооптулук шериктиги Небит Казу башкаруу 1-чи району Небит Казу 4-чү пункте партия ячейкасынын шудиси. Таңжи Юң бул кудуктун шыдыр өндүрүшкө киришүүсү Небит таласынын өндүрүш курбатын сапасы дайындоону кеңиртүү, өндүрүш мөлчөрүн байсалдуу жогорулатууну түртмөктөгү карата зарыл маңызы бар экенин тааныштырып мындай деди. Кийин карымда Синчун Небит таласы аталган кудуктун өндүрүштү жүргүзүү асыроо жана кыймылды турпаттагы күзөтүп өлчөө байсалдуу жогору берекетте жүргүзүүнү камсыздоону буландуу жакшы иштейт. Ошону менен катар 3 жылда жаңы кудуктан 140-ты казып өндүрүшкө кириштирүү тездигин бачымжылыштатып, жогору берекетте ачып өнүктүрүү, түшүмдү туруктуулаштыруу, түшүмдү жогорулатуу аркылуу Сиехунун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот. 4-чү айдан бери Турпаан Комол Небит таласы Чыгыш Жоңгар Небит казуу башкаруу районунун жер майы өндүрүшү уландуу жогорулап, 27 күн ичинде жер майынан күндүк өндүрүш мөлчөрү 100 тонна даражасынан уда 3 ирет алкып, түшүмдү жогорулатуу бет алышы күчтүү болду. 5-чү айдын 8-чү күнүндөгү өндүрүш жадыбалында көрсөтүлүшүнчө, Чыгыш Жоңгар Небит казуу башкаруу районунун күнүнө өндүргөн жер майы 1800 тонна, табигый газ 49000 куб метр болуп, дагы бир жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Бул 4-чү айдын 10-чү күнү 26-чы күнү жер майынан күнүмдүк өндүрүш мөлчөрү айрым-айрым 1600 тонна жана 1700 тоннадан алкыгандан кийин 3-чү ирет 100 тонналык даражадан алкып өтүүнү ишке ашыруусу экен. Турпан Комыл Небит таласы Чыгыш Жоңгар Небит казуу башкаруу району Небит сакталмасы геологиясын изилдөө бөлүмүнүн жооптуусу Куңшө Чың учурда Чыгыш Жоңгар Небит казуу башкаруу району 314 Небит кудугун түгөл өндүрүшкө кириштирип, түшүм чыгаруу берекети боюнча катарга тизип, бир кудукка бир чара боюнча түргө айырып, жөнгө салууну жолго коюп, түшүм мөлчөрүн бирдемчи жогорулатканын тааныштырып мындай деди. Өндүрүш курбатын бирдемчи жогорулатуу үчүн негизги күч райондогу маселе бар Небит кудуктарын жалпы бетке сыдырата текшерип чалгындап, чара колдонуп өндүрүш курбатын кое бердик.
1: Бүгүн 5-чү айдын 11-чү күнү түштөн мурда өзгөчө трансформатор жарнак чектүү шериктиги өз алдынча изилдеп өнүктүргөн 800 киловолттук негизги трансформатор Жүнгү көмүрчүлүк тобу эле жылуулук электр бирлешме өндүрүүтүрү Нах майданына жеткизилди. Бул эле 750 киловолттук айланма тор электр энергия жолу курулушуна демөөр болот. Эми бул жөнүндө станциябызга барчы Гаоман Куйдун кабарын угасыздар. Трансформатор электр энергияны жеткизүү курулушунун жүрөгү. Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводунун орун басары баш инженери Сүйиннен кабарчыга генераторлор группасынын тике өндүрө турган электр энергия электр басымы 22 киловолт. Ал эми бул трансформатор ички бөлүгүндөгү өзгөчө сым тегереги курулмасы долбооруна таянып 22 киловолттук төмөн басымдуу электрди топтоп кеңиртип 800 киловолттук жогору басымдуу электрге айландыра турганын айтып мындай деди. Ал электр станциясы чыгарган электр энергиясынын жергиликтеги басымын арттырып чоң электр торуна коопсуз туташтырууга жооптуу болуп түрдүү калыптуу электр менен камдап электр торунун жогору белесин теңшөөгө катышат. Бул жабдуу болбосо анда электр станциясынын электр энергиясын алыс аралыкка жеткизүүгө болбойт. Ошондой эле элинин негизги электр торуна жалгаштырууга болбойт. Жогору кубаттуу трансформатор жүрүшкөндө ички бөлүгүндөгү ашыкча магнит майдан оңой эле туш тарапка таралып, жабдууларды ысытып эле калбай, дагы электр мөлчөрүн жөн эле курамжылайт. Бул дагы кесипте узун мезгил сакталып келген кыйын маселе. Сүйиннен кабарчыга бул маселеге карата изилдеп өнүктүрүү тобу жаңы техниканы жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардын өзүнүн энергия курамчусун жеңиштүү түрдө 20% ашуунга төмөндөткөнүн айтып мындай деди. Изилдеп өнүктүрүү тобубуз магнит кашма бирикме тосуу техникасын жаңылык жаратып колдонуп жабдуулардагы башаламан качкан бул түрдөгү магнит майданын төөп башкарып жабдуулардын ашыкча ысып кетүүсүнөн сактанды. Дагы электр мөлчөрү курамчусун азайтып электр жеткизүү берекетин жөрүлгөлүү жабдууларга карганда 5% жакын өстүрдүк. Ар жылы көмүртө кочкуч кылым кое берүүнү 10000 тоннадан ашуунга азайткалы болот. Мындай жабдуудан жалпы 2 түрү бар. Биринчи түшүмдү ташымалдоо 2026 жылдын этегинде тоңгуч генераторлор группасынын ишке кириштирилүүсүнө кепилдик кылуу үчүн. Кийинки мезгилдеги экинчи түшүмдү ташымалдап 2027 жылдын башында 2 генераторлор группасынын толук ишке киришүүсүнө кепилдик кылат.
0: Быйылтан бери автоном районубуз тижарат соода чөйрөсүн сыздыл кылдаштырып, биринчи мезгилде бүт райондо жаңыдан тизимге алдырган тижарат негизги толкулар арасында түрдүү керхана 26100, жеке соода өнөр жайчылар 62100 жеткен. Эми кабардан укасыз.

0: кыздар. Саван шары эжеги соода өнөр жай түтүндөрүн жашоо тиби, өсүп жетилүү тиби, өнүгүү тибине бөлүп төп жардам берип жөлөп, окшобогон соодагери түтүндөргө өнүгүү долбоорун түзүп, чарба жаратып тижарат кылуусуна жардам берген. 4-нчү айдын 30-нчу күнүнө чейин быйыл жаңыдан тургузулган жеке соода өнөр жай түтүндөрү 1711 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 205,54% арткан. Саван шаардык жеке соода өнөр жайчы Менвен Жүн мындай деди. Кызматкерлери дүкөнгө чейин келип жетектөөсүндө биз кантип өлчөмдүү тижарат кылып, кактамалары дүкөнүбүздөн узун мезгилүү өнүктүрүү жөнүндө билдик. Саван шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы тизимдеп каттоо кесип ишканасынын кызматкери Жан Шубак Тилөөбек мындай деди. Материалды дайындагандан кийин биздин жардам берип бүтүрүү көзнөгүбүздө атайын кызматкерлер тордо материал тапшырууга жардам берет. Жеке соода өнөр жай түтүндөрү нак майданда эле тижарат күбөлүгүнө ээ болуп, бүтүрүү убакты мурдакы 3 күндөн 1 күнгө кыскарды. 2022 жылы жеке соода өнөр жайчылардын өнүгүүсүн илгери сүрүү низамы жолго коюлгандан бери автоном районубуз жеке соода өнөр жайчылардын типке айыруу системасын токтоосуз жакшыртып, түргө айырып сапатын жогорулатып, толук мезгилдүү жардам берип жөлөө саясатын изилдеп алып чыгып, жеке соода өнөр жайчы тижарат негизги толкуларынын саны токтоосуз артты. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу башкармасынын орун басар башчысы Чушин Ган мындай деди. Айрымаланган төп жардам берүү ишке ашты. Быйылдан бери автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасынан шайкештөө түртмөктөөсүндө ар кайсы банкка акча мамиле аппараттары бүт райондогу жеке соода өнөр жайчылар каржы жүрүштүрүү карыз акчасынан 19,200 7 миллиард юанга жакын карыз акча менен камдап, жеке соода өнөр жайчылардын каржы жүрүштүрүү кыйын маселесин берекеттүү басаңдатты.
1: Иле областы тижарат соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, өкмөт иштеринин берекетин өстүрүү, закон аркылуу башкарууга кепилдик кылуу, ачып жиберүү, жаңылык жаратуу сыяктуу жактарда күч чыгарып, ысылат иш чараларынын орун алып тамыр тартуусун түртмөктөп, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Коргос экономикачы өнүктүр районундагы партия калыгын урсал тейлүү жүргүзүү борборунда саясаттан кеңеш берүү, ишмерлерди чиркештирүү, акча мамиле жактан колдоо сыяктуу тейлөө, терезелери толук болуп карканаларды жогору берекетте тейлөө менен камдады. Шинжаң Ноолиян жаңы материалдар илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Хуан Юлийин кабарчыга мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги карканаларды каттатуу ошондой эле жерди өткөрүп алуу барышында бакча райондогу кызматкерлердин бүт барышта өкөлөтөн бүтүрүүсүнө, ошондой эле саясат жактан колдоп жетектөө өсүнө ээ болуп биздин бүт дээнибиз менен карканаларды курууга, ошондой эле учурдагы өндүрүш жүрүшүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Бакча райондордогу карканалардын арыз талабы көп, тейлөө байлыгы таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерге карата Коргос ооданы 3 даражалуу жоопкерчилик желесин куруп, арызды кабылдап дароо бүтүрүү механизмин кемелдендирип, карканалардын кыйын маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Коргос экономикачы өнүктүр району каржы салууну илгери сүрүү тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Шигуан Лиин мындай деди. Тейлөө байлыгын бирлештирип, жумуш бүтүрүү тартибин кылдаштырып, бүт барышын өкөлөтөн бүтүрүүнү тейлөө жүргүзүүнү, жардам берип бүтүрүүнү кулаш жайдырып, карканалардын ажаты болууну, бакча райондордун үн катуусу болууну чыныгы ишке ашырдык. Быйыл 3-нчү айда Иле областы тижарат соода чөйрөсүн өстүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүнүн бир канча чарасы бирди алып чыгып, базарга кирүү уруксатын кеңири коюп жиберүү, иш бүтүрүү берекетин жогорулатуу, чегинип чыгуу механизмин жакшыртуу сыяктуу 6 чоң салага үйрүлүп, 20га таң чаара, чыныгы чараны алып чыкты. Иле областы тижарат соода чөйрөсү курулуш идарасы курулуш башкармасынын башчысы Жан Чуан Ви мындай деди. Биз көзөмөлдөп текшерүүнү бекем кармап, автоном областынын тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруудагы 20 чарасынын орун алып, өнүмүн көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Алгылыктуу түйүндү бекем кармап, карханаларга чатыштуу акимчилик текшерүүнүн жалпы жыштыгын 30% төмөндөтүүгө. Облас ичиндеги акимчилик текшерип тасыктоо убакыт чегинин жалпытолуксунан 60% кыскаруусуна, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруунун чаар даректи сыдырып, карханага кирүүнүн 100% жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, орун алдырууну бекем кармап, карханаларга нарыктуу түрдүү саясаттардан төөп тике тез баарлануусуна чыныгы кепилдик кылып, алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү аркылуу ан сайын көп базар негизги толкулары менен каржы салуу түрлөрүн чогулууга электиребиз.
0: Станциябызга бары. 5-нчү айдын 8-нчү күнү Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому, Жуңгу эл аралык соода коому, Шинжаң соода коому баш болуп өткөргөн Жуңгу Шинжаң Индонезия экономика соода алмаштыруу жыйыны Жакарта эл аралык көргөзмө борборунда өттү. Ошону менен катар, Шинжан карханалары дагы жер

0: Birlikte ötkörülgön 2026 yıldık Endonezya elaralık azık tülük jana susunduk soda körgözmösüne katıştı. Bul jolku almaştıruu жыйыны Жунгонун Индонезияда туруштуу баш элчиканасы экономика соода башкармасы, Индонезия соода өнөр жайчылар коому Жунго комитети, Жунго сооданы илгери сүрүү коомунун Индонезия өкүлдөрү башкармасы сыяктуу аппараттардын зор күч менен колдоосуна ээ болуп, эки мамлекет өкмөт аппараттары соода коому жана азык-түлүк зат жүгүртүү саласындагы керхана өкүлдөрүнөн болжол менен 100 киши жыйынга катышты. Şinjan soodanı ilgeri sürü qoomu, Jungo el aralık sooda qoomu, Şinjan sooda qoomu, Endonezya ökmöt mansaptarları jana eki mamleket kerhana ökülderi, ayrım-ayrım eki mamleketten tijara sooda çöyrösü, kerhanalardan çetelge çıgu tajribalar siyaktuları jönündö tanıştıruu alıp bardı. Endonezya el aralık azık tülük jana suusunduk sooda körgözmösü bolsa Endonezya'da gölömü eng çoŋ, eng taasir küçkö ee azık tülük suusunduk türündökü körgözmö bolup, 25'ten aşuun mamleket jana райондон келген körgözmөгө катышуучу соодагерлер чогулган. Almaştıruu жыйыны менен катар Şinjan сооданы илгери сүрүү коому, Жунго эл аралык соода коому, Şinjan соода коому, Индонезия эл аралык азык түлүк жана суусундук соода көргөзмөсүндө Жунго Şinjan өзгөчө көргөзмө районун жаратып, Şinjan'ın 8 керханасын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырып, алакат боткосу, жемиш сыяктуу артыкчылыктуу түшүмдөрүн көрсөтүп, четелдик соодагерлерди сүйлөшүүгө эриктирип, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү саласында буйрутмага жана кызматташуу максатына ээ болду. Көргөзмө мезгилинде Алатау Озу Универсал Бажыдан Олак район Индонезия Сомейдан чыгыш жак кесип бакчасы менен стратегиялуу кызматташуу кандырга келишимине кол коюшту. Көргөзмөгө катышкан керханадагы Индонезиянын көптөгөн керханалары менен зат жүгүртүү, айыл чарба түшүмдөрүн импорт-экспорт кылуу сыяктуу кызматташуу келишимдерине кол коюшту. Быйыл Şinjan сооданы илгери сүрүү коому, Жунго эл аралык соода коому, Şinjan соода коому, Şinjan керханаларын четелге чыгаруу, чогуу Şinjan'ga келүү эки чоң маркесин алып чыгып, 20 майдандан ашуун экономика соода кыймылын өткөрүүнү пландады. Учурда керханаларды куйругулаш уюмдаштырып, Араб Бирлешме халфалыгы Түркмөнстанга барып экономика соода кыймылдарын кулаш жайдырды. Ушул жолку алмаштыруу жыйыны болсо быйылкы 3-чү майдан Şinjan керханаларын четелге чыгаруу марке кыймылы, ошондой эле Şinjan'dan сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү боюнча чыгыш түштүк Азия базарын ачуудагы зарыл иш чара саналат. Көркөм Жунго сапары.
1: Экология маданилик курулушу болсо Жунго аралыктуу түбөлүк өнүгүүсүнүн 1000 жылдык улуу планына байланыштуу, ошондой эле Şinjan'dan экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл улташы. Станциябыз бүгүндөн тартып көркөм Жунго сапары түрмөгүн ачып, адам менен табияттын шайкештүү ортоктук жашаган көркөм Жунго курулуш берекеттерин көрсөтөт. Эми станциябыз кабарчысы Хамит жазган көркөм шалбага келген канаттуулар учуп келишти деген кабарды угасыздар. 5-нче айдагы Манас мамлекеттик шалба бакчасында чөптөр, дарактар кою өсүп, гүлдөр кулпуруп ачылып, аккуулар менен ар түрдүү келген канаттуулар канат серпип бийлеп, экологиясы шайкештүү сүрө торомун калып таштырды. Манас мамлекеттик шалба бакчасы Батыш Азия, Чыгыш Африка келген канаттуулардын учуу жолуна жайгашкан. Жакынкы жылдардан бери жергиликтик шалбаны коргоо оңдоо курулушун уландуу жылыштатып, суу чөйрөсүн жөнгө салуу, өсүмдүк жамынчыларын калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды үзгүлтүксүз күчөтүп, экологиялык чөйрө барган сайын жакшыланып, келген канаттуулардын зарыл байырлоочу жер жана көбөйүүчү жерин айланды. Кооз экологиялык чөйрө дагы көптөгөн саякатчыларды келип көрүнүштөн үзүрлөнүү, канаттууларды көрүүгө эликтирди. Саякатчы Зың Шия мындай деди. Бул шалба бакчада гүлдөр ачылып, дарактары көгөрүптүр. Дагы ушундай көп келген канаттуулар бар экен. Дагы чоң аккуу бар экен. Адамдын көңүлү дагы көтөрүлүп калат экен. Томшук шаарына жайгашкан Юнган көлү шалбасы табигылыгы корголо турган райондо суулар мөлтүрөп, балыктар сүзүп, канаттуулар учуп жүрүшөт. Жергилик кыдырып коргоо негизги жабдууларын өзгүлтүксүз жакшыртып, дөрбөн мунара, башкаруу, коргоо үйү сыяктуу жабдууларды септеп, жер бетинде кыдырып коргоо жана учкучсуз учак менен кыдырып күзөтүү, видео аркылуу күзөтүү башкаруудай үч түрдүү стролук кыдырып коргоо системасын колдонуп, шалбанын экологиялык чөйрөсүн коргоду. Шалбадагы жапайы айбараттардын түрү 2018 жылдагы 219 түрдөн көбөйүп, бүгүнкү күндөкү 257 түргө жетти. Манда мамлекет даражалуу корголо турган айбанат 30 түрдөн ашуун болуп, ар жылы 100 миңден ашуун келген канаттуулар ушул жерде байырлап көбөйөт. Томшук шаары Юнган шалбасы табигылыгы корголо турган район кыдырып коргоо отрядынын баш отряд башчысы Чи Баонян мындай деди. Адам менен алдын алуу, буюм менен алдын алуу, техникалык алдын алуудай бүт райондо көзөмөлдөп башкаруу торун жаратты.

0: берекетин зор даражада жогорулатып алыс крайондордо төп пулун калтырбай башкарып коргоон ишке ашырды. Кулжабу ауданы Аккуу Булак Шалба бакчасынын экологиялык байлыгы мол, айрыкча жоогон топ, сөөл тумшук аккуулар ушул жерде байырлап атагы чыккан. Узак жылдардан бери Кулжабу ауданы Аккуу Булактын айланасындагы экологиялык чөйрөнү коргоо эпкинин үзгүлтүксүз арттырып, коргоо районун айыруу, кыдырып күзөтүп башкарууну күчөтүп, экологияны оңдоону кулаш жайдыруу сыяктуу чаралар аркылуу аккууларды коопсузурак байырлоо чөйрөсү менен камдады. Жакында бир жуп сөөл тумшук аккуу ушул жерде 5 аккуу балапанын жеңиштүү жумурткадан чыгарды. Кулжабу ауданы Аккуу Булак Көөрк районунун башкаруучусу Хан Шинлин мындай деди. Дагы 2 аккуу азыр жумуртка басып жатат. Келер айда алардын балапанын көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Аптоном райондун эң коосу дагы эле биздин Шинжаң атындагы Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигин репетис кылуу кызматы аяктады. Жакында бүт Шинжаңдагы көрөрмөндөр менен бет көрүшөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кечелик Жоңхуа улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуну негизгилене кылып, 4 чоң бөлүккө бөлүнүп, ырби, аспаптуу музыка, көрүнүштүү ыр театры, серик оюну сыяктуу көп кайнарлуу формаларды колдонуп, Шинжаң чоң жергесинен дүркүрөп өнүгүүсү менен арлут журчулугунун бактылуу турмушун чагылдырат. Кечеликтин аткаруучу режиссёру Ризвангүл Ыбрайым кечеликтин Курман айт мезгилинде көрөрмөндөр менен бет көрүшө турганын тааныштырып мындай деди. Бул кечеликте арлут ынтымактуу ынак чогуу жашаганын айгинелейт. Биз саттык эмес маданият мурастарынан мураскерлерин жер жерлердеги ар кайсы өлкөлөрдүн артисттери менен көркөм өнөрчүлөрдү сунуштап, эң жакшы оюн номурларыбызды арлут элине арнап, арлут элинин бактылуу турмушун көрсөтүп беребиз. Кечеликте классикалык ырби, көрүнүштүү ыр театры, төл ыр сыяктуу жаңылык жараткан чыгармалары да бар. Заттык эмес маданият мурастары мураскерлери жаш артисттер менен чогуу сахнада оюн коюп, Шинжаңдагы арлут элинен ынтымакташып эпкинди илгерилеген жүрөгүнүн көркөм өнөр тили аркылуу жеткизип берет. Шинжаң көркөм өнөр журту ырби үйрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Амангүл Сыдык мындай деди. Бул жолку кечеликте мен ырдап сахнага чыктым. Мен чыгаан саякатка жол баштоочу кыздын ролун алдым. Мен үчүн айтканда бир жолку абдан жаңы ошондой эле маанилүү туюнуу болду. Мен ыр обону менен оюн номурларын көрсөтүү аркылуу Шинжаңдын кооз көрүнүшүн, ошондой эле арлут журтчулугунун куунак жашап бейпил тирчилик кылган бактылуу сымбатын жандуу көрсөтүүнү үмүт кылам. Мен адабият көркөм өнөр күчү менен Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону күтөм. Шинжаң көркөм өнөр журту мукам көркөм өнөр үйрмөсүнүн артисти Жа Ченчен мындай деди. Бүт кечеликтен негизги темасы абдан айкын. Бул майдан кечелигибиз аркылуу көпчүлүккө кооз Шинжаңдын көркөмдүгүн, Шинжаң элинин кызуу, жаркын маанайын сезиндүрүүнү үмүт кылам.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Учурда Аптоном районубуздун Көөрк районунун көрүктүүндөрүндө кишилер кымгуут болуп, жер жерлер токтоосуз түрдө маданият саякат кыймылдарын молуктуруп, чар тараптан келген саякатчылар баарынча көңүлдүү саякаттап ойноду. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жакында 2026 Шинжаң Багыраш көлү Шийхай, Лума маданият саякат кыймылы жана жаз мезгилдик ат байге чогулушу башталды. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 110 ашуун жарышка катышкан чебер бир майданда өнөр көрсөтүп, аргымагын камчылап алдыңкылардан болууга талашышты. 2000 метрлик тездигине чек коюлбаган Гүлүктөр байгысын баштоо тапанчасынын доошунан улам чеберлер аргымагын теминип камчылап талаш алдыңкылардан болууга умтулду. Жарышка катышкан чебер Абдырахман Осман мындай деди. 7 жашыман тартып жылык мингемин. Азыр 15 жашка кирдим. Мен жылык минүүнү абдан жакшы көрөм. Былтыр мен Багыраш ооданында 3 жолу чемпиондукту колго келтирдим. Мен бул жолу Багыраш ооданында жакшы натыйжага кол жеткирүүнү үмүт кылам. Ляонингдик саякатчы Фалин Юэ мындай деди. Нак майдан кишини апкар татар дүүлүктүрөт экен. Тулпарлардын чуркагандагы көрүнүшү абдан айбаттуу көрүндү. Биз үчүн айтканда бул бир жолку унутулуусуз туюнуу болду. Учурда Нарат Көрүк району бир жылдагы эң кооз маалды турлап алды. Тоо жылгасында улпуруп чечек ачкан жапайы гүлдөр менен жайкалган жашыл шибер. Алыстагы аппак карлуу тоо менен өзара кыналышып, кодом сүрөттөй көрүнүп жоон топ саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып саякаттап ойноп, сүрөткө түшүп таака кылууга эликтирди. Саякатчылардын туюнусун молуктуруу үчүн Нарат мейкиндик жайлоо Тиямуу текчесине Көрүк район коюу элдик салтына өрп-адат тартымдуулук күчүнө толгон үйлөнүү оюн номурун алып чыгып, жер жерлерде

0: Engilgen sayakatçılarga jergiliktin eldik salt sana madanatın çökmön kayda sezindirdi. Jelindik sayakatça, şızın şüyü mınday dedi. Men birinci ulu Narat Çaylosuna gelişim. Görünüşü özgüçü koz, abdan gengir eken. Kazaktarın üylünü toy saltın gördük, abdan kızıktu eken. Bağırdık kişilerden Şinjan'a gelip atam ekenimizden koz yerlerin görüp ketüsünü ümit kılam. Gönüşar odanındaki Cungu Şinjan Uluttuk Müzik Aspapları kıştağında sular göğün koyu aspapları da jasap, 27 çoğun türü elü kança türdeki jörölgülü müzik aspapları gözdün joğusun alıp, ar günkü belgilengen uvaktaki konoktordu gütü alu ır biyiminin eldik salsına gürgüzme oyunu, jer jerlerden gelgen sayakatçılardan saparın tekke getirbedi. Sıçvandık sayakatçı, Şıkhın yüyü mınday dedi. Menimçe Şinjandıktardın bardığı ırbiyge şıktu eken. Göptügün Şinjandıktarga taandu ırbiy oyun numurlardı. Dağı kol oynatıp atkargan muzika sbaptardı gördüm.
1: Jakında 2026 Tildeşter Müröyatındakı Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı, Bayınqulun Oblası Bölümçe Jarışı rayonunda jarışka ıhtiyarçılardı kabuldu çoğultuu kızmatın bütürdü. Ары ыктыярчыларды атайын түр боюнча кызматка чыгууда мурдакы тарбиялоосун баштап, жарышты коргоого алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку тарбиялоого Назариядан сабак берүү кошулган иш жүзүндө иштөө маанилеринен турган стролог тарбиялоо үлгүсү колдонулду. Сабак берген мугалимдер футбол жарыш барышын анализдөө, чукул абалга тең тайлаштырып, бир жактылуу кылууну иш жүзүндө иштөө чеберчилиги. Ыктыярчылар тейлөө салтын калыпташтыруу сыяктуу өзөктүү мазмундарды мерчиктей, түрдүү чоң типтеги жарыштардын чыныгы мисалдары бирлештирилип, тейлөөнүн алгылыктуу зарыл түйүндөрүн терең анализдеп, тарбиялоо мазмунун жарыш майдан көрүнүшүндөгү чыныгы күрөш майданына шай келүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ыктыярчылардын тейлөө калбын жан жактылуу игерүү, кесиптик сапатын жана чукул абалга тең тайлаштыруу, бир жактылуу кылуу курбатын өстүрүүгө демөөр болуп, жарыш мезгилиндеги тейлөөгө тезден жооп берүү, төп, жогору берекеттүү болуусуна кепилдик кылды. Байыңгулун обласындагы ыктыярдуу тейлөө менен алектенгенине 3 жыл болгон батыш бөлүк ыктыярчысы Ян Шаочи мол тейлөө тажрыйбасына ээ. Ал кабарчыга мындай деди. Мен өз артыкчылыгымды жетерлүү көрсөтүп, жогору өлчөмдө ыктыярдуу тейлөөгө баш отум менен киришип, бүт күйү арман, көрөрмөндөрдү маалында жан жактылуу тейлөө менен камдайм. Ошону менен бирге бул жолку мөрттөн пайдаланып, ансайын көп тажрыйба топтоп, Байыңгулун обласыбыздын дене тарбия иштеринин өнүгүүсү үчүн жаштык күчүмдү кошом. Бул жолку Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Байыңгулун обласы бөлүмчө жарыш районунун ыктыярчыларды кабылдоосу башталгандан бери коом ар саласынан кеңири көөмбуруу жана иштиктүү үн катуусуна ээ болду. Катаң киргеп тандагандан кийин эң соңунда 302 чыгаан ыктыярчы тандалды. Ыктыярчы Байыңгулун кесиптик техника шоянынын окуучусу Варыс Турду мындай билдирди. Мен майданга чыгып жарышка түшпөсөм да, бирок ыктыярчы ыңгайында бул түрдөгү чоң типтеги жарышка баш отум менен киришип, жортумдун футбол иштери үчүн күчүмдү кошууну үмүт кылам. Мен кызматка чыгуу алдындагы тарбиялоону астайдыл аяктап, толуп ташыган ишенч, бекем кайрат жана күчтүү курбат менен жарыш иштерине шыдыр алпарылуусуна демөөр болом.
0: Шинжан чоң театрканасы баш болуп өткөргөн жалпы эл өнөрүн көрсөтүү жарышы Жаң Үй чоң сахнасы 5-нчи айдын 9-нчу күнү бүт мамлекеттен тандоону баштады. Эми кабардан угуңуздар. Жаң Үй чоң сахнасынын жарышка катышуу бекиттери болсо бүт мамлекеттик адабият көркөмдөрү сүйүүчүлөрү, элдик өнөрпоздору, окуучулар тобу жана адабият көркөмдөрү үйүрмөлөрү сыяктуулар. Тээг 18 жашка толгон жекелери, курамалары топтор бирдей катталып жарышка катышса болот. Жарыш музыка түрү, бий түрү, музыка аспаптар түрү, театр түрү жана универсал түрү деп 5-10 түрү айырмасын камтыйт. 5-нчи айдын 9-нчу күнүндөгү тандоо 1-нчи күнүндө чеберлер сахнада өзүлөрүн толук көрсөттү. Шинжан көркөмдөр шоюнунун окуучусу Дилай Мэмитми мындай деди. Менин алып келгеним сонорур, көңүлүмдү тек гана сен бар, башка жок. Өзүмдүн аткаруучулугума аябай ишеничим бар. Айлык жарышка, дагы мезгилдик жарышка кирип, ан сайын чоң сахналарга чыксам деген үмүтүм бар. Санжы шаарынын тургуну Жоо Бийин мындай деди. Биздей карапайым кишилерге өзүбүздү көрсөтө турган кымбаттуу умут берди. Өзүбүздүн кызыгуубузду көпчүлүккө толук көрсөтүп беребиз. Ошондой эле биздин пенсия турмушубузду ар маанилүү, ары мол түрүкүн түскө ээ кылды. Шинжан чоң театрканасы кесип иштерин кеңиртүү бөлүмүнүн жооптуусу Ваң Чао жарыштын бүт барышында эч кандай босого жок экенин, эч кандай катталууга алынбай турганын тааныштырып мындай деди. Музыка би, музыка аспаптары, заттық емес мәдениет мұрастары, театры сияқты көп қайнарлы жөндем жана өнер көрсету арқылы оң энергияны өрчітіп қоғыз Шинжанды мақты. Бұл ары қарапайым халықты талантын көрсету сахнасы менен қамдап халықтың рухы мәдениет тұрмышын молықтырады. Ары мәдениетті тоом қылып Шинжан әңгімесін жақсы айтып жаңа доордық Шинжан сымбатын көрсетеді.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө нөшөрлөп жаан жайт. Абанын температурасы 10-дон 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда орто мөлчөрдө жаан жаабартынан ачылат. Абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 4-5 баалы шамал чыгат. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ачылат. Абанын температурасы 7-ден 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 12-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада нөшөрлөп жаан жаайт. Абанын температурасы 10-дон 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дон 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Артынан 4-5 баалга өзгөрөт.

жаат, абанын температурасы 14-20 Celsius градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-37 Celsius градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн ала булуттанып барытынан бүркөлөт, абанын температурасы 24-40 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 20-36 Celsius градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-38 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-31 Celsius градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-38 Celsius градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-38 Celsius градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дектурлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Аскат Камза. Жоопту редактору Аланур Муса. Окканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу делинен ырларынан угасыздар.

Сүйүктүү каармандар, кызыл гүлдөй жайнап жүрүңүз, жашоонун доорун сүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Тобокел Каары уулунун аткаруусундагы кызыл гүл деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кызыл гүл.

Урматтуу агармандар, эми Синжаңдын элдик ыры Алмакан деген ырды Фужиамиңдин аткаруусунда тыңшайды. Ырдын кыскача мазмуну мындай: кашы жаада ийилген, бели кымча керилген, оозу анын оймоктой, көзү сезимди күйгө салган бул Алмакан.

Ардактуу армандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдигир алтын пашакан деген ырды угуңуздар.

сүйүктүү армандар эми сөз жеткис кузалык, ак сүйүнү баяндаган ак кар жамынган кыштын керемет элесин көз алдыга тарткан Гүлнур менен Курманбектин аткаруусунда ак карда турган ак кайың деген казакча ырды угуңуздар. Ак карда турган ак кайың.

Урматтуу угармандар, эми Өмүралы Мамбетжума уулунун аткаруусундагы Сулуу кыз деген ырды чогуу утуңшайды. Сулуу кыз.

0: Махабаттуу көңүлдөрдө сагынуу сезими болот. Сүйүү толгон көңүлдөрдөн эң көркөм махабат күйлөрү ургуп турат. Анда муңгул ырчысы Оюттун өздүк чыгармасы «Саламатсыңбы» деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшайлы.
1: Сан байна уу?
2: Сан.
1: Би цогцэрлмент

Урматтуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ыр сүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей угуп жаткан ардактуу каармандарыбызга Улжакан Казым кызынын аткаруусундагы Шок жигит деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Кареке жактырып тыңшаңыздар, Шок жигит.

Урматтуу армандар, убакыт менен жараша олтуруп көркөм өнөр сахнасы берүүсүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпырга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы Чебер саймачы Адыйна Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаңда Ашыча суу түйүнү курулушу 6 айда тонош түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасап 14 терминалы сылуу жетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Юпарга ооданы Баяб атайлы байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакмачылык дүйнөктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяб атайылындагы кыштак тургундарынын бодомал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баяват айылы Баяват кыштагындагы Бахматы түтүн эсен тургундун уйгуросуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союз уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бахматы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгуробуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союз уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпурга ооданы Баяват айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, куруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгер

менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бөткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө үй төө бакмачылык кесибине өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Эсен Тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешибиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге үй короосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз маалында келип, бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп, курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейрөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15 жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланадагы кыштак тургундарын илмий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктү чогуу чымырканып, киреше арттырууга баштаймын. Юпарга ооданы Баябат айылы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү короодо эс алып жем жесе, кээлери Юпарга ооданы Табакөл кумдуу чөл көрүнүш өңөрүнө алып барып, көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Юпарга ооданы Баябат айылынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп, тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баябат айылы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди: менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баябат айылы Чока кыштагындагы партия чакасынын шүүжүсү Нурмангүл Тургун: биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси быргыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Юпарга ооданы Баябат айылы айылкы кыштакты жалпы эткей камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоо улаштырды. Мындан башка Баябат айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак таражалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып, үй төө сыяктууларга вакцина куюп, корууну дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга Бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылыктын опурталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баябат айылынын мал ылаңынан

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слуша тиң соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слуша тиң жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слуша тиң 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жуулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайым угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда жайлоо, жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайың коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, жайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014-жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашууну казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгири үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин

Түрмушуна киргизди. Адина мындай деди: Жөрөлгө Өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шай кешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык.

Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юань өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежерат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көптөрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байыса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байыса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап чыңгыл оодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Арал төбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кечетикенди абдан жактырамын, ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жанагы мураскердик кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.

Синьцзяң таш сиясу иштери түйүнү курулуш азыр жалпы өткөй бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. Алтынчы айда тонош түркүмдө генераторлор группасы электр таратат. Таш сиясуу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып бүткөн жана жасап жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздүү шагыл тосмо. Курулушчулар 576,5 метр бийиктиктеги таш сия тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкунду нурлоо үчүн өнүмдү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук туруктуу жүрүшүсүн зор даражада кепилеткей кылат. Синьцзяң таш сия суу иштери түйүнү курулушу биринчи токтом түр бөлүмүнүн Нах майданда курулуш кылуучусу Ча Дуньян мындай деди. Бетон куюу кызматын 5-нчи айдын 20-чу күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-нчи айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-нчы айда тоноош түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Таарым дарыясына 3,420,000,000 куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда болжол менен 1,800,000,000 киловатт сааттан ашуун электр таратат.

Температуранын акырындык менен көтөрүлүүсүнөн улам Манас оодандагы 180 миң кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доосу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен чебер жумуш иштеп, кой терисине туруктуу жабышып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүн алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тың көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди: биз азыр төктүү кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кыркысак 30 мүнөттө анан бир койду кыркып болууга болот. Азыр 600'дөн ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафыли кой өзөктүн асыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Жаңвей Жоң мындай деди: жаз менен жайдын аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит курттар көбөйүү жогору мезгилине кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды суу өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүнүн кыркып жибергенден кийин паразит курттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагышат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, коозулар тез чоңоет. Божомолдонушунча 5 айдын ортолору акырларында оодан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы беткей аякталат.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акылы директүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылкыштыктарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоордогу көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун кирхананы көргөзмөгө катышууга электирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштуу, жыюу, ташуу, сактоо иш кошуунун бүт алкагы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу мерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштуу, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акылы директүү айыл чарба ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз санарптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоют берүү сыяктуу техникалар көргөзмөлөндү. Чүнгө Шинжаң эркин соода сынак району, машинасаздык кесипчилеси көргөзмө району, Райын Ордо жана саясат абзелдүүлүгүнө таянып, Орто Азияга, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндү чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгуудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл чарба, айлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт пайдаланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшүнөл уулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар, ардақтуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр билек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, сүйүү көңүлдүн көзү, жүрөктүн үнү. Алды менен назарыңыздарга Сулайка Асанбайкызы менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Тилебалды Карымшак уулу, обонун жазган Паяз Турдакын уулу Сүйүм суудай агылат.

сүйүктүү кагармандар эми чогуу Линанын аткаруусундагы Чинхай Шизаң Бөксө Тоосу деген ырды тыңшайды. Сөзүн жана обонун жазган Жан Чэньи. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Байыркы чакырууну

ким алып келди. Мен жылдыкы чын жүрөктүн үмүтүн калтырды. Мен көрдүм, бийик-бийик тоолордун эриш аркак айкалышканын көрдүм. Ал болсо дагы Чинхай Шиздан бөксө тоосу.

Самоорго чай койсом, кайнайт бир демде де, ал чайдан уурдап сынап көрүңүз канеке. Урматтуу армандар, эми сүйүнү сүйкүм кайрыган кайрыган уйгурча самоор чайы деген ырга кулак төшөңүздөр.

жүрегім элдин колунда, ошол сыр мени сүйлөткөн. Курмамын анын жолунда, кечир мени бой жеткен. Сүйүктүү кагармандар, сүйүү ырлары, багытка балкыган көз ирмемдериңиздерди көз алдыга тарсын деген ак тилектин коштоосунда казакча кечир мени бой жеткен деген ырды Ахматжан Рапжанын аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Аян Муркамал, обонун жазган Жайдар Манапкан кечир мени бой жеткен.

сүйүктүү армандар эмесеванын аткаруусундагы биздеги бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Сөзүн жазган Санжап, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаркат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүктүү.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Бийлейли деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар. Бийлейли.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 5-чи айдын 11-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 3-чү айдын 25-и жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиңдин чакыруусуна ылайык АКШ зонтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарыбызда Шанхай, Жаңсуу, Жыжаң, Аңхуй үч өлкө бир шаардын баш шужи Ши Жинпиңдин табыштоосун эстеп бекем сактап, бир тулкулаштыруу жана жогору сапаттуу эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашкан өнүгүүсүндө үзгүлтүксүз өнүмдөрдү колго келтирүүнүн түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Ваохунинг үчүнчү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданияты башчылары чогулушуна катышкан 200 маданият саласындагы ишмелер өкүлдөрү менен жолугушту.
1: Ханжаң 2026 жылдык дүйнөлүк санар агартуу жыйналышынын ачылуу аземинасы

0: катыштары сөз сүйлөдү.
1: Тен же 10-чу номерлуу жүк ташуучу алам кемесинин учуруу милдети ийгиликтүү аткарылды.
0: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин орто чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү кырдаалы жакшы болду.
1: Иран маалымат аралчылары Ирандын эң жаңы жообунда АКШдан деңиз кысымын тороону батыраак күчтөн калтырууну талап кылганын кабарлады. АКШ тарап Ирандын жообу таптакыр кабылдангыс экенин айтты.
0: Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Орусия Жапония байланышы муздуу орно кирип калганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Америка Кошмо Штаттар зунтуңу Дональд Трамп 5-нчи айдын 13-чү күнүнөн 15-чү күнүнө чейин Чүнгөөдө мамлекет иштери сапарында болот.
0: Чаңжаң көтөрмө району мамлекетибиздин жогору сапатта өнүгүүсүн жетектей турган зарыл кыймылдаткыч күч кайнарынын бири баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бир толкулаштыруу жана жогору сапат эки алгылыктуу сөздү бекем ыктап, түйүндүү кызматтарды жакшы кармап, чыныгы кармап нактылуу иштеп, жаңырып түйшүктүү иштеп, Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүнү төртмөктөдү, токтоосу өнүмдү колго келтирүү керек. 15-чи 5 жыл башталган жылда Шанхай, Жаңсу, Жыжаң, Анхуй үч чөлгө бир шаар тереңде кызматташып, өз ара жөндөмү карып, жаңылык жаратуу жөндөмүн чарба атаандашуу күчүн өнүгүү энергия даражасын токтоосу жогорулатып, жүнгөчө замандаштырууда жетектөө, үлгү көрсөтүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө чымырканды. Бул жерден 20 мүнөт төмөн мейкиндикте учуп, Жаңсуу Тайсаңдан Шанхай Пудонго тикелей баргалы болот. 12 мүнөттө бүт Чаңжаң көтөрмө жасоочулугу өнөр жай машина адамынан бирди жасап чыгат. Бир дакыйка бул учурда Чаңжаң көтөрмө шаар эсептөө торунун эң тез жеткирүү убакыт өнүмү. Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүнү баш шужи Ши Цзиньпин өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү төртмөктөгөн орчундуу мамлекет стратегиясы. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи көп жолу Шанхай, Жаңсуу, Жыжаң, Анхуй үч чөлгө бир шаарда текшерип иликтеп, Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүгө алгылоо багытын көрсөтүп берди. Баш шужи Ши Цзиньпин Чаңжаң көтөрмөсү чөлкөмүнүн илим техникада жаңылык жаратуу жана чарбада жаңылык жаратуудагы чөлкөмө алып калган шайкештүүлүгүн күчөтүүнү башыктады. Баш шужи Ши Цзиньпин Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүдө олуттуу бөсүүлөрдү колго келтирүүнү төртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруу барышында алдында жүрүп жол ачуу, жетектеп үлгү көрсөтүү, таасир этүү, баштоок болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүнү талап кылды. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып өнүктүрүүнү тереңде жылыштатып, жаңылык жаратуу чынжыры, чарба чынжыры сыяктуулар бир толкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин кемелдендирүү ортого коюлду.
1: Биз баштан бойго сызыл иштеп, бир толкулаштыруу жана жогору сапаттан турган эки алгылыктуу сөзгө бекем ыктап, Чаңжаң көтөрмө районунун эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун курууну бачымдатууну колдоп, топтоштурулган электр жолу, биодарылоо, дарыгерлик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардын өнүгүү бийиктигин орто куруп, түйүндүү салаларды бир толкулаштырып өнүктүрүү түзүлмө механизмин бирдемжик кемелдендирип, 15-чи 5 жылды жакшы баштоо, жакшы арымташтоого кепилдик кылабыз.
0: Учурда Шанхай эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору Чаңжаң көтөрмөсүнө кеңирип, үч чөлгө бир шаар орток жолго койгон бирикме өткөлгө чабуул жасоо түрү 105ге көбөйүп, топтошкон электр жолу сыяктуу алгылыктуу салаларды камтыды. Чаңжаң көтөрмөсү илим техника байлыгынан орток баарлануу өрүшү сызыл кеңирип, чоң типтеги илим аспабынан жалпы 57 000 кабылдады. Быйыл үч чөлкө бир шаардагы маалия карсы, илим техника сандуу маалыматы сыяктуу каражаттардын район чөлкөмө алкып шайкешип, орток баарлашуу деңгээлин уланды жогорулатып, Чаңжаң көтөрмөсү илим техника саясаттарынын өз ара моюндоо тизмеси, колдонуу майдан көрүнүшүнүн ачып жиберүү тизмесин тургузууну изденип, орток каржы чыгарып, Чаңжаң көтөрмөсү негизгизилдөө бирикме корун курат. Чаңжаң көтөрмөсүндө 4 сааттык автоуна жүрүү аралыгында эле бир жаңы энергиялуу автоуна муктаж болгон майда тетиктерди камдоону чечкели болот. Азыр ушундай жогору берекеттүү шайкешкен чарба чамгарагы Чаңжаң көтөрмөсүндө бачым көбөйтүлүп, ары көп чарбаларга кеңиртилди. LNG ташмал кемеси кеме жасоочулугунун кан тажысындагы берметтердин бири деп аталып, азыр Чаңжаң көтөрмөсү жер шаарындагы жогору даражалуу LNG ташмал кемесин изилдеп өнүктүрүү жасоодогу өзөктүү район катарына кирди. Анын артында Шанхай баш болуп долбоорлоп кураштырган Жаңсуу, Анхуй алгылыктуу телегелештирүү менен тирек болгон Жыжаң атай оңдоо өзгөртүп кураштыруу менен алып турушкан көмөктөштүк жумуш бөлүштүрүү түзүлүшү жатат. Кеме өнөр жай эле эмес, азыркы Чаңжаң көтөрмөсүндө топтоштурулган электр жолу, жасанды акыл жөндөм чарбасынын өлөм айрым-айрым мамлекет боюнча 5/3 жана 3/1 ээлеп, чоң учак сыяктуу мамлекеттик 26 алдыңкы жасоочулук тобу чогулуудай кырдаалды калыпташтырды.
1: Баш шужинин табыштоосун эстеп экем сактап, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү чарбаларды шакештирүүнүн бир карайтасын бачым сызып чыгабыз. Асыресе жогору даражалуу жабдуу, жаңы энергиялуу машина, жасанды акыл жөндөм сыяктуу атыксыз чөлкөмдөргө өрүлүп, Чаңжаң көтөрмөсүндөгү түйүндүү чарба чынжырынын улун бекемдүү, чынжырды бекемдүү аракетин жолго коюп, Жаңсуу, Жыжаң, Анхуй чөлкөмүнүн чогу артышты көрсөтүп, өз ара жөндөм уйгарып, мушту бекем түйүп күч чыгарып, мамлекет атынан жер шаар чарбаларынын кызматташуусуна жана басакесине катышабыз.
0: Былтыр жыл этегинече Чаңжаң көтөрмөсү темир жол тижарат сапары 15 400 км ашты. Мында Гаутье сапары 8 100 км бөстү.

0: Чаңжаң көтөрмөс темир жолунун пландагы карыз салуу суммасы уландуу 7-жылы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөсүп өтүп 130 миллиард юанга жетти. Хуайбей, Бэнбу, Гаутье сыяктуу 5 Гаутье каттоо баштап тижарат кылууну пландады. Азыр Чаңжаң көтөрмөсү айлама линия поезу көп шаарды жалгады. 1 сааттан 3 саатка чейинки турмуш чамгарагы көндүм абалга айланды. Ошону менен бирге бир толкулаштырып өнүктүрүү табылгалары дагы ого бетер көп журчулукка нарп жеткирди. Чаңжаң көтөрмөсүнүн өлкөлүк бир туташ бүтүрүү иштери үздүксүз кеңирди. Коомдук камсыздоо сыяктуу көп бүтүрлүү иштер бир жер кабылды. Өлкөлүк бир туташ бүтүрүү журчулуктун аз жүгүрүү, ишти ыңгайлуу бүтүрүүсүнө, агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөөлөрдү орток куруп, орток баарланууга бөлгө түзүп, бир шаарлашуу турмушуна кол жеткирүүгө бөлгө түзүлдү. Сужууда туруктуу коныштанган, Шанхайда кызматтанган Юй Жинжэнин буга болгон таасираты өтө терең.
1: Мен азыр Шанхай Сужунун бир шаарда өнүгүүсү, мейли кызматка барып келүү же турмуш кызматта болсун, баардыгы өтө ыңгайлуу. Мага окшош кызматы Шанхайда болсо, Сужууда эле Шанхайдын коомдук камсыздандыруусун бүтүрсө болот. Шаар атап келген ачуунун көптөгөн өтөмөлөрүн бүтүрүү дагы өтө ыңгайлуу. Текшерип тастыктоо тармактары тордо эле жалгаштырып, берекет өтө жогору. Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштыруу бизге нактылуу пайдаларды алып келди.
0: Экономика өнүгүүсүнүн шакештүү жылыштатылуусунан эл турмуш бакытынын сызыл күчөйүүсүнө чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн бир тулкулашуу өнүгүүсү учурда ан сайын терең катмарга, ан сайын кеңир чөлкөмгө карай бачым кеңирүүдө. Быйыл биринчи мезгилде Шанхай, Жаңсу, Жожаң, Анхуй районунун өндүрүш жалпы нарыгынын жалпы мөлчөрү 8,5 триллион юанга жакындап, бүт мамлекет жалпы мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 4/3 ашып, жүнгөчө замандаштырууга сөзсүз ан сайын жакшы тирек болот жана тейлөө алып барат.
1: ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-чи күнү Бежинде Жүнгө Гоминдан партиясынын орун басары төрагасы Жан Жонгун жана 3-чү кезектүү деңиз кысыгы 200 жумха маданет башчылары чогулушуна катышкан 200 маданет саласындагы ишмелдер өкүлдөрү менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: Башчы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Гоминдан партиясынын төрайымы Чан Ливе менен көрүшкөндөгү зарыл сөзү 200 байланышынын өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берип, бүткүл жумха улуу аңыздарын ата мекенди бирдикке келтирүү улуу иши, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин улгармашып жылдатууга шыктандырды. Башчы Ши Цзиньпин көпчүлүгү жумха маданияты 200 боордоштордун ортак руху байлыгы, 200 боордоштордун тамыры жана руху экенин бышыктады. Бул кезектүү башчылар жыйынышы кан тамыр жылганган маданият окшоштуу негизги тема кылып, 200 боордоштордун жумха маданиятынын коргоочусу, мураскери, өкүлөтүүчүсү болуудай ыйык милдет көтөрүмдүүлүгүн көрсөтүү керек. Ван Хунинг мындай билдирди: 200 боордоштору жумха маданиятында өзүнө ишенүүсүн мекемдеп, жумха улуттуу руху, жумха улуттуу нарык системасына жакшы мурас кылып, 200 маданият алмаштыруусун күчөтүп, жумха улуттуу ортоктук таарымын бекемдеп, 200 боордоштордун көңүлдөрүнүн жарашуусун ишке ашыруу, жумха маданиятынын жаңы сыйратып өнүгүүсүн түртмөктөп, жумха улуту улуу гүлдөрүүсүн ишке ашыруу руху күчүн күчөтүү керек. Бир жүнгө принцибинде жана 92-жылдагы ортоктук таарымда бекем туруп, Тайвань өз алдынчалык бөлчөктөөчүлүгүнө чечкин караштырып, жумха улутунун ортоктук мекен жайын бекем коргоо керек. 200 жаштары туура тарыхый карашы, улут карашы, мамлекет карашын тургузуп, жумха улутунун кооз келечеги үчүн жаштык күчүн кошуусу керек. Жан Жонгун мындай билдирди: 200 эли бирдей жумха маданияты менен сугарылган, баардыгы жүнгөлүк, бир үй бүлө, 200 бирдей жүнгөгө таандык. 92-жылдагы ортоктук таарымда бекем туруу, Тайвань өз алдынчалыгына караштыруу ортоктук саясий негизинде жумха маданиятына ортоктук мурас кылып, өрүш алдырып, өнөктүрүп, тыныштык, күрөшүү, улут гүлдөнүүсүнө бирдей күч чыгаруу керек. Ийинли катарлуулар көрүшүүгө катышты.
0: 5 айдын 11-чи күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжон Хаунжоудо 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышынын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Ханжон мындай билдирди: Төрага Ши Цзиньпин жасанды акыл жөндөмүнүн агартууга болгон терең таасирине өскөлөң маани берип, жасанды акыл жөндөмдүн бүткүл окуу баскычындагы агартуу жана бүт коом жалпылай агартуусун жылыштатып, жогору сапаттуу ишмерлердин аягын үзбөй уландуу жетиштирүү керектигин бышыктады. Жүнгө мамлекеттик агартуун санарып тектирүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, агартуу сылатын бачым жылыштатып, ар кайсы тараптары менен кол кармашып, ан сайын калыс, сыйымчыл, сызыл жер шаар санарып агартуу экологиясы куруун түртмөктөдү. Ханжа мыналарды көрсөттү: жасанды акыл жөндөм сыяктуу санарып техникасы жана агартуунун жоорлоштуруп өнүктүрүү жер шаар агартуусун өнүктүрүүнүн зарыл мөртү. Ошондой эле ар кайсы мамлекеттер түшүккан ортоктук сабак темасы, жүнгө ар кайсы тарап менен чогуу санарып агартуусун өнүктүрүү келечек жоспор жана жүнгө салуу жолун тереңдей изиктеп талкуулап, санарып агартуу өзгөрүүс жана жаңылык жаратуунун орток түртмөктөгөн каалайт. Ханжа төрт түйүндүү сунушун ортого койду. Биринчи, адамды негиз кылууда бекем туруп, адам тарбиялуу алгачкы мүдөөсүн сактап, маселени чечүүгө чебер, өмүр бою үйрөнүү жөндөмүнө ээ, жасанды акыл жөндөмүн ийгерген, келечек өнүгүн жетектеген доор жаңы кишилерин жетиштирсек. Экинчи, жалпылай нарп жеткирүү калыстыгында бекем туруп, барабар кол жеткирүүгө болуун камсыздап, санарп техникасы менен агартуун жоорлоштуруп өнүктүрүү пайдасы аркылуу ан сайын көп кишиге нарп жеткирсек. Үчүнчү, акыл жөндөмүнүн жакшылыкка умтулуусунда бекем туруп, жасанды акыл жөндөм техникасын үйрөнүүчүлөрүн жалпы бетке өсүп жетилүүсүнө чыныгы тейлөө жүргүзүүсүнө кепилдик кылсак. Төртүнчү, ачып жиберүү орток жаратууда бекем туруп, санарып агартуусунун соо өнүгүүсүн орток түртмөктөсөк. Швейцария Федерация төрагасы кошумча экономика

0: Ағарту жана изилдөө министри Памелин ачылуу аземде видеодо сөз сүйлөдү. БМУ Агарту илим маданият уюмунун баш аткаруучусу Энани катыштары сөз сүйлөдү. 2026 дүйнөлүк санарбы агартуу жыйналышы жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу, өзгөрүү, өнүгүү, жөнгө салууну негизги тема кылды. Ачылуу аземден мурда Ханжоң агартууну санарып тектирүү табылгаларын көрсөтүү көргөзмө ордун кыдырып көрдү.
1: Бүгүн саарда Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемесин жүктөгөн Чаңжың 7 алыстан сезүүчү 11 ракетасы мамлекетибиздин өнчөк алам иштери учуруу майданында тутандырылып учурулду. Алам кемеси алдын белгиленген орбитага жеңиштүү кирди. Бул жолу 4,5 сааттан кийин Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси мекиндик пункти бирикме тулкусу менен тогошуп жалгоону бүтүрдү. Саат 8:14 өткөндө Чаңжың 7 алыстан сезүүчү 11 ташуучу ракета тутандырылып учурулуп, 10 мүнөттөн кийин Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси менен ракета жеңиштүү айрылып белгиленген орбитага кирди. Артынан алам кемесинин күн энергия тактасы жеңиштүү ачылып, Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы жүнгө мекиндик пунктинде Тенжоу 10 учур абалын көрдү. Тенжоу 10 жүк ташуучу алам кемесиндеги камдоочу заттык буюмдар 6,2 тонна, бир жүрүш бөлмө сырты алам иштери кийими, ошондой эле алам учкучтардын орбитада туруп керектөөчү буюмдары, түрткү сыяктуу заттык буюмдары жүктөлгөн. Жүк жеткиргенден башка мекиндик пунктинде кээ бир орбита сактоо жана турпатын тизгиндөө милдеттерин аткаруу менен бирге биз дагы мекиндик техникасын текшерүү өрүш ролун аткарабыз. Бул жолу 6 ташуу сынагы бар. Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемеси орбитага киргенден кийин абалды орундаштырууну жеңиштүү бүтүрүп, саат 13:11 мекиндик пункти тең өзүк бөлмөсүнүн артындагы ооз менен жеңиштүү жалгашты. Жалгоо бүткөндөн кийин Тенжоу 10 бирикме тулкуу учуу баскычына кирди. Артынан Шэньчжоу 21 алам учкучтар группасы Тенжоу 10 жүк ташуу алам кемесине кирип, план боюнча жүктөрдү которуу, ташуу сыяктуу байланыштуу кызматтарды иштейт.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 4-айда эл аралык жер май баасынын өзгөрүүсү сыяктуу фактордун таасиринде тургундар керектөө баа көрсөткүч CPI окшош мезгилдегиден 1,2% артып, артуу темп алдыңкыйдагыдан 0,2 пункт кеңирген. 4-айда сапарга чыгуу тейлөө баасынын артуусу кеңирип, аш тамак сыяктуу киши колдуу тейлөө түрүнүн баасы аз жогорулап, тейлөө баасы окшош мезгилдегиден 0,9% арткан. Температуранын жогорулоосунан улам жашаң жашылча мөмөлөр көп мөлчөрдө базарга салынып, чочко эти жана суу түшүмдөр жеткиликтүү камдалып, азык түлүк баасы алдыңкы статистикага салыштырганда төмөндөгөн. 4-айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 2,8% артты. Бул дагы 3-айдагы PPI'дин 41 уланды төмөндөгөндөн кийин дагы бир жолу артуу кырдаалын узартуусу эсептелет. Түстүү металл кен казуу тандоо, түстүү металл ээртүү жана басып узартып ышыктап иштөө сыяктуу салалардагы баанын артуу темпи бир кыйла айкын болду. Кабарчынын Энергия жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, биринчи мезгилде мамлекетибиз орто чакан керканаларынын экономиканы жүгүртүү абал жакшы болуп, негизги экономика көрсөткүчтөрү бир кыйла тез артуун сактаган. Биринчи мезгилде мамлекетибиз көлөмүнөн жогору өнөр жай орто чакан керканаларынын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 7,1% артып, пайда жалпы суммасы окшош мезгилдегиден 16% арткан. Кесиптерге бөлүп караганда 31 жасоочулук чоң түрүндөгү кесиптин ичинде 17 кесиптеги орто чакан керкананын пайда жалпы суммасы артууну сактаган. Мындай жаптуу жасоочулугу, чийки материалдар жасоочулугунун пайдасы бир кыйла тез арткан. Райондорго бөлүп караганда 9 үлүшкө жакын орто чакан керкананын пайдасы артуун сактап, өнөр жай чоң өлкөсүнүн түрөштүк ролу ансайын көрүнүктөндү. Кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы орто чакан керканалардын ролу көрүнүктүү болду. Биринчи мезгилде көлөмүнөн жогору өнөр жайдагы кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 10,2% артты. Аа жарнагы жаңыдан базарга салынган керканалар ичинде кесиптик кылдатташкан өзгөчө жаңы орто чакан керканалардын 50,8% ашты. Экспорт күчтүү бет алууну сактады. 3-айда орто чакан керканалардын экспорт көрсөткүчү 51,9%, жалгаштуу 24 кеңирүү аралыгында турду.
1: Биринчи мезгилде орто чакан керканалардын өндүрүш тижираты сызыл жакшыланып, жаңылык жаратуу чынжыры менен чарба чынжырын терең жогорулаштыруу аркылуу чарбанын илим техникада жаңылык жаратуусунун өнүм көрсөтүү таасири ансайын көрүнүктөнүп, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы чакан алып керканалардын алдыда жүрүү ролу ансайын көрүнүктөнүп, ансайын көп орто чакан керканаларды ичкиле бөлүнгөн чөлкөмдө баш жүгүрүп түйшүктүү иштеп, ачкычтуу өзөктүү техниканы эмерчиктеп, жаңылык жаратууда үздүксүз бөсү жаратууга жетектеди.
0: Кейінгі арымда мамлекетіміз мамлекет бойынша орташа қан кәрханаларға тейлі өкілу үші бір торды бірдемчек емелдендіріп, базар ашу сияқты жақтардан ансан көп асыл сапатты жоғыры өнімді жалпылық тейлі өсімінен қамдайды.
1: Қаварчының бүгін жүнгі автона өнерча қоғамына бідесінші, төртінші еді мамлекетісін жаңын ергелу автона өндіру сату мөлчері

0: экспорттоо мөлчөрү бирдей туруктуу артууну ишке ашырган. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, төртүнчү айда жаңы энергиялуу автоунааларды өндүрүү сатуу мөлчөрү айрым айрым 1,320,000 жана 1,144,000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым айрым 5,5 жана 9,7% арткан. Жаңы энергиялуу автоунаа жаңы автоунаалардын сатуу мөлчөрү автоунаа жаңы автоунаа жалпы сатуу мөлчөрүнүн 53,2% жеткен. Экспорттоо жагында 430,000 жаңы энергиялуу автоунаа экспортолуп, окшош мезгилдегиден 1,1% арткан. Бул эле эмес, быйыл биринчиден төртүнчү айгача мамлекетибиз 1,384,000 жаңы энергиялуу автоунаа экспорт окшош мезгилдегиден 1,2% арткан. Жүнгү автоунаа өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиз экономикасынын арым алуусу күчтүү болуп, негизги көрсөткүчү мөлчөрдөн жакшы болду. Жүнгү автоунаа өнөр жай электрлештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү, салалыкка жоорулушу жагында бачым тибезгөртүүдө. Жүнгү ойчак бүт жер шарындагы машина чарбасынын өзөктүү базары жана жаңы чыраттуу кайнарына айланды. Кемелденген чарба чынжыр системасын кошкондо мамлекет ичиндеги зор базар муктажын канааттандырып эле калбай, тышкы соодага дагы күчтүү ийкемдүүлүгүн көрсөтүп, бүт жылдагы машина экспорт мөлчөрүндө дагы жаңы бийиктик жаралуусунан үмүт бар.
1: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан экономикасы туруктуулукта жакшылануу кырдаалын ишке ашырып, эл чарбасынын калыбына келип жакшылануусун күчтүү тирек менен камдады. Биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан өндүрүш жалпы наркы 2,600,000,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 5,4% артты. Теңиз океан жаңдан гүлдөнгөн чарбасы бачым жетилип, теңиз океан кайра жаралуучу байлыктардын өнүгүү өнүмү көрүнүктүү болуп, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым чөйгө ыңгайындагы толкун энергиясы менен багуу өрүшү Пыңху аттуунун жүргүзүлүүсү туруктуу болду. Ары соодалаштырып жайылтуу ишке ашырылды. Бир деңизде көп колдонулуучу стролук жөндөм ыйгаруу теңиз океанды өнүктүрүүнүн жаңы жаркын түйүнүнө айланды. Мамлекетибиз теңиз өрөөнүн тегиз ачып өнүктүрүүн стролук казууга айландырууну бачым жылыштатып, мамлекетибиз деңиз өрөөнүн стролук катмарга бөлүү түрүнүн 4,200 ашуунун тастыктады. Жаңсуу Руудуңдогу Ташкын аралык алкак районунда ар күнү 2 жолу деңиз суусунун көтөрүлүп төмөндөөсү алмашып, жарым деңиз жарым сайроон өзгөчө жер түзүлүшүн калыпташтырган. Бул жерде мамлекет боюнча эң чоң Ташкын аралык алкагы фотоволт суутек сактоо бир толкулаштырылган түрү курулду.
0: Келечекте бүт ооданда ар жылы жаңы энергиядан электр таратуу мөлчөрүнүн 40 миллиард кило саатка жетери чамаланды. Бул биз үнөмдөгөн өлчөмдүү көмүр мөлчөрүбүздүн 10 миллион тоннадан ашканына барабар. Көмүртекти азайтып, көмүртекти төмөндөтүүгө кошкон салымы өтө зор.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин теңиз океан саякат кесибинин өнүгүүсү жакшы болду. Теңиз океан саякатчылыгы жалаң гана жээкте деңизди көрүү ыңгайы менен коштошуп, көп кайнарлуу деңиз үстү жан кесип турпат саякатчыларды деңиз көрүүдөн, деңизден үзүрлөөнүн мүмкүндүгүнө ээ кылды. Фужен, Дуншандауда саякатчылар маалыман деңиз сайроонунда толкун жарып эмин эркин эс алса, Нанманванда желкендүү кеме менен деңизге чыкса болот. Бир жолку сапарда 18 жердеги арал көркүнөн үзүрлөнүүгө болот. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде теңиз океан жүргүнчү ташмал мөлчөрү деңиз океан жүргүнчүлөрүнүн айлануу мөлчөрү окшош мезгилдегиден айрым айрым 6,3% жана 11,6% арткан.
0: Мамлекетибиздин айрым райондорунда болочок бир канча күндө жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Учурда буудай куйругулаш даналуу мезгилине кирди. Жогору температура себептүү көрүлүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксыз шамал сыяктууларынын таасиринин алдын алуу үчүн ар кайсы жерлер илимий алдын алып тизгиндеди. Жайкаштык негизги өндүрүү району Кынанда бүт өлкөдөгү буудайлар даналуунун алалыктуу мезгилине кирди. Аба ырайы тармактарынын алдын мөлчөрлөсүнчө, болочок 3 күндө Шүйчандын көпүлүк районунда температура 35°C ашат. Айрым жерлерде 37°C 40°C чейин жетет. Жогору температуранын буудайга алып келүү мүмкүнчүлүгү бар кургаксык шамал апатына карата жергилик дыйканчылык техниктери айдоо башына ичкерилеп барып, дыйкандарга кургаксык шамалга тентелашуу боюнча жетектөө пикирин ортого койду. Кургак ысык шамалга тентелашууда буудайды сугаттоодо аз мөлчөрдө сугаттоо, көп мөлчөрдө сугаттоого маани берүү керек. Тамчылатып сугатталган абалда кичине суу менен кезектешип сугаттоо аргасын колдонуп, буудайдын сугаттоо убактын кечиндетип, дан салмагын жогорулатып, түшүм мөлчөрүн арттыргалы болот. Анкуйдун бүт өлкөдөгү 43,500,000 модон ашуун жердеги буудайлары арт артынан даналуу мезгилине кирди. Негизги ачтык өндүрүү району Куайкы дайрасынын түштүгүндөгү айдоо баштарында топурактын нымдуулук абалы, атмосферанын нымдуулугу, шамал күчүн бир толкулаштыруучу зат ташмал тору сезгичи сыяктуу байланыштуу жабдууларды орнотуп, 24 саат айдоонун чыныгы абалы сандуу маалыматын уландуу жарыялады. Сезгич топурактын нымдуулук абалын текшерсе, адамсыз учактар майсалардын абалын өз маанында текшерип турат. Кургак ысык шамалды биз алдын билип турабыз. Сугаттоо жер семирткич берүү дагы бир кыйла өз маалында алып барылат. Ошону менен бирге жергилик адамсыз учак аркылуу төмөн мейкиндикте сезүү жана AI акыл жөндөмдүү айырмалоо техникасын колдонуп, айдоонун жугур аныктыктагы сүрөтүн жолдоп, AI аркылуу майсалардын өсүү абалы, айдоодогу кургакчылык абалынын оор жеңилдигин автоматтик талдап, парбаштоо долбоорун каратмалуу түздү.
1: 5-нчи айдын соңунда мамлекет боюнча жайкы эгиндер жыйноо жалпы бетке кулаш жайдырылып, 17 миллиондон ашуун дыйканчылык машинасы айдоодо иштейт. Жайдын 3 кишинин алдында кабарчы дыйканчылык машиналарын өндүрүү керканаларына барып, жүнгө дыйканчылык машиналарынын кантип ан сайын акылдуулашканын көрдү. Учурда батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондор буудай ооруп түшүм алып баштады. Сычуан өлкөсү Мейшан шаары Жуга кыштагындагы буудай айдоосунда бир комбайн иштеп жатат. Айдоо бөлмөсүндөгү акыл жөндөмдүү экранда жумуш иштөө орду сыяктуу сандуу маалыматтар дал маалда көрүнүп турат. Бул сандуу маалыматтар алыстагы дыйканчылык машиналарын тескү өрүшүнүн зарыл пайдалануусуна айланды.
0: Жарап турган бул чекит район алкап иштеп жаткандарга өкөлдү кылат. Бир кыйла чордондошкон Сычуанга Мейшан район кошоштору үчүн айтканда моо санын көрө алабыз. Одан шаар райондорго төп жетет.
1: Жайдын үч чиши мезгилинде мамлекеттеги 10 миллиондон ашуун дыйканчылык машиналары бир жылдагы бир жолку чоң көчүүнү баштайт. Мурда машина кайсыл жерге барганын, жумушту кандай иштегенине карата айдоочунун көңүлүндө сан жок болот эле. Азыр арткы өрүштөн кызмат линиясын алдын жоспорлоп эле калбай, дагы дыйканчылык машиналарынын абалын дал маалда билип турат. Эң алгылыктуусу дыйканчылык машиналарынын жүргүзүлүү сандуу маалыматына негиз илмий изилдөөчүлөр быйыл дагы дыйканчылык машиналары үчүн акылдуу айыл чарбачылык чоң модель системасын ачып өнүктүрдү. Быйылкы жайдын үч чишинде алгач жолу иштетет. Бул зор мөлчөрдө ооруучу комбайнге техниктер стролук көрүү сезгичи сыяктуу жабдууларды орнотту. Бул сезгичтер комбайндын акыл жөндөмдүү жүрүү, төп түшүм алуусуна жардам бере алат. Ары жумуш сапатын жана түшүм мөлчөрүн нак маалында текшере алат.
0: Чоң модель системасы бир санарып мээсин септегенге окшош. Мындай болгондо анын сайын түп акыл жөндөмдөшкөн чечим чыгарууну ишке ашырууга болот.
1: Анда бул чоң мээ кандай чечим чыгарат, илмий изилдөөчүлөр кабарчыга электеме корутундулоо барышын көрсөттү. Система алды менен жасанды жандоочу аркылуу алыстан сезүү каритасын иштетип, кайсыл жердин түшүмүн жыйып алууга боло турганын төп бекитет. Артынан ал келечек 10 күндөгү аба ырайы маалыматын алып, жаан чачын абалын алдын мөлчөрлөйт. Андан соң спектр сандуу маалымат аркылуу эгиндердин бышуу даражасын талдайт.
0: Бул маалыматтар чогултулгандан кийин систематик эле буйрук түшүрүп, кайсы кезде жыйноо, кайсыл жерге жыйноо, кандайынча жыйнаса берекет эң жогору болот дегендерди система анык эсептеп бере алат. Бүткүл система маалыматты кабылдоодон чечим чыгарууга чейин бир канча мүнөт эле убакыт кетүүсү мүмкүн.
1: Айыл чарба машиналарынын жумшак деталынын даражасы жогорулатылып, катуу деталдагы улам өзгөртүлүүдө. Тракторду кураштыруучу башкы устаканада бийиктиги 10 метрлик автоматташкан стролук кампада 304-дөн ашуун окшобогон типтеги дөңгөлөк сакталып, чыгыш түндүктөгү кара топуракка, түштүктөгү суулуу айдоолорго жана батыш түндүктөгү кумдуу топуракка баруучу тракторлорго автоматтык телегейлейт. Ооруу машинасынын өндүрүү линиясында район аттап айдоочулардын жыл сайын сыртта түнөдөй таалуу түйүнүнө карата жаң типтеги ооруу машинасынын айдоочу орундугунун арт тарабына катталуучу керебетти орнотуп, капталына чакан муздаткычты коюп, айдоочу бөлмөсүнө даражасы жогорулатылган шамалдатуу системасын жаңдан орноткон. Бул жайдын үч чишинде буудайлар ыргалып турган айдоолорду барган сайын акыл жөндөмдөшкөн Жүнгү айыл чарбачылык машиналары түштүктөн түндүккө чейин бир майдан мол түшүм алуунун күчөлөө жолуна басат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия идарасы, мамлекеттик өнүгүү жана статкомитети сыяктуу тармактар менен чогуу жакында жасанды акыл жөндөм менен энергия кош багытта жөндөм ыйгарууну илгерисүү жөнүндөгү аракет долбоорун жарыялады. Долбоор эсептөөчү жабдуулардын коопсуз, ишеничтүүлүгүн камсыздаган энергия камдоосу сыяктуу жактарга өрүлүп, 29 түйүндү милдетти орнаштырып, энергия эсептөөчү майдан көрүнүшү сыяктуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү түрдүү каражаттардын жогору жөндөмдү шайкешүүсүн күч сала илгери сүрдү.
1: Бүгүн эки мекеме биригип айдоо жерлери законсуз ээлеп алуу делосун бүтүрүү адалиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, айдоо жерлери толук чынжырда коргоону күчөттү. 2023-жылдан бери мамлекет боюнча прокуратура органдары айдоо жерлери законсуз ээлеп алуу жалпыга нарттуу арыз делосуна жалпы 17 миңден ашууну бүтүрүп, 468 700 айдоо жерди көзөмөлдөп коргоду. 2020-жылдан 2025-жылгача бүт мамлекеттик сот мекемеси жалпы бүтүргөн айдоо жерлерди коргоо саласындагы аткарган делосу 14 361.
0: Гуандун Шангао Омун Чоңготук районунун алгачкы Хуалон 1 өзөк электр түрү Гуандун Тайпинлин өзөк электринин 4-чү генератор группа өзөк аралында кечээден баштап алгач жолу улга бетон куюлду. Бул Тайпинлин өзөк электр 2-чү мезгилдик курулушунун жалпылай салынуу баскычына киргендигинин белгиси. Аталган түрдөгү баардык генераторлор курулуп бүтүп өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы болжолу 55 миллиард киловатт саат таза электр кандай алат?
1: Жергиликтүү убакыт 11-күнү 2026-жылдык дүйнөлүк тактык топ топтук мөрөйүн талашуу жарышы Англия Лондондо аяктады. Аялдар топтук чечүүчү жарышында Жунго командасы Жапония аялдар командасын жеңип, Корбильо мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы аялдар тобунда 7 жолу уландуу чемпион болду. Эрлердин топтук чечүүчү жарышында Жунго командасы 3 майданда толук жеңип, Жапония командасын багындырып, Светлинг мөрөйүн уландуу жеңип алды. Ары дүйнөлүк тактык топ жарышы эрлердин топтук жарышында эрлер команда 12 жолу уландуу чемпион болду.
0: Иран маалымат аралчылары жана Пакистан тышкы иштер министрлиги 10-чу күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, Иран жак келиштирүүчү жак Пакистан аркылуу АКШга согушту акырлаштырууга байланыштуу эң жаңы долбоорго болгон жообун тапшырды. Иран маалымат аралчыларынын 10-чу күнкү кабарына караганда, Ирандын бул жолку жооп кайтаруу сарыл түйүнү мыналарды камтыйт. Сөзсүз саясий түшүнүшүү аркылуу келишимде тил табышуу, согушту дароо акырлаштыруу, Иранга кайра чабуул кылбоого кепилдик кылуу.

0: Башкы түшүнүшү эскертмесине кол койгондон кийин дароо Иранга каратылган теңизде тороону күчтөн калтырып, тоңдурулган Иран мал мүлкүн бошотуу, ары 30 күн ичинде Иранга каратылган нефт сатуу жазасын күчтөн калтыруу сыяктуулар. Кайтарылган жоопту дагы мыналар бышыкталды. АКШ тарап ортого койгон түшүнүшү эскертмеси кандыргасындагы Ирандын Хормуз деңиз кысыгын башкаруу, Лиманда согуш токтотуу талкуу темасы Ирандын кызыл сызыгы сөзсүз келечектеги кол коюшуу келишимине киргизилүүсү керек. АКШ зунтуму Трамп 10 күнү маалымат жарыялап, Ирандын кайтарган жообу таптакыр кабылдангыс деди. АКШ маалымат таралжыларынын кабарына караганда, АКШ тарап мындай караган: Ирандын кайтарган эң жаңы жообунда Ирандын өзөк планы жана азыркы бар болгон коюлтулган уранды эң соңунда кандай бир жактылуулуу маселеси жөнүндө алтын убада берүү мазмундары камтылбаган. Мындан башка АКШ маалымат таралжыларынын 10 күнкү кабарына караганда, Ысрайыл зуңлиси Нетаньяху Иран менен болгон согуш али акырлашпады деген. Франция жана Англиянын Кызыл деңиз сыяктуу орто чыгыш районун теңиз чөлкөмүнө аскерий кемелерди көбөйтүп жөнөтүү планына карата Ирандын орун басары тышкы иштер министри Хариб Абади 10 күнү мындай деди: суу ташыма алын коргоо атындагы ар кандай деңиз чөлкөмү сыртындагы аскерий иштер орундаштыруусунун кризисти курчутуусунда шек жок. Ал мындай деди: алып айтсак, Франция, Англия сыяктуу мамлекеттер АКШ Хормуз деңиз кысыгында алып барган Иран жак эл аралык законго кайчылык кылды деген аракеттерге шайкешип жатат. Иран куралдуу күчтөрү чечкин ары тез жооп кайтарат. АКШ Иран сүйлөшүүсүнүн эң жаңы аракет багыты таасиринде эл аралык 20-й мезгилдүү товар баасы 10 күнү кечте башталган жаңы бир апталык соодалашуусунда көрүнүктүү жогорулаган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия кабар агенттигинин бүгүнкү кабарына караганда, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Ноздоров мындай билдирди: Орусия Жапония байланышын муздуу ордуна берди. Эки тарап байланышы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эзелтеден көрүлбөгөн чегинүү мезгилин баштан кечирип жатат. Ноздоров мындай деди: Орусия Жапония байланышында мына ушундай абалдын көрүлүүсү Жапониянын Орусиянын жазалоону колдогондон ары батыш мамлекеттеринин Орусияга каршы туруудуу ишенин ээрчигенинен болду.
0: Ливан маалымат таралжыларынын 10 күндөгү кабарына караганда, Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүгүндө чабуул козгоп, 2 дарылоо кызматчысы көз жумуп, көп киши жаракаттанган. Ысрайыл армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап, Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ливан Женжудан курал чандарынын каруу жарак сактоо түйүнү, кол башчылык жабдуулары сыяктуу нишандарына чабуул жасап, Ысрайылдын түндүк бөлүгүндө көптөгөн мекиндик нишандарын тосконун айтты. Ливан Женжудан курал чандары ошол күнү адамсыз учак сыяктуулар менен Ысрайыл армиясындагылар сыяктуу нишандарга сокку бергенин айтты. Ысрайыл маалымат таралжыларынын 10 күндөгү кабарына караганда, Ысрайыл мамлекет коргоо армиясынын баш колбашчысы Замир парламентте закон чыгарууну түртмөктөп, милдеттүү жоокер болуу убактын 30 айдан 36 айга узартып, көп линияда согуш кылуу аскерий күчү жетишсиз болуу маселесине тең тейлашууга үндөдү.
1: Сауд Арабистан мамлекеттик нефт шериктигинин баш лидери кошумча башкы аткаруучу мансаптары Насыр 10 күнү мындай билдирди: орто чыгыш кырдаалынын таасиринен өткөн 2 айда бүт жер шарында нефт камдоосу 1 триллион тонга жуук азайды. Насыр мындай деди: энергиянын жүгүртүлүүсү калыптуу абалга кайтса да, баардык системалар дагы бир мезгилден кийин калыбына келет.
0: Франция өкмөтүнүн 10 күнү жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө караганда, Франция зунтуң Макрон 9 күнү законсуз ээ болгон маданет эстеликтерин кайтаруу тартибин жөнөкөйлөштүрүү законун жарыялаган. Жаңыдан жарыяланган закондо Франция өкмөтүнүн белгилүү маданет эстеликтерин жалпылык саладан которуп чыгарып жиберүү тартиби жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ары кайтаргалы боло турган маданет эстеликтеринин бекитилген өлчөмү жана кайтаруу тартибине карата бир топ чек шарттарды бекитип, иштетилүү чөлкөмү 1815-жылы 11-айдын 20-күнүнөн 1972-жылы 4-айдын 23-күнүнө шарттарды бекитип, иштетилүү чөлкөмү 1815-жылы 11-айдын 20-күнүнөн 1972-жылы 4-айдын 23-күнүнө шарттарды бекитип, иштетилүү чөлкөмү 1815-жылы 11-айдын 20-күнүнөн 1972-жылы 4-айдын 23-күнүнө

0: Нечеңки мезгилдеги Франциянын законсуздарга менен ээ болгон чет эл маданият эстеликтерин камтыйт. Бүгүнкү чыгарып жиберүү тартибы жөнөкөйлөштүрүлгөн. Ары кайтаргалы боло турган маданият эстеликтеринин бекитилген өлчөмү жана кайтаруу тартибине карата бир топ чек шарттарды бекитип, иштетилүүчү өлкөмү 1815-жылы 11-айдын 20-чи күнүнөн 1972-жылы 4-айдын 23-чү күнүнө шарттарды бекитип, иштетилүүчү өлкөмү 1815-жылы 11-айдын 20-чи күнүнөн 1972-жылы 4-айдын 23-чү
1: күнүнө.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Үшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Поскам ооданынын эки суу айылы, Таңар чыгыштагында курулган кирхана жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн 1 жылда 2 млн юандан ашууну сатканы жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө батыш түндүк райондогу аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толкуу учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган Хоң Баосүндү тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган төрт тармак чогуу кулактандыруу жарыялап, 2025-жылдык мета аалам типик мисалдарын жарыялады. Мунун ичинде Синжаңдан 3-4 тандалып, ошол жерден мета аалам кесибинин өнүгү жаңылык жаратуу жашоо күчүн чагылдырды. Бул жолку мисал тизмеси типик сан арыптүү адам мисалы, типик түшүм мисалы, типик бакча району мисалы жана типик өлчөмдүү мисалга бөлүнгөн. Синжаң

Жаратылыштык илим жана өнөр жайылым дерешөө уянынын Жибек жолу кооздук тарбиясы мейта аалам санаэрптүү адамы типик санаэрптүү мисалы кылып тандалды. Синжаң илим техника шоюянын Түштүк Синжаңдагы жергиликтүү жогору окуу жайлардын мейта аалам окутуусу шайкештирүү өрүшү типик түшүм мисалы кылып тандалды. Даачаң Юнжи санды маалымат тижарат чектүү шериктигинен Синжаң Жиңша тан мейта ааламы мейтаачаң типик түшүм мисалы кылып тандалды. Мунун ичинде Жибек жолу кооздук тарбиясы санаэрптүү адам түрүндө чыгуу түйүнүн Синжаңдын район өзгөчөлүгүнө коюп, илим техника аргасы аркылуу кооздук тарбиясы окутуусуна күч кошуу үстүндө изденип, чуңкуа взвод жөрөлгөлүү маданиятынын жаратуучул чагылдырылуусу жана мураскердик кылуу иш жүзүндөлүгүнө түрткү болду. Мындан илгери бул окуулук агартуу министрлиги интернет агартуусу изилдөө борборунун 3-түркүмдөгү түркүмдөгү алтын казуу планы боюнча үлгү көрсөтүү окуулугуна тандалып, Шүөтаң интернет өрүшүндөгү тунугуч бет чынжырлуу санаэрптүү адам кооз өнөрдөн үзүрлөнүп интернет сабагына айланган. Батыш түндүктөгү эң чоң мета аалам бакчасы катары Кошутууданы Жиңша тан саякатынын урайындагы мейта чың мейта аалам 3000 чарчы метрден ашуун санаэрптүү мейкиндиги аркылуу Жиңша тан саякатынын урайына реалдык менен электеме тең бар болуп турудай жаңы жашоо күчүн кошуп, батыш түндүктүн санаэрип кошулган маданият саякат чапчаң өлчөмдүү формасын жаратып, ар бир саякатчыны бир майдан реалдык жана электемеден алкыган укмуштуу саякатты баштоо мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Мета аалам санаэрип менен физикалык дүйнөнүн жуурулушуусу ролундагы тереңдөөчүгү формасындагы өзара жалгаштыруу мейкиндиги жаңы бир урпак маалымат техникасын топтоштуруп жаңылык жарата турган жана колдоно турган болочок кесип санаэрптүү экономика менен нактылуу экономиканын жуурулушуусундагы жогору даражалуу турпат болуп электеме менен реалдыктын бири бирин жылыштатуусу аркылуу кийинки урпак интернеттин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып жасоо кесибинин жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү жашылдашуу даражасын өстүрүүнү тездетип замандашкан кесип системасы жаратууга тирөөч болуудан үмүт бар. Бул жолку типик мисалдарды жүзөлөштүрүп кеңиртүү мета аалам техникасынын өнөр жай жасоочулугу маданият саякат агартуу даарылоо катарлуу салаларга сыңып кирүүсүн тездетип көбөйтүп жайылтууга боло турган бир түркүм мета аалам кошулган жуурулма нактылуу колдонуу үлгүсүн калыптандырып санаэрптүү экономиканын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаңы күч кубат кошот.

Кабарчынын Синжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасынан билүүсүнө караганда 5-айдын 6-күнүнөн 5-айдын 31-күнүнө чейин баардык чөйрө тазалыгы жумушчулары бакчага кирүү билети аксыз болуу жыргалчылыгынан баарланат. Синжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасы чектүү сериктигинин орун басары баш директору Пилина мындай деди. 5-айдагы Тянь-Шань аябанаттар бакчасынын көркү кооз, дайра алабындагы токойлор жашылдык жамынып, ар түрдүү аябанаттардын баардыгы дала дене аракет майданына алып чыгылып, эркин байырлап жүрөт. Учурда Жырткыч аябанаттар районунда VIP талаа автоунаасы менен тепчип өтүүнү тыюуну түрүү жаңыдан көбөйтүлдү. Ошону менен бирге Жырткыч жапайы аябанаттар району саякат чакан айланма линиясы аралык автоунаасы дагы журчулукту аксыз оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Эскертүүгө тийиштүүсү кыймыл мезгилинде чөйрө тазалыгы жумушчулары кызмат бөлүгүнө негиз бакчага кирүү билети албай кирсе болот. Бакча району ичиндеги өз автоуну айдоо билети, сейил унаасы жана Жырткыч аябанаттар районунун тоюуну автоунаасы катарлуу түрлөр жеңилдик берүү жана аксыз болуу чөлкөмүнө кирбейт. Билүүгө караганда Үрүмчү шаары Даванчың районуна жайгашкан Синжаң Тянь-Шань жапайы аябанаттар бакчасы ар күнү саат 11:00 расмий ачып жиберилет. Саат 16:30 билет сатуу жана билет текшерүү токтотулат. Бакча районунда 8 чоң өзгөчө баш дем алуу көргөзмө районо тургузулган. Жапайы аябанат жана өсүмдүктөрдү коргоо, илим изилдөө, окутуу, илим жалпылаштыруу үгүт тарбиясы, жандуулардын көптүрдүүлүгүн коргоо катарлуу жөндөмдөргө ээ. Бир аялдама ыңгайындагы тыныгуу саякаты кыла турган универсал экологиялык саякат көрүк районо болуп эсептелет.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Слушатинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Слушатинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Слушатинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үзүл анта азырдакты ормандар ыйма айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Поскам ооданынын эки суу айылы тагар чыгыштагында курулган кирканандын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Поскам ооданынан 2 айлы тагар чыгыштагына жайгашкан Поскам ооданы Жүнзы айыл чарбасы соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шектигинде кургак мөмөнүн чүйгүн даамы завод үйүн каптап, шектик жооптуусу Ясын Токтүйсүп мындай деди. Биз күнүнө орточо эсеп менен 1000 жашык кургак мөмө түшүм өндүрөбүз. Негизинен Шинжан сыртындагы базарларга сатабыз. Быйыл наркы 1 миллион юандан аша турган буйрутманы бүтүрдүк. Кант курамы төмөн, таам киргизгич кошулбаган технология түшүмүбүз керектөөчүлөрдүн жактыроосуна ээ болду. 2025 жылы тагар чыгыштагындагы чылан жаңгак катарлуу кургак мөмөлөрдүн сатылуу жолдорун кеңертүү үчүн кыштак партия ячейкасы менен Синжан айыл чарба соода банкесинин тагар чыгыштагында туруштуу кызмат отряды кыштак кадрлары, партия мүчөлөрү жана журтчулук өкүлдөрүн дилгир жетектеп сыртка алып чыгып, алдыңкы жерлердин кесип өнүктүрүү тажрыйбаларын үйрөнүп үлгү алды. Көпчүлүктүн кайра кайра далилдөөсү жана коллектив чаара белгилөөсү аркылуу эң акырында бош турган байлыкты жандандырып, мамлекет кирканларынын күчүн киргизип, ичке иш кошуу иштөөнү өнүктүрүү уюрушу айкындаштырылды. Кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Кахар Мэткурбан мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди баштап көргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7 айда Поскам ооданынын 2 айлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көргөлү боло турганын сезинди. Ошол жылы 7 айда Поскам ооданынын 2 айлы тагар чыгыштагындагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи Поскам оодандагы мамлекет кирканасы Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги менен кызматташып, Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба соода азык түлүк өнүктүрүү чектүү шериктигин курду. Мунун ичинде Жүнзы айыл чарбасы 51% жарнакты, кыштак коллективи 49% ээледи. Ясын Токтүйсүп мындай деди. Бул салыштырма жакшы долбоорлонду. Кыркананын өлчөмдүү тежиратына кепилет кылдык жана кыштак коллективибизди толук сөз кылуу укугу жана пайдалуу укугунан баарландырдык. Көпчүлүктүн кайраты дагы да артты. Шериктиктин жумуш баштоо каржысы кыйын болуу маселесин өнүмдүү чечүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отряды арткы төрөөчү орун болгон Аптоном райондук айыл кыштак аманат карыз кооперативдери бирлешмесинен 1 миллион 470 миң юан каржыны шайкештирип, кыштак коллективинен жарнак кошуусуна иштетти. Поскам оодандагы ардаржалуу өкмөттөр дагы түрлөрдү текшерип тастыктоо, негизги жабдууларды жакшылоо катарлуу жактарда зор күч менен колдоду. Тагар чыгыштагы партия ячейкасынын шужиси Ясын туруп мындай деди. Бош турган завод үйлөрүн жандандыруу аркылуу кыркананын техника жана башкаруу түшүнүгүн киргизип, кыштактын өнүгүүсү үчүн жаңы өрүш ачтык. Базарлаштыруу айыл кыштак байлыгын тез жандандырды. Поскам ооданы Жүнзы айыл чарба кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги алдарты болуп 3 миллион юан каржы салып, алдыңкы өндүрүш линиясын киргизип, жогору өлчөмдүү чаң тозоңсуз цех курду. Өз жердин асыл сапаттуу мөмө багына таянып, люлиан бадамы, колпунай, жаңгак катарлуу даамдагы тыныгуу майда азыктыктарын изилдеп ашты. Ошол менен бирге жөрөлгөлүү чылан кошулган жаңгак катарлуу түшүмдөрдү асылдаштырып, даражасын өстүрүп, таник кошулган чылан, күлгүн кристалл чылан, жергиликтүү өзгөчөлүккө ээ катуу кабуктуу мөмө катарлуу унуштурду өзгөчө түшүмдү калыптандырды. Шериктик цехинде түшүмдөрдү айрып жаткан жумушчу Айгүл Мамат мындай деди. Жаңгак чыландын дагы сонор майда азыктыкка айлана турганын ойлобогон экенмин. Интернетте абдан жакшы сатылып жатат. 2025 жылы шериктик интернет жана интернет сыртында сатуу жолу аркылуу жалпы 2 миллион юандан ашуун сатуу кирешесин ишке ашырды. Иничке иш кошуп иштөө линиясы кыштактын чеки материал сатуудан түшүм сатуу, сапаттуу марке сатууга карай тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүгө түрткү болуп эле калбай, техника боюнча тарбиялоо жана башкаруу иш жүзүндөлүгү аркылуу бир түркүм кыштак тургундарын акырын түрдө кесип жумушчулары, ал тургай техника таянчыларын айландырып, айыл кыштактардын ички аракеттендиргич күчүн көрүнүктүү арттырды. Азыркы чейин шериктик 15 кыштак тургунун узак мөөнөттүү жумушка орундашуу жумуш орду менен камдап, 200 ашуун кыштак тургунун эгүү, ташуу, оромолоп жүктөө катарлуу алкактарда жумушка орундашуусуна кыйырынан түрткү болду. Жакында тагар чыгыштагы жарнак экономика көмөктөштүк кооперативи 2025 жылдык пайда бөлүштүрүү аземин өткөрүп, журтчулукка пайда бөлүштүрдү. Жыйында Ясын туруп, кубанып туруп, көпчүлүк менен мындай ортоктошту. 2025 жылы кыштак коллективинин кирканадан ээ болгон пайда бөлүштүрүү кирешеси 200 миң юандан ашты. Кыштак коллектив экономикасынын жалпы кирешеси 2 миллион юандан ашты. Кыштак тургундарынын киши башындык бөлүштүрүүгө боло турган орточо кирешеси 2024 жылдын окшош мезгилинен 6.8% артты. Кыштак тургуну Бухалча Мукожи Мамат мындай деди. Кыштак коллектив экономикасы өзгөлтүксүз зоройду. Кесиптик көмөктөштүк кооперативтин пайда бөлүштүрүүсүн алып аябай кубандым. Мындан ары турмушубуздун барган сайын жакшы боло турганына ишенемин.

Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Боскам ауданынан эки суу айла тагар чыгыштагында курулган керкананын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн бир жылда 2 миллион юандан ашуун сатканы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үз уланта азырдакты ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң турмак өздө батыш түндүк райондогу аян тең чоң элдик аба жолу жеке толку учак кампасы курулуш баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Чуңгу түштүк аба жолу учак иштери району менен жүк ташымал районунун биринчи мезгилдиктөрү жакында Үрүмчү Тиян Шан эл аралык учак жайында жумуш баштады. Болжомол менен 2028 жылы салынып бүтөт, төрүшкө кириштирилгенден кийин Үрүмчү эл аралык аба жолу түйүнүнүн урбат даражасы жогорулайт. Эки түргө жалпы 1,600,000,000 юандан ашуун карыз салынган болуп, бул жолку учак иштери району түрүнө иштетиле турган жер аянты 120,000 чарчы метрден ашат. Биринчи мезгилге жалпы 1,264,000,000 юан каржы салынат. Мында учак кампасынын жоспордогу курулуш аянты 65,991,108 чарчы метр болуп, Батыш Түндүк району боюнча аянты эң чоң элдик аба жолу жеке толук учак кампасына айланат. Ошону менен бирге бирге бир кең толкулуу учак жана 5 тар толкулуу учак кызматына кепилдик кылып иштеп баштагандан кийин түштүк авиациясынын азыркы 5 учак ордун оңшоо жөнүндө учак кампасы менен биргелешип Орто Батыш Азия, Чыгыш Европа сыяктуу эл аралык базарларга багытталган чөлкөмдүү басакелешүү абзелдүүлүгүнө ээ учак ремонт кылуу борборун курат. Жүк ташымал району түрүнө иштетиле турган жалпы каржы 408,000,000 юан болуп, биринчи мезгилде курулуштун аянты 20,000 чарчы метрден ашат. Мамлекет ичи жана эл аралык жүк пункттерин өз ичине алат. Аталган түр Үрүмчү Тиян Шан учак жай таможнясынын зор күч менен колдоосунда чек арадан кире турган эт түрлөрү, муздатылган жашаан суу түшүмдөрү сыяктуу 5 түрдүү түшүмдөрүн таможна көзөмөлдөп башкаруу белгиленген, чек ара оозу курбат жөндөмүн жаңдан көбөйтүп, ары акыл жөндөмдөшкөн жумуш иштөө системасын киргизип, мейкиндик тору, жер тору, камба торунан турган 3 торду биргелештирүүнү ишке ашырат. Ишке кириштирилгенден кийин түштүк авиациясынын Шинжаңда жылдык жүк почто жолдонмосунун ташуу мөлчөрүн 152,000 тоннодон ашырууга тирек болот. 2025 жылы түштүк аба жолу Шинжаңда жалпы 134 аба линиясын ачып, 14,000,000 адам иреттен ашуун жүргүнчү ташымалдап, жалпы 22 эл аралык аба линиясын аткарып, чыгышка илгерилетүү, батышка кеңиртүү аба линиясы торунун жайгаштырылуусун токтоосуз кемелдендирди. Жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүлүү мөлчөрү 110,000 тоннадан ашты. Ошол менен бирге түштүк аба жолу Шинжаңдагы тунугуш жеке толкуу учакты бажыдан оолак ремонттоп, чек ара сырты аба жолу тарбиялоо кесибин көбөйтүп, Шинжаңдын жол экономикасынан кесип экономикасы, тейлөө түбүндөгү экономикага тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.

акырдат ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө сансыз баланын өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасаган кубанбоо сөзүндү тааныштырабыз. Үрүмчү Ардык жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүмдүк тарбия борборунун изилдөө үйрөнүү жетекчиси катары кубанбоосун кесип жана бекем туруусу аркылуу сансыз баланын көчмө сабаканада өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жаратты. 2018-жылы кышта кубанбоосун тонугуч ирет изилдөө үйрөнүү саякаты менен жолугушту. Ишкерлей түшүнгөндөн кийин ал изилдөө үйрөнүү тарбиясынын өзгөчө нарыкка ээ экенин, бул мектеп бакчасынан чыгып билим менен иш жүзүмдүүлүктү тыгыз биргелештирүү, сапат тарбиясынын үнөмдүү ташуучусу ары мектеп менен коомду жалгаштыруучу зарыл түйүн экенин көрдү. Бул байкоо жаштар өспүрүмдөр тарбиясына 10 жыл терең тамыр тарткан анын бурулуш жасап бел байлоосуна мүмкүндүк жаратты. Кээ бирөөлөрдүн карашынча изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими баланы эрчитип ойнотуу ролун гана аткарат дейт, бирок кубанбоосундун айкын тааным бар ал мындай деди. Изилдөө үйрөнүү жетекчи мугалими жөнөкөй гана баштоочу эмес, кайра көп жөндөмдүү тартип коргой турган тартип мүчөсү, коопсуздук коргой турган коопсуздук кызматкери, маанайды көтөрө турган устаз сыяктууларга окшойт. Ал мындай деп карады. Изилдөө үйрөнүүнүн ачкычы саякаттоодо гана эмес, кайра изилдөөдө. Бардыгы балдардын коопсуздугу тартипти чөйрөдө чыныгы жүрүү барышында үйрөнүү, иш жүзүмдүүлүк барышында өсүп жетилүүсүнө мүмкүндүк жасоо үчүн. Кубанбоосундун бул кызматка болгон сүйүүсү ар бир ичке түйүнгө жашанган. Бир ретки адаттагы тоолуу жер табият изилдөө үйрөнүү болсо да, алдыңкы мезгилдүү дайындык жасоодон соңку мезгилдеги корутундуга чейин ал бардыгында мектеп менен ичкерлей биргелешип, окуучулардын жашына шай келе турган темалар менен биргелештирип жоспорлоп, сабак багыты менен жоспорун айкындайт. Артынан линияны нактылуу текшерип, сабак ордун бир бирден шайкештирип, ар бир орундагы коопсуздук көмөскө порталын текшерет. Кыйын тар жол ошогон таш болсун, эч кайсынсынын колдон кетирбейт. Артынан чыныгы абалга карай билим системасын кемелдендирип, нактылуу колдон менен аткаруу жоспорун түзүп, окутуучу автоуна, азык түлүк жана окутуу куралдарына жумшала турган материалдарды теңшеп, эч кандай каталык көрүлбөгө кепилдик кылат. Кыймыл аяктагандан кийин окуучуларды бардыгын үйрөнүп, корутунду жасоого уюмдаштырып, билимин кеңиртип, изилдөө үйрөнүү натыйжасынын чыныгы бекемделүүсүнө мүмкүндүк жаратат.

Кубан болсун мындай деди. Изилде үйрөнүү жетекчи мугалими адаттагы саякат жетекчиси же окутуучуга окшобойт. Нак майданда уюмдаштыруу жана майданды тизгиндөө жөндөм болуу менен бирге өзгөрүүгө тең тарлаштыруу жөндөмүнө ээ болуусу, ошондой эле талаада чукул куткаруу, жол баштоо, багыт айырмаландыруу сыяктуу чеберчиликтерди бекем ийгерүү, андан дагы зарылуу жеткиликтүү билим кампасы болуу ал алыктуу кезде баланын коопсуздугун коргоочу болуу керек. Жашы мүнөз окшобой турган балдарга карата Кубанбоосундун өзүнүн адам тарбиялоо купуясы бар. Ал коркунчак, таянууга күчтүү балдарга көңүлдү чөйрө жаратып, мээримдүүлүк жана чабыттандыруу тил аркылуу аларды коллектив менен дилгир аралашууга жетектейт. Тентек, ыйык өзүнүн сөзүндө бекем турган балдарга карата жеке адам аралашуу аргасын колдонуп, орун алмаштыруу бой жүгүртүү, орток пикир алмаштыруу аркылуу баланы өзү кайра ойлонуп, дилгирлик менен өзгөртүүгө жетектейт. Жаштар өспүрүмдөр тарбиясына деген сүйүүсү менен изилдөө үйрөнүү иштерине деген бекем туруусун аркалаган Кубанбоосун Шинжаңдын тоо дайра арасында жүрүп, билим менен мээр махабатты балдарга жеткирди. Келечек жөнүндө

коңбоосундун айкын жоспору бар. Ал Жуңхуа Узот жөрөлгөлү маданияты, кызыл тарбия, доор илим техникасы сыяктуу үч чоң негизги теманы терең казып, өзүндүк өзгөчөлүккө ээ изилдөө үйрөнүү сабагын ачам. Ошондой эле изилдөө үйрөнүү сапатын катаң тизгиндеп, кесип саласын көзөмөлдөө жана баалоо механизмин тургузууну түртмөктөйм. Балдар муктаж болсо эле мен баштан бойго жолдо дайын турам, деди. Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар, түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүүчү ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Делишат үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдүү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жүгүүлөндүү жеңилдетилди. Эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар? Кечинде ары бери оо дарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздандыруусундагы үч түрдүү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жүгүүлөндү жеңилдетти деген медициналык жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү борбору жарыялаган мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык доклады 2025 жылдыкта көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекет боюнча даарынын начар таасирин күзөтүү тору даарынын начар таасири окуя доклады жазып алынган 2,728,000 тапшырып алган болуп мамлекетибиздеги ар миллион нопуска туура келе турган орточо доклад саны 1,935 парча болгон. Мамлекет боюнча 97.9% оодан даражалуу райондарынын начар таасири окуясын доклад кылган. Ар кайсыл жактардын чымырканысы аркылуу чөлкөмүндө кармоочулар, тижарат керканалары, дарылоо аппараттарынын даарынын начар таасирин доклад кылуу дилгирлиги барган сайын арткан. Мамлекетибизде даарынын начар таасирин доклад кылуу саны туруктуу арткан. Докладта көрсөтүлүшүнчө 2024 жылга салыштырганда 2025 жылы химиялык дарылардын начар таасири окуясын доклад кылуу абалында көрүнүктүү өзгөрүү болбогон. Жоң ий дарыларынын доклад саны азыраак арткан, бирок жалпы докладта ээлеген салыштырмасы төмөндөгө бет алган. Биологиялык жасалма түшүмдөр жагында түр жагынан караганда өсмөгө каршы дарылар жана иммунчөндөмүн теңшөө дарылары даарынын начар таасири окуяны доклад кылуу ирес саны жагында алдыңкы орунда турган. Алдыңкы 5 орунда тура турган дарылар ичинде жеке клондук антитела түрүндөгү өсмөгө каршы дарылар көп салмак ээлеген. Ооругандар дарыланы ала турган болук карапайым калктын эң негизги ажаты. Эл ооласында негизги дарылоо камсыздоосу, оорору камсыздоосу, дарылануу жардамынан турган үч түрдүү камсыздоо түзүмү сызыл толумдуулаштырылып, жүгүн тепкиш сымал кемейтүү, толук камсыздоо күчтүү болду. Дарылоо камсыздоо тармактары негизги дарылоо камсыздоосу аркылуу негизги кепелеттик кылуу, оорору камсыздоосу аркылуу жүгүн жеңилдетүү, дарылоо жардам аркылуу төмөн чегин сактоо, үч түрдүү түзүмүн туруктуулаштырууга күчөп, камсыздоого катышкан элдин оору мүнөздөтүү, дарылануну чыныгы кепелетке ээ кылды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө эл ооласындагы жумушчу кызматчылар жана тургундардын докторканада жатуу каражаты тизмеси ичиндеги фонддун чыгашылуу салыштырмасы туруктуу абалда 80%-70% жогору болгон. Оорору камсыздоосунун жылдык эң төмөн чеги 300,000 юанга жеткен. Дарылоодо куткаруу жардам берүү өзгөчө кыйынчылыгы барларды толук камсыздоо иш жүзүнө ашырылган. Бир жолку оорору бир үй бүлөнү ойрон кылуу абалы өнүмдү басаңдатылууда. Арылып ноокастарынын оору мүнөздөткөндө өзү чыгышылай турган акча саздап, көңүл ан сайын камсыз болду. Эл ооласынын дарылоо камсыздоосундагы үч түрдүү камсыздоо тепкиш сымал жүгүн жеңилдетүү механизми негизги дарылоо камсыздоосун алдын жолго коюу, оорору камсыздоосун күчүлөп, жүгүн жеңилдетүү, дарылоо куткарып жардам берүүнү эң акыркы тирек кылууну көрсөтөт. Статистикага кылуусунча 2025 жылы эл ооласы дарылоо куткаруу жардамын берүү аркылуу кыйынчылыгы бар элге канча 10,000 адам ирет жардам берген. Жогору суммалуу дарылоо каражаты кеткен ноокастарга карата дарылоо камсыздоо тармактары

алдын сигнал берүү күзөтүү системасына сөөнүп жүгүн бир кыйла оор болгон элге автоматтык учур жолдобары эл иштери сыяктуу тармактар менен көмөктөшүп бекитип шартка шай келгендерге убагында жардам берип үч түрдүү кепилетти толук камсыздоону чыныгы иш жүзүнө ашырды. Ошону менен бирге облас боюнча өлкө аттап башка жерде дарылануу акын тикилей отчет кылуу зор күч менен жолго коюлуп оорурга чалдыккандар башка жердеги белгиленген дарылоо аппараттарында тикилей отчет кылдыра ала турган болуп ары бери жүгүрүү жапаасынан кутулду.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттин даарынын начар таасирин күзөтүү жылдык докулаты 2025-жылы жарыяланды. Эл ооласынын даарылануу камсыздоосундагы үч түрдүү камсыздоо толук камсыздандырылып, ноокастардын даарылануу жүгү улануу жеңилдетилди деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

2026-жылы 5-айдын 11-чи күнү дүйнөлүк эт келдиктин алдын алуу даарлоо күнү. Быйылкы баш тема 8 миллиард себеп менен аракетке келип эткелдикке тең тайлаштыруу. Бул баш тема негизине тикилей каратылган. Эткелдик аз сандагы кишилердин дене формасынын убарагерчилиги болбостон кайра бүт дүйнөдөкү 8 миллиард кишиге таасир көрсөтө турган жалпылык саламаттык өкүсү болуп, ар бири биздин турмушубуз жана келечегибиз менен байланыштуу. Ошондой эле ар бир кишинин иштиктүүлүк менен аракет кылуусун талап кылат. Быйыл дагы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети ортого койгон дене салмагын башкаруу жылы. Бул бир ооз жөнөкөй уран эмес, кайра жалпы кишилердин саламаттыгына берилген эскертүү. Дене салмагын жакшы башкаруу дененин биринчи саламаттык коргонуу чебин сактап калгандык. Эткелдик ары бир өз алдынча оору, ары ар түрдүү өнөкөт жукпай турган оорулардын пайда болуусу менен байланыштуу болуп, эки типтүү диабет оорусу, мээге кан түшү, таажисмал жүрөк оорусу, жогору кан басым, тынык системасы оорулары, сөөк муун сезгеничи жана өткө таш түшүү сыяктууларды өз ичине алат. Эткелдик дагы көп түрдүү өсмө пайда болуусу менен байланыштуу. Эгер өнүмдүү чара колдонуп эткелдиктин таралуусун тоспогондо, байланыштуу оорулардын көрүлүшү дагы уланды жогорулайт. Биринчи, эткелдиктин саламаттыкка болгон зыяны. Метаболизм оорулары. Диабет оорусу канда май көбөйүп кети, боорду май басуу, жогору кан басым, жүрөк кан тамыр опруталы. Таажисмал жүрөк оорусу, мээге кан түшүү, жүрөктүн жүгү артып кетүү. Сөөк жана психика саламаттыгы. Муун сезгениче, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өзүн кемсинтүү, депрессия, коомдук таасири. Жер шарында ар жылы 2,800,000 адам эткелдикке байланыштуу оорулар менен мерт болуп кетет. Экинчи, эткелдик себеби. Кээбирөөлөр мен аз жеп аракет кылсам дагы эмне үчүн арыктай албайм деп сурашы мүмкүн. Анткени эткелдик жөнөкөй абалдакы көп жеп аз аракет кылуу эмес. Анын оор себеби татаал болуп, себебин бир тараптуу эткелдик жана кайталай эткелдиктен издөөгө болот. Бир жактылуу эткелдик негиздүүсү тукум кубалоо, начар азык түлүк адаты, артыкча көп тамактануу, айрыкча шекер курамы жогору жана артыкча көп май түрүндөгү азыктыктарды керектөө. Кыймылдабай тыныч туруп аларга турмуш аргасы, түндө суктабай таң атыруу сыяктуу факторлорду келтирип чыгарат. Бул түрдүү эткелдик оорусу 90% ээлейт. Кайталай эткелдикти дайым кээ бир ички ажыратма оорулары, дары өсмөсү, жаракат сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Мисалы, төмөнкү дөңчөмө, мээ асты бези оору өзгөрүшү, кортизол көбөйүү оорусу, калкансымал без жөндөмү чегүнү, пигмент өсмөсү сыяктуу оорулар жана таңпиң жеже суу дарыларын узун мөөнөт иштетүү сыяктуу факторлор келтирип чыгарат. Жыйынтыктаганда BMI алгачындагы даражада кыйыр кеп текшерүү болсо да, бирок эткелдик же эткелдик эместиги, кайсыл жер эткел экени, кандай арыктай турганын чыныгы түшүнүү үчүн денедеги май бел айланмаса, бел жамбаш салыштырмасына универсал кароого туура келет. Үчүнчү, салмагын сызыл илимий түшүрүү. Илимий аргыда салмагын түшүрүүнүн алтын жүйөсү энергия салыштырма тепе теңдиги. Дагы коромжу кабылдоодон көп болуу, бирок конкерт жолго коюуда системалуу тактика колдонууга туура келет. Азык түлүк жагында жер орто деңиз азык түлүгү жүрөк кан тамыр опуталын төмөндөтөт. Же DIH азык түлүк формасын колдонуп, дандуу ачтык, жашылча, мөмө, жогору сапаттуу белок жана соо майды баса белгилөө керек. Инчке иш кошулган көмүртек суу бирикмелери жана кошулган шекердин кабылдануусун тизгиндеп, артыкча иш кошулган азыктыктарды азайтуу керек. Ылайыктуу мөлчөрдө жылылык мөлчөрү кемдигин сактоо. Күнүнө 500 килокалория айланасында, ар аптада 0,5 килограммдан 1 килограммга чейин арыктоо керек. Белоктун кабылдануусуна маани берип, булчуң мөлчөрүн сактоого пайдалуу. Туура азык түлүктү иш жүзүнөн өткөрүп, тамактануу темпин акырындатып, чыныгы ачкалык, тоюнуу сигналын айырмаландыруу керек. Аракетке аралашууну кычкыл тектүү жана күч машыгы менен бирлештирүү керек. Ар аптада аз дегенде 150 минут орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү. Ар аптада 2-3 жолу бүт денени күчтүү машык кылдырып, булчуң мөлчөрүн сактап жана арттырып, негизги метаболизм салыштырмасын жогору көтөрүү керек. Күндөлүк аракет кылуу түрүнө кирбей турган кыймылдарды көбөйтүү. Мисалы, жөө барып келүү.

ордунда туруп жумуш бүтүрүү. Тартип боюнча барган сайын илгерлө, башта эле жогору тыгыздыкта аракет себеби менен жаракаттануу же болду кылуудан сактануу керек. Аракетти өзгөртүү узун мөөнөт жеңишке жетүүнүн ачкычы. Өзүн өзү өлчөп текшерүү. Азык-түлүк үчүн аракетти эстелик алып, дене салмагы жана денедеги майды мөөнөттө өлчөп турганда, арыктоонун жеңиштүү болуу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Нишанды бекитүү. Өлчөгөнгө иш жүзүн ашырганга боло турган нишанды бекитсе болот. Чөйрөнү тизгиндө. Үй-бүлөдөгү жогору энергиялуу майда чүйдө азыктыктарды тазалап, соо азыктыктарды даярдоо керек. Басымын башкаруу. Терең кыялга батып, коомдук байланыш сыяктуу аргалар аркылуу басымын жеңилдетип, маанайга берилип тамак жегенден сактануу керек. Коомдун колдошу. Жоро издөө же салмагын түшүрүү группасына катышуу, кесиптик жетекчиликке ээ болуу, актив дене такшалдыруу, дене салмак

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эткелдиктин саламаттыкка кандай зыяны бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечинде ары бери оодарылып уктай албагандай эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабатта кыймылдабай жатканда эки кол эки бутту беш багытка күчөп созуп 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое берүү. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүнчө балдарда дене жаткан болсо дагы, бирок булчуңдарда күндүздөкү чукулабал сакталып калган болот.

Псхика жагында уктагысы болсо дагы дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт денедеги негизги булчуңдарды зордоп созууга болот. Анан күтүүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирүүгө жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкерт аргасы. Чалкасынан жатып эки колун баш үстүнөн жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, кол бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу айталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое бере алганда дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 мүнөт жатып да уктай албасаңыз, тынсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку даарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кечин дары берип одарылып, уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Юпырга ауданы Баябат айылынын тургундары бодомол бакты. Жыңгыл уудандагы Чебер саймачы Адыйна Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп чарба жаратуу жолун ачты. Синжаңда Ашырча суу түйүнү курулушу 6 айда тонош түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасап 14 терминалы сылуу жетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакынкы жылдардан бери Юпарга ооданы Баяба атайлы байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүк бакматылык дөнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакматчылыгын зор күчү менен өнүктүрүп, үй бүлөлүк бакматчылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гухар жерине айландырды. Бүгүнкү айлык кыштакты аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздө Юпарга ооданы Баяба атайылындагы кыштак тургундарынын бодумал баккан аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Юпурга ооданы Баяват айылы Баяват кыштагындагы Бахматы түтүн эсен тургундун уйгуросуна барганда куруунун таптаза аба алмашып турганын, сементал союз уйларынын семизи эт алып, эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бахматы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уйгоробуздун көлөмү 500 чарчы метр. Бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздүүсү саан уй багып өстүрүп, союз уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 000 юанга жетет. Юпурга ооданы Баяват айылы мал чарба кесибин калкты байытуунун тирек кесиби иретинде кармап, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, уруу жайды өзгөртүү, асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгирлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алектене турган түтүндөргө атайын чакан сумалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгир шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбоо сыяктуу кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк Бүткүл айылдагы кыштактары кыштак жагдайынын иш жүзүндө жагдайына карап өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен куруу бакмачылыгынын куруу жайларын ылайыктуу долбоорлоп, бардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылык кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Эсен тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен, бакмачылык шарт жагдайда жакшы эмес болгондуктан кирешебиз да жогору эмес болчу. Айылдык өкмөт бизге уй куроосун салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Улаңдан сактануу кызматкерлери

дагы өз маалында келип бизге оорунун алдын алуу вакцинасын куюп курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берет. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланада коңшулар менен туугандарды баштап анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундар группасындагы бакмачылар 15ке жетти. Мындан ары үгүттү токтоосуз жакшы иштеп айланадагы кыштак тургундардын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп өз ара үйрөнүп көпчүлүктү чогуу чымырканып киреше арттырууга баштаймын. Жопарга ооданы Баябатайлы Чока кыштагындагы кумдуу чөл Төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптүү көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү короодо эс алып жем жесе, келери Жопарга ооданы Табакөл кумдуу чөл көрүнүш өңөрүнө алып барып көрүккөрүү тейлөөсү менен камдайт. Төө бакмачылыгы Жопарга ооданы Баябатайлынын өзгөчө кесиптеринин бири болуп тулку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сүйөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды. Баябатайлы Чока кыштагындагы төө бакмачылыгы менен алектене турган Турсун Рахман мындай деди. Менде 10 төө бар. Көрүктүү үйүндө саякатчыларга тейлөө жүргүзөм. Жаңы туулган ботону кийин жакшы баада саткалы болот. Бир айда 4000 юандан 5000 юанга чейин киреше киргизе алам. Баябатайлы Чока кыштагындагы партия чакасынын шужиси Нурмангүл Тургун биздин бакмачылык чакан районубузда жалпы 270 канча төө бар. Бир бөлүгү багылып сүт сатылат, бир бөлүгү көрүк районунда пайдаланылат. Жалпы кирешеси быргыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болууга ыраазычылыгы да күчтүү. Мындан ары бакмачылык көлөмүн токтоосуз кеңиртип, өзгөчө бакмачылык аркылуу журчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз деди. Бакмачылардын жакшы багып көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Жопарга ооданы Баябатайлы айыл кыштакты жалпы бетке камтыган мал чарба мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдоо улаштырды. Мындан башка Баябатайлы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы ылаңдан сактануу жана аны тизгиндөө тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга далай жолу сунуштап илимий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштактар жалуу мал ылаңынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөт боюнча үйүнө барып уй төө сыяктууларга вакцина куюп корууну дезинфекциялап бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып бакмачылыктын опурталын өнүмдү төмөндөтүп журчулуктун бакмачылыгын ан сайын камсыз кылды. Баябатайлынын мал ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди. Азыр негизинен бардык түтүн бакмачылык менен алектенет. Ар 10 күндөн жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир ирет үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну ылаңдын алдын алуу, вакцина коюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде алар кандай маселе болсо дагы, дароо үйүнө барып чечебиз. Азыр Жопарга ооданы Баябатайлында уй, төө, эшек бакмачылыгы бардык түтүндүн үй бүлөгү эсебине айланды.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтак

0: аларды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркан тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Чыңгыл оодандагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүк кийим кечектердеги гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздукту өз ара жоолуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Быйыл 35 жаштагы Адина кичинесинин эле малчылык майданында чоң болгон тайэнеси менен энеси ошол жердеги даңктуу сайма чеберлери. Тайым угуп көрүү барышында ал кичинесинен эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жүрөлгөлүү жөндөмдөрдү ийгерип, кийим кечектердеги кой мүйүз бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө жактырып калды. Анын эсинде калышынча, ар жолку майрамда үйдөгү чоңдор ички оюулар саймаланган кийимдерди кийчү, түсү кооз курулмасы ирэттүү бул оюуларда жайлоо, жаратылышка деген урмат чагылдырылып турат эле. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр да бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, ал эми бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тирүүчүлүк кайнарына символ кылынып, ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмө малчылык акыл идиреги жана кооздук карашы жоролушкан. Чыңгыл ууданы Чыңгыл шаарчасы Ак Кайың коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди: казак улутунун кийим кечек үлгүлөрүнө улуттун эстемеси, жайлоонун белеги жашырынган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014-жылы Адина даашы бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзуусунун күчтүү эместигин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жоюлууга барып калганы, ошону менен бирге жөрөлгөлүү гүл нускаларынан чагылдыруу формасынын бир чама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган көкөрларды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кече нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, атагын чыгарууну ойлоймун. Коргоо жана мураскердик кылуудан турган бул алгачкы максат Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуп, гүл нуска долбоору базардын муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер арт артынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү көчөрүп изилденип, Чыңгыл ууданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жийип иреттеп чыкты. Ар бир түрдүү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүктү жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Ал дагы бир жагынан заманбап долбоорлоо билимдерин дилгири үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен биргелештиргенди сынап көрдү. Татаал гүл өрнөктөрүн жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечеги гана иштетиле турган гүл өрнөктөрүн адаттагы кишилердин күнүмдүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгө өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек тоорго шайкешкенде анан дагы да жакшы мураскердик кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин

Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп көптүрдүү оюу нускасын тездикте жаратып долбоорлоо мезгилин кыскартышы менен бирге ал заманбап мода факторлорду сиңдирип долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке илгиз сыяктуу түшүмдөрү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын эстетика карашына шай келген болуп базарга салынуусу менен базарда алкуга ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштаган. Алгачында той көйнөк дүкөнүн ачты. 10 жылдык орточо тежерат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болуп сүрөткө алынган түшүм видео көрүнүшү түрдүү маалымат аралжы өрүштөрүндө жарыяланып тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинен айлык сатуу ченеми 10 000 юандан 20 000 юанга чейин болуп сахна кийими той көйнөгү ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көптүрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен чиңгилден бүт мамлекетке кеңирди. Ал тургай мамлекет дарбазасынан чыгып казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты. Өзү байса эле байыган эсептелбейт, көпчүлүк байса анан чыныгы байыган эсептелет. Ал ата бабалардын таалимин баштан акыр эсте бекем сактап Чыңгылоодан айланасындагы үй бүлө аялдары тобун өздүгүнөн кабылдап саймачылык өнөрүн аксыз үйрөтүп эже сиңдилерди бир жуп чебер колуна таянып үй бүлөсүндө жандуу жумушка орундашуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылды. Арал Төбө шаарчасы Кызылчилик кыштагынын тургуну Наурускан Какыбат мындай деди: мен кийим кече тиккенди абдан жактырамын. Ар айда 3 000 юан айланасына киреше киргизем. Бул кызматымды дагы да аябай жактырам. Адина мындай деди: келечекте менин алгачкы максаттуу уланды бекем сактап жанагы мураскердик кылып дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып киреше арттырууга жетектеп чыңгыл казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек нускаларын жайлоодон чыгарып дагы да алыс жерлерге бет алдырамын.